0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedurliais. Didžiausia lietaus tikimybė tik ryte. Vėjas vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedurliais. Didžiausia lietaus tikimybė tik ryte. Vėjas vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedurliais. Didžiausia lietaus tikimybė tik ryte. Vėjas vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedurliais. Didžiausia lietaus tikimybė tik ryte. Vėjas vakarų 5-12 m/s. Oro temperatūra dienos metu iki 19 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Muzikos romantikas iš Didžiosios Britanijos Jamesas Bluntas į Lalūnos eterį atneša šilumą ir nostalgiją su naujausiu kūriniu Taste Like Summer. Daina alsuoja prisiminimais apie nerūpestingas dienas ir tą jausmą, kai viskas atrodo lengva ir paprasta. Ši daina yra apie tą trumpą, bet magišką laiką, kai jautiesi gyviausias. Norėjau sukurti kažką, kas klausytojus akimirksniu nukeltų į geriausius atostogų prisiminimus, atpalaiduotų ir priverstų nusišypsoti, net jei už lango lyja. Apie kūrinį pasakojo pats Jamesas Plantas, kaip visada išlaikydama savo firminį britišką nuoširdumą. Daina tiesiog pati prašosi į Lalūnos eterį. O šios savaitės Lalūnos jėgagroji balsą atiduokite mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: James Blunt.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radijo studijos. Rugsėjo 2-ąją. Policija skelbė apie reidus šalies keliuose. Šią savaitę vykdys vairuotojų kontrolę ties pėsčiųjų perėjomis, taip pat pėsčiųjų kontrolę. Dėmesį skiriant atvejams, kai pereinama važiuojamoji kelio dalis, ar jie einama ten, kur draudžiama. 17 valandą Imanuelio Kanto bibliotekos Kauno atžalyno padalinys kviečia į susitikimą su kelionių žurnalistu Orijumi Gasanovu. Vietų skaičius ribotas, reikalinga registracija. 17.30. Klaipėdiečiai ir miesto svečiai kviečiami į patyriminį gamto žygį, pėdsakai ir turtai gamtoje. Bus mokomasi orientuotis miške, tyrinėjami gyvūnų pėdsakai, mokomasi atpažinti paukščius, medžių rūšis, gamtoje randamas gėrybės, gyvūnų kaulus bei ragus. Renginys nemokamas. Pradžia prie Klaipėdos vasaros estrados. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Didžiausia lietaus tikimybė tik ryte. Vėjas vakarų 5-12 m/s. Bus iki 19 šilumos.

0: gera.
1: Gyventi gera.
2: Oi, negaliu, praėjau.
3: Nu, bet taip yra.
2: Pasakyk ir klausytojams, tu kai savo tiesą, kurią atradai ir kur aš esu atradus jau 10 metų atgal.
3: Kuo anksčiau atsikeli, tuo vėliau atvažiuoji į darbą.
2: Ne, kaip, nu, nemokam sakyti tau.
3: Nu, nesąmonė, galvoju, jezu, būsiu be 20.
2: Taip.
3: Dabar va, įlėkiu ką tik.
2: Labai. Ai, supranti, įeini į vonę. Ir ten taip. Toj vonioj gyvena laiko rajūnas.
3: Jo.
2: Aik tu, ten vieni veidrodį, žinai, žiūri kokias 5 minutes, nors tik pa akį pakrapštai.
3: Jo.
2: Jau -5 minutės.
3: Taip.
2: Kita akį -10 minučių.
3: Na jo.
2: Ir viskas.
3: Ir viskas.
2: Ir ten toks, ir toks laiko rajūnas, kaip sakau, slėbinas devingalvis.
3: Taip, nematomas.
2: Ima iš tavęs minutės papildomas, žinai, ir išsirbė viską. Taip, labas rytas visiem.
3: Labas rytas visiem.
2: Taip, o kai atsikeli paskutinę minutę?
3: Tada stresas bėgi, bėgi, bėgi, bėgi dar.

0: atvarė, su kuriuo dirbsi.
1: Ar anksčiau atvarė?
0: Atsikėlęs, ja. Taip, anksčiau.
1: Taip.
0: Nepaaiškinama dalykai. Šiandien
1: nepaaiškinama visiškai.
0: Bet taip. Rugsėjo antroji, viskas. Stojam į vėžes.
1: Važiuojam, jo.
0: Važiuojam.
1: Lauksim vaikų skambučių. Jau be 20 minučių, be 28.
0: Gal ir dabar skambinti.
1: Gal dabar paskambinti. Mūsų mėlė, bet dar ne, dar žinai, dar gal akį krapštą, gal pusėtį valgo, dar žinai, dar ankstoką.
0: Oi, ne, yra užsakomi kranai šį rytą, žinai, kelt vaikus po vasaros. Jeigu vasara braižėsi 6 ryto, tai baigi čia miegos neceilėtis.
1: Tai taip.
0: Niekur nesikė. Taigi viskas atvirkščiai.
1: Viskas
0: atvirkščiai vyksta. Ir žinai, jeigu ten kas nors norėjo ir gerai kėlėsi, tai palaukit.
1: Mes iš prigimties žmonės yra tinginiai, kaip kažinai.
0: Atvirkštiniai.
1: Ja, atvirkštiniai, atvirkštukai.
0: Atvirkštiniai grandis. Sako, šiuo metu nelengva, nes pervertinsite savo galimybės, sunku teisingai numatyti tolesnę įvykių raidą. Galimi nenumatyti kliuviniai dėl nuo jūsų nepriklausančių priežasčių. Tikrinkite ir jūs pasiekiančią informaciją, nesivelkite į ginčius. Geras ženklas rasti žiedą.
1: O, prašau.
0: Mm-hmm.
1: O pagaliau. Pavyzdžiui, Ingrida, Protenis, Vilgauda, Steponas ir Vilgaudė.
0: Protenis.
1: Protenis.
0: Ne Protenis ir Protenis.
1: Aš galvoju, kad Protenis galėtų būti rugsėjo pirmo švęsti visgi. Kaip Protenis.
0: Jau kaip tik metų mūsų
1: pabaigoje. Įdomu, kada be Protenis švenčia.
0: Be Protukas.
1: Be Protukas. Be Protys.
0: Be Protys.
1: Ne be Protys, bet be Protys su ilgaja. Kaip Balys. Taip ir, nu, idėja labai. Mes galim vardų idėjų jums pažerti šūsti.
0: Kiek jūs tiek pageidautumėt?
1: Lietuviški vardai, kai kurie sudurtiniai, tai pavyzdžiui, Vilgaudas.
0: Bet ar tau, ar tu būsi su manim kompanijai, galvodamas, kad šiandien yra koks nors pirmadienis? Ne? Tau trečiadienis?
1: Nežinau, žinok, man šiandien iš jūsų tą savaitę šitą kažkokia tai be dienų.
0: Man visiškai šiandien, nu mažiausiai antradienį.
1: Visi pirmadienį kol kas.
0: Supratau, supratau. Ja. Tai va,
1: tai
0: eilinį pirmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, didžiausia lietaus tikimybė tik ryte. Maniškis nerodė to lietaus.
1: Pažiūrėsim, ar Maniškis rodo.
0: Vėjas vakarų 5-12 metrų per sekundę, temperatūra dieną iki 19 laipsnių šilumos.
1: Oi, rodo 9-10, bet ten 15-20%, tai gali būti turnelis.
0: Iš jūsų nieko nerodė.
1: Nu, tai vadinasi ir nebus.
0: Labiau nuteikti norėjo.
1: Jo, gerai dieną, jo paskui saulė išlys.
0: Saulė?
1: Jo. Nuo vienotos
0: kas
1: valandos.
0: Tai yra saulė?
2: Ryto žadintuvas.

0: Norimas reguliuoti plėtrą miesto pakraštyje. Duris atvėrė dar viena renovuota mokykla. Eteryje 7 valandos žinios. Uostamiestyje duris atvėrė dar viena renovuota mokykla.
1: Po metus trukusias renovacijos darbų į Klaipėdos Ažulino gimnaziją vėl sugrįžo moksleiviai.
2: Tai visai įdomu iš tikrųjų, taip nauja labai, ne taip kaip senose mokyklose atrodytų, tai taip dar neįprasta kol kas. Tikrai bus gražu ir kokybiškiau.
3: Po kol kas fainiai, atrodo viskas šviežia, nauja, dar tas dažų kvapas jaučias, nu, laukiam.
4: Labai graži, labai gražus interjeras, šiaip manau, bet vis tiek mokyklos nepakeis sienos, viskas vis tiek mokytojose yra žmonėse, bet vis tiek reikėjo mokyklai tikrai atsinaujinti. Tikrai, manau, bus daug smagiau mokytis naujoje ir savo mokykloje.
1: Ažulino gimnazijos renovacija kainavo apie 4 700 000. Pasak direktorės Vilijos Prižgintinės, klasėse buvo įrengti kondicionieriai, visa teritorija aptverta tvora, dar liko nepabaigti fasado atnaujinimo ir kai kurie kiti darbai.
5: Tikrai labai džiugios nuotaikos. Iš esmės mes netgi kartais sakom, kad turim naują mokyklą, nes ir šildymas, ir vėdinimas, ir langai, ir visa apdaila, na, žodžiu, viskas ir net tvora yra aplink mokyklą, tai atėjus mes jautėmės taip, tarsi būtumėm atėję visiškai naujai pastatytą mokyklą. Matosi, pastoliai dar tebėra aplink vieną mokyklos dalį, nes nebaigta rekonstrukcija sporto salėje. Šiek tiek trukdys, bet ne tiek daug, kaip trukdytų, jeigu nebūtų kabinetų. Esame sutarę, kad kol vyks sporto salės remontas, eisim sportuoti lauką. Tikrai labai reikėjo, nes mokyklai 27 metais sueina 60 metų ir tokios pilnos rekonstrukcijos nebuvo buvę, buvo tik tai dalinės.
1: Dabar didelės permainos lauks Vyturio progimnazijos. Kol vyks jos renovacija, mokiniai laikinai įsikūrė suaugusių gimnazijos patalpose. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Rugsėjo 1-oji Sendvario seniūnijos šeimoms tapo ypatinga. Vakar oficialiai atidarytas erdvus ir modernus Mazūriškių darželis. Naujoje ugdymo įstaigoje savo dienas pradės net 150 mažųjų rajono gyventojų. Siekiant suvaldyti Klaipėdos plėtrą rytinėme jos pakraštyje ir išvengti rajone sukurto chaoso, ieškoma Tauralaukio teritorijos urbanistinės idėjos. Paskelbtas konkursas. Pirmasis 3 vietas užėmusiems dalyviams bus paskirstytas 40 000 eurų siekiantis prizas, o su nugalėtoju sudaroma sutartis dėl urbanistinės koncepcijos parengimo. Kaip rašo Vakarų ekspresas, manoma, jog daugiau nei 500 hektarų užimanti miesto dalis, tarp Danės, kelio į Palangą, Liepo ir Pajūrio gatvių, ateityje bus labai patraukli nauja kuriams, dėl to iš anksto bandoma suvaldyti galimas problemas, kurių apraiškos jau esą pastebimos. Klaipėdos piliavietės rytinėje Kurtinoje, dėl kurios Brokos savivaldybė buvo priversta bylinėtis, pagaliau prasidėjo remonto darbai. Su bendrove Pamario restauratorius pasiektas taikos susitarimas. Abi pusės dalysis defektų šalinimo kaštais. Teigiama, kad garantiniu laikotarpiu piliavietėje išryškėjo rimtų problemų. Į vienos ekspozicijos patalpas pradėjo bėgti vanduo, taip pat nuslinko rytinės kurtino šlaitas. Planuojama, jog visi remonto darbai bus baigti per šį mėnesį. Policija skelbė apie reidus šalies keliuose. Šią savaitę vykdys vairuotojų kontrolę ties pėsčiųjų perėjomis, taip pat pėsčiųjų kontrolę. Dėmesį skiriant atvejams, kai važiuojamoji kelio dalis pereinama ar jie einama ten, kur draudžiama. Šiandien Uostamiestyje debesuota su pragiedruliais, didžiausia lietaus tikimybė ryte. Vėjas vakarų 5-12 bus iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7 valandos ir 4 minutės.

0: Oho, įsivaizduoju vakar, pamenį, kai jėjome į biblioteką ir pasėmiau knygą ir tą, kurią tau skaičiau nuo galinės nugarėlės aprašymą.
1: Taip, atsimenu.
0: Perskaičiau.
1: Ir?
0: Galvau, kelintų metų. 98 metų.
1: Oho.
0: Nu, visu, aš skaičiau kaip naują šių laikų. Nu, taip, savo galvoje žiūrėdama. Mintise, taip, bet ten buvo rašoma apie 97-osius, 98-osius metus. Ir supranti, galvoju, bet intriga iki paskutinio puslapio.
1: Papasakosiu man paskui.
0: Papasakosiu.
1: Gerai.
0: Gerai, papasakosiu. Labai, labai lengvai suėjo knyga. Toks lengvas detektyviukas, kas nebūdinga šiai rašytojai, bet taip, aš jau pasiruošiau.
1: Nu jį parašė, bet realiai
0: apie paslaugus. Ne, sena knyga tiesiog.
1: Ai, sena.
0: Nu, setų metų, tų metų knyga, žinai. Tai aš esu pasiruošus lietuvių kalbos mokytojai jau pristatyti knygą, ką perskaičiau per vasarą.
1: O, labai gerai. Labai gerai.
0: O jūs?
1: Nu, prisipažinkit dabar.
0: Užpildė nors vieną lapą skaitinių dienoraščio.
1: Greitai prisipažinkit.
0: Ir nupiešė paveikslėlį.
1: Oi.
0: Gerai, pradėkime astrologinę prognozę. Avinams viduje atsiras daugiau ryšto, ambicijos ir noro nelaukt ir imtis, kas atrodo svarbu. Emocijos bus tiesesnės, todėl greičiau suprasti, kas jūs motyvuoja, o kas tik gaišina laiką.
1: Jaučių diena pabrikalaus praktiškumo ir kantrybės, įsileiskite skubinami priimti finansinio pirkimo sprendimų, geriausia pasikliauti patikrintą rutiną ir neskubėti su naujovėmis.
0: Taip, keliaujame prie dvynių ženklo, viduje stiprės noras daugiau bendrauti, planuoti ir matyti platesnę savo ateities kryptį. Mąstymas bus greitas, tačiau dėl informacijos gausos verta saugoti skubotų išvadų.
1: Viešai gerą progą pasirūpinti savo vidinę ramybę ir namų jaukumu, darbose rengitės ramesnį tempą, o vakare skirkite poilsį be papildomo informacinio triukšmo.
0: Liūtai, atsiras daugiau optimizmo ir noro pažvelgti į gyvenimą plačiau nei įprastai. Emocijoms padės naujos žinios, įdomus pokalbis ar mintis apie kelionę ir kitokią patirtį.
1: Taip, mergelės palankydina kompromisams ir santykiams glūdinti. Jei tvyroji tam padarbe ar namuose, šiandien leisite lengvai rasite diplomatišką sprendimą, tinkantį abiems pusėms.
0: Svarstyklėms teks aptarti bendrą projektą, paslaugą, sutartį ar asmeninį klausimą, kuris iki šiol yra atviras. Darbo srityje daugiausia naudos duos bendradarbiavimas, jeigu atsakomybės ir terminai bus aiškiai išdėstyti.
1: Skorpionai, intuicija veiks nepriekaištingai, pastebėsite tai, kas kitiems lieka už kadro, pasikliaukite savo nuojautą, ypač profesinėse reikaluose ir venkite veltis į intrigas.
0: Šauliai, atsiras kvietimas į renginį, pasimatymą ar veiklą susijusią su vaikais, hobiu ar kūryba. Darbo srityje palanku pristatyti idėją, reklamą, kūrinį ar nestandartinį sprendimą.
1: O žiūrėkit, norėsis laužyti nusistovėjusias taisyklės ir žvelgti plačiau. Gerą dieną planuoti keliones, mokymus ar tiesiog pasidomėti naujas sritimi.
0: Vandeniams padaugės skambučių, žinučių, trumpų kelionių ar reikalų su dokumentais. Darbo srityje palanku rašyti, derinti, mokytis ar tvarkyti tuos klausimus, kuriems reikia greitos orientacijos.
1: Na ir žuvies kūrybiška rami diena. Puikiai seksis darbai reikalaujantis vaizduotės ir empatijos. Skirkite laiko mėgstamai muzikai ir ramiam pasivaikščiojimui, kad atgautumėte jėgas vakare.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
5: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
6: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjunga kviečia į tradiciją tapus renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro atrupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: Taip, dabar mūsų daugiau ir mes ieškome, kuriame mieste skamba La Luna.
1: Taip, paskambinkit mums, mes penktadienį dovanosim mūsų firminius maškidėlius kažkam, kas klauso mūsų. Nesvarbu, kur tai būtų. Ar tai būtų, kaip praeitą kartą Šiaurės Korėja.
0: Airija, baigtų. Vakar registravom Šiaurės Airiją, kurį miestą užregistruosime šiandien. Labas Taip. Rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Vaida.
0: Vaida? Kuris miestas?
2: Ne Šiaurės ir ne Korėja, vakarų Lietuva, Šilutės rajonas.
0: Šilutės rajonas. Konkrečiau galit pasakyti?
2: Žemaičių naumestis.
0: Va, prašau. Banašų
2: kaimas.
1: Prašau, kaip fainai.
0: Rajonas Šilutės.
1: Bet dabar jau naujų dažnių mūsų klausot?
2: Jau dabar, anksčiau pastoviai padariau pertrauką ir dabar jūsų labai pasilgiau. Ir dabar kiekvieną rytą atsikėlusi, pirmiausias darbas yra įjungti radiją.
0: Gerai, registruojam jūs Vaidą su Žemaičių naumiesčiu, ar ne?
1: Taip.
0: Teisingai supratom. Linkim taip. Sėkmės ir taip, mes kiekvieną rytą ieškosime,
1: jums.
0: Kuris miestas klausosi radijos stoties La Luna. Registruosim ir jau penktadienį La Lunas marškinėliai.
3: La Luna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
4: Dabar mūsų daugiau.
3: La Luna plačiau girdima,
4: labiau mylima.

Zelenskis įspėjo aviakompanijas, draudikus ir užsienio vyriausybės, kad Rusijos oro erdvė dėl ukrainiečių dronų bus de facto uždaryta. Išsamiau 8 žiniuose. Į Vilniaus apskrities policiją kreipėsi senjoras, pareiškė, kad internetinėje bendravimo programėlėje nepažįstamas rusakalbis vyriškis įtikino investuoti į kriptovaliutą ir tauriuosius metalus. Taip sukčiai apgaulės būdu išviliojo beveik 130 tūkstančių eurų. FIBA nusprendė, kad į tarptautinę areną gali grįžti pavieniai Rusijos ir Baltarusijos krepšininkai, treneriai, teisėjai bei kiti asmenys. Tiesa, rinktinių ir klubų klausimas atidėtas gruodžio mėnesiui. Pasirodymą ATP Challenger serijos teniso turnyre Maljorkoje pergalingai pradėjo Edas Butvilas. Lietuvis pirmajame etape 2-6, 6-0, 3-0 įveikė austrą Sebastianą Ofnerį. Lietuvos futbolo federacijos taurės pusfinalyje Kretingos Minija 3-2 palaužė Alytaus Dainavą ir iškopė į finalą. Antrasis pusfinalis vyks jau rytoj. Jame į dvikovą stoja Šiauliai ir Kauno Žalgiris. Šiandien debesuota su pragiedruliais, didžiausia lietaus tikimybė ryte, vėjas vakarų 5-12, bus iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plius 18. 7:00 ir 31 min.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barksait lazerinis tolimatis – tik 14 eurų. Barksait lubų atrama – tik 15 eurų. O Barksait knėdėjimo replė su priedais – tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
4: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
6: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
1: Labai gera dainų dvikova. Dabar
2: labai
1: laukia mūsų klausytojų šiandien, šį
2: mane
1: rytą.
2: Mane čiurpuliukai.
1: Visiškai. Ir aš nusprendžiau, kad mes su Vytu grojam tas dainas. Abi gražias dainas.
2: Abi gražias.
1: Bet mums širdelė neskaudėtų.
2: Bet tokios rokovos abi dvi per roko.
1: Čia man atrodo vieno...
2: Bus roko maršas per Lietuvą. Dabar.
1: Vieno periodo, man atrodo,
2: vakarų.
1: Tos dainos. Tai yra 2000 kokie...
2: Treti. Aš sakyčiau, jo.
1: Jeigu jau abu pasakėm treti.
2: Jo.
1: Tai kas vanės... visiškai neįtikėtinai skamba.
2: Jo, bet nesitarėm. Mes niekada nesitarėm šiaip, ką darysim. Tai žinokit, kad čia sutapimas tikrai buvo.
1: Tai toks ir malonumas darbe.
2: Na taip. Niekada nežinai, kas bus.
1: Netikėti sutapimai, ar ne? Gerai, pirmas malonumas skamba štai taip. Čia ir mano

0: Iš tiesų labai daug gražių akimirkų.
1: Tu jokauji.
0: Mes apsirikom.
1: Pirmi, ir žiauriai.
0: Pirmi metai.
1: 8.
0: 2008.
1: Ramon Moments Like This.
0: Bet...
1: Iš ketvirtą studijų album, rekordį 2008 išleistas 2009 metais.
0: Sąmonė. Mes žinojom anksčiau.
1: Aš žinok, čia buvo kažkas
0: mes
1: tai.
0: Mes žinojom anksčiau, tu kai tu nekreipdėjai.
1: Mes buvom susapnavę 2003.
0: Bet Nickelback tikrai 2003. Negali būti, kad bus...
1: Primink pavadinimą Alive.
0: If everyone cares.

0: gal net už antrą labiau.
1: Aš irgi už antrą, bet žinai, aš pasakysiu, kad mes vėl stipriai apsirikom.
0: Ne, nesakyk.
1: Bet galiu pasakyti vieną dalyką, kad jie amžininkai galima sakyti. Tai 100%.
0: Nesakyk, Vytukai.
1: Viena išleista 8-ais, kita 7-ais.
0: O kas tu jas prašė dabar pasakyti?
1: Visi, kad žinotų. Bet mes dėl vieno sutikom, kad tai labai panašių laikotarpio buvo išleisti.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Renkamės tarp dainų, pirmą ar antrą?
2: Antrą.
0: Antrą, gerai.
1: Jūs
0: pagal kas valtį esat.
1: Pirmas Iris už antrą.
0: Nu, nieko, išsitrauksim ir klas. Sveiki. Jūs kuriam dainam šiandien norit važiuoti? Pirmą ar antrą?
2: Antra, geresnis
0: vaibas. Aišku, gerai. O, jau keturi vaibas įsėdėm.
1: Paibelis toksai, žinai.
0: Jau tu Vytukai, vienas vyrukas tarp trijų mergaičių.
1: Oi, labai,
0: labas rytas.
1: Labai džiaugiuosi.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Auksa.
0: Kuri daina?
2: Nu, patiko ir pirmą, ir antrą, bet kad jau baigti, tai antrą.
0: Gerai,
1: teisingai,
0: labai gerai.
1: Baigti, baigti ir viskas.
0: Ne, čia tai suaugusiai iš čia dabar.
1: Nereik čia duotis, nereikalingai čia galvot, galvo laužyti.
0: Bet ilgas auksis buvo pamąstymas.
1: Bet tabi gero, sakė auksą, matai.
0: Labai gerai.
1: Labai šaunuolė.
0: Auksis labai geras skonį.
1: Taip.
3: Dainų dvikova. Dainų dvikova.

0: 39 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
5: Tell me a bit about yourself.

0: Kokią gerą dovaną turim, žinokit. Olele, vieno mėnesio abonementą lankyti karate Kyokushin klubą Shodan. Treniruotės jūsų pasirinktoje vietoje.
1: Naujas sezonas, naujas tikslas, gal pirmasis diržas, gal daugiau drąsos, pasitikėjimo ir jėgos. Karate ne tik smūgiai.
0: Galų gale išbandymas, pažiūrėti, tinka ar netinka, patinka, ar ne, ir puiki galimybė mėnesio abonementas.
1: Taip, žinoma.
0: Jums karate tai ne tik smūgiai, tai disciplina, atkaklumas ir charakteris. Turim jums klausimą, turim ir dovaną. Vieno mėnesio abonementą lankyti karate Kyokushin klubą Shodan treniruotės.
1: Prašau.
0: Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Margareta.
0: Margareta, kaip gyvuojat?
2: Ačiū, puikiai.
0: Dėl ko rūpinatės?
2: Dėl savo sūnaus.
0: Kiek jam metų?
2: 5.
0: Mažučiukas, koks fainuolis, ar ne dabar?
2: Labai norėjom karate pradėti.
0: Ir štai puiki galimybė, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Ar Margareta pasistengs dėl savo 5-mečio ko vardu?
1: Pačia!
2: Vytis.
0: Vytis mažiukas. Ar pasakysite? Vytukas, taip. Aš irgi turiu studiją Vytuką. Reikia jum pasakyti, ką reiškia karate? Greita koja, tuščia ranka ar stiprus kūnas?
2: Rinkčiaus trečias, stiprus kūnas.
0: Greita koja, tuščia ranka, stiprus kūnas.
2: Tuščia ranka.
0: Labai

0: Margareta, Vytis bus laimingas išbandęs. Tai, mes net neabejojom, kad jis žinojo.
1: Taip, karatė.
0: Karatė, taip, sveikinam jūs, jį atitenka mėnesio abonementas. Oi, mes džiaugiamės. Kai apsilankysit, įamžinkit čia akimirką, gerai? Ir gerai, pasidalinkit su mumis. Oi, labai gerai, labai džiaugiamės. Iš tiesų, karate Kyokushin mokykla Shodan tai viena didžiausių bei stipriausių karate mokyklų Lietuvoje. Karate tai ne tik sportas. Treniruotėse vaikai ugdo discipliną, koordinaciją, atkaklumą, mokosi pagarbos ir supranta, kad rezultatai ateina per nuoseklų darbą.
1: Karate padeda vaikui išmokti siekti užsibrėžtų tikslų, drąsiau įveikti iššūkius, būti fiziškai aktyviam, augti ne tik kaip sportininkui, bet ir kaip asmenybei. Sportininkus treniruoja patyrę treneriai, kurie turi daugiau nei 10 metų pedagoginės įklos patirties. Shodan treniruotės vyksta Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje, Plungėje, Šilutėje bei Telšiuose. Oho, koks tinklas. Tad nesvarbu, kuriame mieste ar rajone gyvenate, tikrai lengva atrasti savo patogią treniruočių vietą. Daugiau shodan.lt.
2: Reklama.

0: Iranas ir Amerika apsikeitė smūgiais. Dėl dronų incidento Vokietija apkaltino Rusiją. Eteryje 8 valandos žinios. Vokietija apkaltino Rusiją dėl bandymo surengti hibridinę ataką Leipcigo oro uoste, panaudojant sprogmenų prikrautą droną. Šalis skelbia apie atsakomosias priemonės. Bus griežtinama įvažiavimo kontrolė Rusijos piliečiams, siūloma įtraukti daugiau rusų pareigūnų į ES sankcijų sąrašus, bei stiprinamas spaudimas Maskvos šešėliniam laivynui. Vokietija taip pat uždarys Rusijos konsulatą Bonoje ir kultūros centrą Berlyne. Rusija atmetė visus kaltinimus ir perspėjo, kad ji neliks be pasekmių. Zelenskis įspėjo aviakompanijas, draudikus ir užsienio vyriausybės, kad Rusijos oro erdvė dėl ukrainiečių dronų bus de facto uždaryta. Pasakio, šalis nekelia grėsmės civilinei aviacijai, tačiau Rusijos dangoje bus tiek daug dronų, jog į tai reikės atsižvelgti, baigėsi saugus laikai. Šį perspėjimą Putinas pavadino valstybiniu terorizmu. Praėjusią naktį okupantė Rusija atakavo Odesą, sužeisti 3 žmonės, apgadinti infrastruktūros objektai ir gyvenamieji namai. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas paskelbė kuriantis savo gynybos technologijų įmonę. Pasak jo, ambicingas naujas projektas sustiprins Ukrainą ir padės kurti saugesnę ateitį visam pasauliui. Jungtinės valstijos skelbė, kad vakar sudavė smūgių Iranui, reaguodamos į bandymus pulti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje bei regione dislokuotus amerikiečių karius. Iranas netrukus paleido balistinių raketų į 2 Jungtinių valstijų bazes Jordanijoje. Apie raketų ir dronų atakas taip pat praneša Kuveitas ir Bahreinas. Klaipėdos universitete studijas pradėjo 5 daugiau pirmakursių.
1: Klaipėdos universiteto bendruomenė pradėjo 36 studijų metus ir sulaukė 1600 naujų studentų.
2: Vaikystės pedagogika. Man labai patinka. Tikrai geros pozityvios emocijos. Truputį nerimo, kad tiesiog nauja pradžia, nauji žingsniai, viskas nauja, reikia priprasti, susipažinti. Iš Palangos arti namų galėsiu būti su šeima ir man labai patinka jūra, nenorėjau jos palikti. Tai vat, gerai, kad yra šalia universitetas ir dėsto tokį dalyką, kurį aš noriu mokytis. Viltė.
3: Istorija, archeologija. Gyvenu Klaipėdoje, tai nenorėjau važiuoti ten į Vilnių, į didelį miestą, ten kur žmonių daug, gyvenimas juda greičiau, tai Klaipėdos daug kurimis miestas ir prie jūros, draugai čia, biškį bijau, nervai kažkokie, kažkas naujas, bet galbūt, kad bus viskas gerai, sežar.
4: Pirmas kursas, ekonomika.
5: Viskas gerai.
4: Geros nuotaikos, gimtas miestas Klaipėda, pagrinde dėl finansų. Tiesa, jeigu būčiau kitą miestą, aš važiavęs būtų sunkiai ir darbas, ir studijuot normaliai. Ir viską, tai pagrindė tiesiog dėl finansų pasiliko. Paulius.
6: Vadybą. Na, tai kad nerimas, bet tiesiog toks gal dar ne visai perėjimas nuo 12 klasės iki dabar va studijų. Dar kažkaip galvoju, reikėtų susidėliojot, kad jau vienas etapas pabaigtas ir jau pradedi kitą. Nauja aplinka, nauji žmonės, dar toks pasimetimas.
7: Iš Klaipėdos.
6: Pasirinkau, nes Klaipėdai turiu ir darbą, ir užsiemimą. Ir norimas rytis buvo Klaipėdai, tai išvažiuoti iš namų nebuvo prasmės. Orientu.
1: Sakė pirmakursiai. Klaipėdos universiteto rektorius Artūras Razbadauskas pasidžiaugė, kad šiemet sulaukta net 5 daugiau studentų.
8: Priėmėme 1600 į pirmą kursą. Tai yra ir bakalauro studijos, ir magistros papildomas. Ir šiuo metu turime jau beveik 4000 studentų. Šiaip augimas yra pagal skaičių bakalauro, antras Lietuvoje 20% išaugo. Džiaugiamės, kad tampa Klaipėdos universitetas patrauklia vieta studijuotis.
1: Taigi Klaipėdos universiteto rektorius Lalūnai. Žydrūnas Naujokas.
0: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, didžiausia lietaus tikimybė ryte. Vėjas vakarų 5-12 bus iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 8 valandos ir 4 minutės.

0: ryto paštas.
1: Tai ko nori tie vyrai Vytukai? Perskaitė Vytukas antraštė dabar sako, tai amžinas klausimas, ko vyrai nori?
2: Kogi nori tie vyrai?
1: Ką nori? O ką?
2: Ką nori?
1: Ką nori? Kas yra?
2: Ką nori?
1: O ką duoda už tai, kad nori?
2: Jo.
1: Neužtenka vien tik norėt, mėlyjei, bet čia ne tik vyram, čia ir moterim, žinot. Mes visi visko norim.
2: Visi visko norim.
1: Visko norim, pirštelio nepajudinam.
2: Bet labai norim.
1: Bet visi kažką privalo mum daryti.
2: Va.
1: Ne? Visi skolingi mum.
2: Jo. Pamiršti.
1: Vieni tik dirbam. Aš va vieną tik dirbu, Vytukas tik vienas dirba. Ir niekas daugiau aplinkui, žinot.
2: Ir iš viso čia nesąmonė.
1: Klausyk, aš pradedu apie krepšinį, kas man visiškai nebūdinga. Bet noriu pasidžiaugti, jog Eurolygos krepšinio turnyruose teisėjaus dar du lietuviai. Taip, rūpiučio mėnesį Lenkijos mieste Vroclave vyko Eurolygos teisėjų klinika, kurie buvo ruošiamasi artėjančiam sezonui. Joje dalyvavo ir pagausėjęs būrys lietuvių ir Lietuvos krepšinių teisėjų asociacija oficialiai pranešė, kad prie Eurolygos teisėjų šeimos jungiasi dar du lietuviai teisėjai, tai yra Ignas Jablonskas, kuriam 29 ir Dovydas Kairys, kuriam 28. Mhm. Abu iki šiol dirbė Lietuvos krepšinio lygoje. Abu jie buvo tarp 16 naujų teisėjų, kurie papildė Eurolygos turnyruose galėsiančių dirbti arbitrų sąrašą. Teisėjų klinikoje dalyvavo 84 arbitrai, tiek Jablonskas, tiek Kairys. Kitą sezoną turės galimybę dirbti Eurolygos rengiamose turnyruose, Eurolygoje ir Europos taurėje.
2: Prašau, labai smagu. Jie
1: jauni, ar ne?
2: Taip.
1: Fantastika.
2: Fantastika. Aišku, čia Klaipėda ir Šilutė visiškai neįdomu, bet aš vakar irgi pasidžiaugiu Lietkabeliu. kuris galvo, kad apie krepšinį kalbėsi, žinai, kuris laimėjo prieš Evanso vedamą Lions, Londono Lions klubą Sabonio vadovaujamą.
1: Ar vyksta krepšinis?
2: Ne, čia draugiškos rungtynės vyksta.
1: Bet dar nieks nėra prasidėję.
2: Ne, prasidės rugsėjo pabaigoj.
1: Sakau, kad kažkaip lyg
2: aš... Jo, tai labai gerai pasirodė, tai žiūrėsim, kaip
1: čia bus. Vaikučiai vakar, mes žinom, ar ne, kai man, žinokit, vakar oro sąlygos buvo idealios. Nežinau, kuo aš taip nusipelniau, bet...
2: Tu per tos properšos variai.
1: Aš visiškai žinok, man šventė prasidėjo tada, kai nustojo lietus.
2: Taip.
1: Aš iš darbo išėjau, tada ir nustojo lyt. Ir tada, kai jau reikėjo važiuoti namo, irgi nelyjo ne vienas lašas.
2: Bet kokį sostą yra, tie vakar buvo radus.
1: Eik, ten nusiraminimo kėdutė. Nežinau, gal taip nesivadina, bet taip, tai yra ta vieta.
2: Kur vaikas turi atsisėsti pagalvoti.
1: Taip, kur tu ateini pabūti.
2: Bet aš ten reikia pabūti.
1: Tu būtų ištisai ten
2: būtumėt. Aš ten būčiau, žinok. Ten toksai, wow. Aha,
1: ir ten akustika, žinok, ten...
2: Aha. Galėtum sėdėti ir sėdėti.
1: Taip, drąsiai.
2: Pakila tokia.
1: Lengi, žinok, ir visiškai tau garso jokio nebėra aplinkui, žinai, nieko nebegirdi, tai toks smagus reikaliukas.
2: Labą dieną.
1: Taip, turim daug mokinių, pradėjusių jau šiandien, ar ne, naujus mokslo metus yra visi suskaičiuoti. Virš 23 tūkstančių mokinių, iš jų 1779 pirmokai.
2: Nu tai visiems linkėjimai, visiems didelės sėkmės, taip sakant, naujose mokslo metuose. Nes jau šiandien, kaip įsivaizduoju, ir mokyklėlė reikia...
1: Taip, viskas jau pagal,
2: šliop.
1: Tvarkaraštį.
2: Pagal tvarkaraštį viskas iš karto taip. Už ragų.
1: Vienose, žinai, mokyklose dar vyks ir sutrumpintos tos pamokos. Mm-hmm. Kitoje pamokų nevyks, nes gal kokie remontai dar vyksta.
2: Daugelį mokyklų dar nebaigti remontai. Per visą Lietuvą mačiau, čia yra
1: problemėlių. Tai yra tokių susipažinimas, žinai, ko turi, ko neturi, ko reikės, bet čia kalbant apie pradinės klasės.
2: Nu, taip.
1: Man atrodo, kad gimnazijose, nebus jau koks patikrinimas žinių penktadienį.
2: Viso gali būti, krušinėlės turėtų būti, kai praleidų vasarą.
1: Nebėra.
2: Bet reikėtų.
1: Nebėra seniai Vytukai.
2: Brangus švietimo ministerijos
1: atstovai. Gražinkit rašinėlį,
2: kaip praleidų vasarą.
1: Vytukai jau niekas neberašo. Jau gimnazistai net sąsiuvinių nebeturi normalių.
2: Ar nebemoka rašyti jau?
1: Jie turi vieną sąsiuvinį su spirale tokį. Ir rašo iš vienos pusės, iš kitos pusės ir per vidurį.
2: Jie nebemoka rašyti?
1: Nu.
2: Visai jau. Visai.
1: Aš nenoriu tavęs nuliūdinti.
2: Jau nuliūdinai. Jau verksiu tuoj.
1: Bet aš tave drąsinu, visdama įvairiausius video reportažus.
2: Oi, žinokit, ten tai kaip...
1: Kokios ateina mamos, bet čia užsienis, ten rilsai įvairiausi, kokios kaip ateina pasipuošusios mamos palydėti savo vaikiukų.
2: Pasipuošę.
1: Ten. Aš tau, nepasi, kad nepakeliu nuotaikos.
2: Pakeli.
1: Aš tai įsivaizduoju, kaip gerai viskas. Pakyla.
2: Pakyla, jo.
3: Gyventi gerą.
0: O gerai gyventi dar geriau.
3: Studijoje Jūratė

0: reklama.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Dažnai dabar noriu atsakyti mūsų klausytojai, kuris parašė žinutę. Tai mes džiaugiamės to, kas yra, apie ką rašo. Patys negalim išgalvot faktų, apie kuriuos nežinom, bet jeigu parašot, mielai pasidalijam ir sako, reikia pasidžiaugti miniją Kretingos, kuri pateko į LFF finalą.
1: Džiaugiamės.
0: Džiaugiamės. Visada galim pasidžiaugti tom, kom jūs pasidžiaugėt. Tik informuot reikia, ar ne? O iš tiesų ruduo yra tas metas, kai mes pradedam daugiau leisti laiko namuose.
1: Ei.
0: Darbų daug, o geriausia grįžti į namus, kur turi savo kampelį, savo foteliuką, savo vietą. O tu beje visada laikaisi tos pačios lovos pusės visur.
1: Taip.
0: Kad ir kur keliam. Pavyzdžiui, jeigu mėgi prie lango, ar ne, lango pusėje, tai darai ir viešbučiuose, ir svečiuose, ir ten palapinį.
1: Jeigu yra galimybė, žinai.
0: Nes, jeigu langas yra.
1: Jeigu langas. Ne, jeigu viešbutė, tai tikrai prie lango.
0: Tai tavo vieta prie lango yra?
1: Ja, mano vieta prie lango.
0: Mano vieta yra ne prie lango. Tai nu, mes, va, ne, matai, supranti, mes pasidalyjėsame.
1: Supranti, saugumas yra svarbiausia. Reikia su saugumu rūpintis moterų saugumu, o pats jau pasakai kažką.
0: Ai, tu prie lango, jeigu koks ten realis.
1: Jau kas, žinai, jo, mūsė kokia realis.
0: Išsklės savo raumenis.
1: Išta.
0: Rutinę atstatyti ir apsaugot mėgančią, knarkiančią moterį.
1: Taip.
0: Niekada nepagalvojau, žinok, apie tai, kad žmogus, nu, kuris mėga prie lango, jisai saugo.
1: Žinoma, kad taip.
0: Mhm. Niuha.
1: Būtų tylim.
0: Nenorėjau pasakyti vieną miegų, žinai. Per vidurį, tai žinai, nėra
1: jokio skirtumo.
0: Studentams apskritai prasideda tokia atskira disciplina, žinai, kaip nedideliam tam bendrabučio kambarėliui sutalpinti viską, ką nori, ir stalą, ir spintą, ir lovą, bet turbūt svarbiausia yra lova, nes joje galima viską daryti.
1: Mhm.
0: Ir mokytis, ir pamiegoti, ir pavalgyti, žinai, svarbiausia yra kur išsimiegot, nes miegas yra labai, labai, labai svarbu.
1: Pagrindas žmogaus gyvenime.
0: O kalbant apie tą vietą, kur reikėtų užsukti, tai visiems baldų jūra, nes ten geros kainos, kokybiški baldai kasdien, tad jeigu rugsėjai keičiate ne tik dienotvarkę, bet ir namų režimą, gal pats laikas pasižiūrėti, ar bent sofą ir lovą tam rudeniui pasiruošus, ar ne?
1: Nu va, tai užsukite ten, žinokite.
0: Baldų jūra, Šiltės plentės 87, ten atrasite savo foteliuką, savo čiužinuką, savo lovą, stalą, spintą, kur jau turėtų sutilpti visos, žinot, uniformos.
1: Viskas turi tilpti.
0: Galėtų būti ir studentai, žinai. Bet kiti, jeigu yra tam tikras pakraipos, ir turi jie tos rūbus, ne?
1: Nu taip.
0: Svarbiausia, būna, mačiau vakar, kad jauku ir gera būti ten, kur grįžtat pailsėt. Baldų jūra, Šilutės plentas 87.
2: Reklama.

Skelbiama, kad prieš 12 dienų šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi 8 tūkstančiai ESO klientų. Į Vilniaus apskrities policiją kreipėsi senjoras, pareiškė, kad bendravimo programėlėje nepažįstamas rusakalbis vyriškis įtikino investuoti į kriptovaliutą ir tauriuosius metalus. Taip sukčiai apgaulės būdu išviliojo beveik 130 tūkstančių eurų. FIBA nusprendė, kad į tarptautinę areną gali grįžti pavieniai Rusijos ir Baltarusijos krepšininkai, treneriai, teisėjai bei kiti asmenys. Tiesa, rinktinių ir klubų klausimas atidėtas gruodžio mėnesiui. Pasirodymą ATP Challenger serijos teniso turnyre Maljorkoje pergalingai pradėjo Edas Butvilas. Lietuvis pirmajame etape 2-6-6-0-3-0 įveikė austrą Sebastianą Ofnerį. Lietuvos futbolo federacijos taurės pusfinalyje Kretingos Minija 3-2 palaužė Alytaus Dainavą ir iškopė į finalą. Antrasis pusfinalis vyks jau rytoj. Jame į dvikovą stoja Šiauliai ir Kauno Žalgiris. Šiandien debesuota su pragiedruliais, didžiausia lietaus tikimybė tik ryte, vėjas vakarų 5-12, bus iki 19 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 18. 8 valandos ir 31 minutė.

0: reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
2: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Rugsėjo 4-5 dienomis į Klaipėdą sugrįžta Tarptautinis orkestrų festivalis. Jau trečią kartą Klaipėdos piliavietėje, Danės krantinėse ir Jono kalnelėje aidės pučiamųjų ir būgnų ritmai su šiemet itin galinga džiazo energija. Visi renginiai nemokami. Informacija žvejurumai.lt. Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama Lalum.

0: sijonukas tik į šonus. Palau, ne sijonukas, čia ne tas, čia jau be sijonuko.
1: Čia tik su trumpikiam.
0: Tikrai taip, su patogiom. Nes reikiagi lakstyt, kraidyt su vėliu, ar ne? Ir mes kalbame apie užsiėmimus, kurie yra reikalingi, norint... Ne tik grįžt po darbo namo ir nieko neveikti, jeigu jūs nieko nesugalvojat, ar ne, norit judėt.
1: Ir vasarą pratęsti, pavyzdžiui.
0: Ir vasarą pratęsti. Pavyzdžiui, vasarą visą žaidį dar galvojat, nu negi dabar vėl reikės čia dabar 9 mėnesius sėdėti lukuriuot. Tai ne, žinokit.
1: Tikrai ne.
0: Klaipėdos pliažo tinklinio klubo nuostabi vieta yra pratęsti vasarą ir jie mėgautis visus metus, patikėkit, tai tikrai įmanoma.
1: Sportuokite basomis, trumpa apranga ant šildomo nedulkančio smėlio, uždarame paplūdimio tinklinio aikštynė, Šilutės plentas 48. Renkamas naujas ir papildomas jų esamos vaikų ir saugusių treniruočių grupės. Kiekvienas yra savo tinkamo pajėgumo grupė, nesvarbu, ar dar tik norite pradėti žaisti, ar jau esate pramokę, gal net aukštumų siekiantis profesionalai. Yra net 5 skirtingo pajėgumo grupės vaikams ir tiek pat 5 suaugusiesiems. Tad kiekvienas gali jaustis komfortiškai sportuodamas tarp bendraminčių.
0: Vaikų treniruotės vyksta 3 kartus per savaitę, po 1,5 valandos galima taikyti ir mokinio krepšelį, suaugusiųjų treniruotės vyksta 2 kartus per savaitę po 1,5 valandos. Tinklinio arenoje vykdomas ir vaikų popamokinis užimtumas, švenčiami vaikų bei suaugusiųjų gimtadieniai. Laiką sportui tikrai galite rezervuoti tiek įmonės, organizacijos, tiek draugų, kompanijos. Svarbiausia, noras judėt.
2: Reklama.

0: įdomią statistiką radau. Čia parašyta, jog naujausia apklausos duomenys rodo, kad net apie 53% žmonių kokybiškai pailsi tik 4 naktis per savaitę.
1: Aš galiu pasakyti, kiek aš pailsiu.
0: Nieko nabagėlis nepailsi.
1: Visa 7.
0: O. Kodėl? Pailsi. Tau užtenka miego, nes čia priskaičiuota, žinai, kad aukso viduriukas, čia jau pagal mūsų amžių vitukai.
1: Nu, pagal mūsų amžių, kas? Kas? Pyp pagal mūsų amžių.
0: 7-9 valandos per parą. Nu, čia daug, čia prabanga. Man tai yra prabanga 7 valandos.
1: Žinai, aš tu pasakysiu, aš...
0: Ką kalbėt apie 9?
1: Gerai, 7:30, nes niekaip negaliu užmigti.
0: 6 valandos.
1: O savaitgalį, jeigu nėra darbo, tai aš dedu 12 valandų.
0: Bet tu gyveni palankiomis sąlygomis.
1: Taip, mano visi vaikai jau, taip sakant...
0: Nei tau gyvūno išvesti, žinai. Nei tau vaikai duris darinėja, nos išnopoja, žinai.
1: Jau viskas, jau ta praeitis pas mano praeitis.
0: Ir tu gali
1: sauliai. Visi studentai.
0: Tu gali sauliai, žinai. Tu jau gali sauliai savaitgalį išsimiego.
1: Taip.
0: Taip. Bet būna tokių žmonių, kurie tiesiog nesimiega. Būna. Bet supranti,
1: nusisuko fortūną.
0: Tu į priekį negali priemiegot. Nu, negali.
1: Nieko.
0: Čia yra tas dalykėlis, žinai. Gal savaitgalį pamiegosi, pailsėsi.
1: Ar tu privalgysi į priekį irgi? Nu, neprivalgysi.
0: Galiu. Galiu. Nu, ko, negaliu kibirėlio ledų suvalgyt?
1: Nu ir?
0: Galvosi, kad ir tu jie valgysi, vėl valgysi. Ai, tai tada negali.
1: Negali.
0: Ai, negali.
1: Negali.
0: Negali.
1: Ne, tas pas kaip su miegu.
0: Tu čia gerai sugalvoji.
1: Ne, be šansų. Tu gali šiek tiek pratempti gumą, žinai, daugiau pavalgius ledų.
0: Taip.
1: Bet, nu, kitą dieną vėl norėsi, tai čia užburtas ratas.
0: O tu dabar matei, kaip moteris kūsta? A, tu matei?
1: Pūsta.
0: Nu, kaip jos, žinai, dabar jau, o sako, kad labai daug vaikščiat pradeda tenai.
1: O realiai geria kažkas vaisus?
0: Nu, aš negaliu taip teikti, bet žinai, tai...
1: Čia mūsų viena kolegė mane apšvietė, kad yra kažkai tai vaisai dabar atsiradę, kurie ten, jo, kurie
0: sako, jau...
1: geri ir pūsti, ir ten nieko daryti nereikia. Valgyt nebenori, sako, nieko nebenori.
2: Pasaulis švenčia.
0: Bet nieko nėra geriau, kaip pats savim rūpinės ar ne, vitukai. Taip. Ir neskaičiuokim dabar kitų kilogramų savų užtenka. Keliaujam į kalendoriaus koregavimo dieną. Pagaliau pirmas, žinok, mūsų kalendorius.
1: Tušės.
0: Ne tai, kad tušės, bet nepribraižytas. Aš galiu jį žiūrėti.
1: Praeitą mėnesį buvo.
0: O, ir
1: o vaikyti.
0: Ir supranti, man prasideda tas nervinis akies tik, žinai. Bet taip, tu jau žinai mane. Pamenė, aš net klijuodavau iš kito kalendoriaus lapukus, kad nebūtų pribraižyta. Bet dabar va, gera, mėla, žiūrėt.
1: Persiūrėk savo ausis. Ausį, norėjau sakyti, pasakiau ausis. Ausis diena. Taip pat beisbolo diena.
0: Aš devintoj klasėje, įsivaizduoju, devintoj klasėje. Įsivėriau auskarus.
1: Gal penktoj kokiai?
0: Kada jūs? Ar jūs prisimenate? Tai buvo baigta 9 klasė, nes tada 9 reikėjo baigti, tas pagrindinis mokymas, ar ne?
1: Aš jaučiu, dabar kad prasikūriau tą savo ausį vieną.
0: O, auskarą turi?
1: Ne, turiu, užaugas, ne, tas...
0: Tu turėjai skilutę ausį, bet
1: rimtai?
0: Taip. Rinkelę kaip
1: plyšavai. Nuo kokios 8 iki kokios 10-11 klasės.
0: Va, prašau. Ir aš tai pasakysiu, kad tu sakai, prašau.
1: Nu, prašau.
0: Žinojau apie ko. O tai dabar jau viskas?
1: Net, jaučiu, kad kažkas buvo, žinai, kaip spaudi toksai yra.
0: O nebuvo, kad berniukam reikėjo į kažkurę ausį būti?
1: Į kairę, nes į dešinę jau kita pakrypa.
0: Kokia nesąmonė.
1: Nu, nesąmonė, bet tai buvo.
0: O jeigu jie abi?
1: Dar ačiū. O dar, ne, paskui jau

0: jau, jau vėliau, žinai, vėlesni laikai, tai ir nuosi pradėjo, nu, ten jau buvo, jau ten be vidų. Tai, beje, gerai, kad tos tatuiruotės.
1: Galėtum būti su kryželiu, pavyzdžiui.
0: Nu,
1: tu ne kairę, jis ausį rodė. Ai, kairę.
0: Kairę
1: rodė. Okay. Nacionalinė mėlynių ledų diena.
0: O, labai skanus
1: ledai. Kruopų pusryčių diena.
0: Pavalykim kruopų.
1: Taip, ir kokosų diena. Pasaulinė kokosų diena. Šiandien tiek progų yra.
0: Aš skanaus šokolado pasimsiu kokos.
1: Aš ledų turiu prisipirkus.
0: Jau vieną. Mhm. Tokių? Paradės?
1: Mhm.
0: Kokio skanumo?
1: Taip, 13 valandą, žinok, kasdien po vieną. Ten dėžutėje 5 yra.
0: Aik tu savo lygį 13 valandą.
1: Taip, mano laikas.
0: Nuolė labai.
1: Taip. Nu ką, mėlėjai, norim pasveikinti rugsėjo antrą gimusius.
0: Taip.
1: Parašykit mums žinutę į studiją, laluna.lt, jeigu trūksta progų ar ne. Įvairiausia progum galim paskambinti ir pasveikinti, ar ne?
0: Labai.
1: Rugsėjo antrąją gimusius, švenčiančius po devintos.

0: neturi planų kelti mokesčius. Norima sureguliuoti plėtrą miesto pakraštyje. Eteryje 9 valandos žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčius, kadangi stebimas ekonomikos augimas ir kylantis BVP, kuris bent jau Europos kontekste atrodys tikrai neblogai. Politiko teigimu bus tikimasi surasti papildomų lėšų peržiūrint valstybės įstaigų veiklą bei mažinant šešėlinę ekonomiką. Pabrėžiama, kad kitų metų biudžete svarbiausia užduotis bus suderinti socialinės politikos ir gynybos poreikius. Skelbiama, kad prieš 12 dienų šalį nusiaubus galingai audrai, šį rytą elektros vis dar neturi 8 tūkstančiai ESO klientų. Lenkija praneša, kad pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva iki kitų metų balandžio 2-osios, taip siekiama pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 9 neteisėti migrantai, šiemet į Lietuvą iš viso neįleista jau daugiau nei 1300 tokių asmenų. Siekiant suvaldyti Klaipėdos plėtrą rytinėme jos pakraštyje ir išvengti rajone sukurto chaoso, ieškoma Tauralaukio teritorijos urbanistinės idėjos, paskelbtas konkursas. Pirmasis tris vietas užėmusiems dalyviams bus paskirstytas 40 tūkstančių eurų siekiantis prizas, o su nugalėtoju sudaromos sutartis dėl urbanistinės koncepcijos parengimo. Kaip rašo Vakarų ekspresas, manoma, jog daugiau nei puspenkto šimto hektarų užimanti miesto dalis – tarp Danės, kelio į Palangą, Liepų ir Pajūrio gatvių, ateityje bus labai patrauklinoje kuriams, dėl to iš anksto bandoma suvaldyti galimas problemas, kurių apraiškos jau esą pastebimas. Ruošiantis naujiems mokslo metams, Klaipėdos švietimo įstaigose atlikta nemažai remontų bei rekonstrukcijų. Pasak švietimo ir sveikatos departamento direktorės Ingridos Urbonienės, nors ne visur statybos darbai užbaigti, jie ugdymo proceso neturėtų sutrikdyti.
1: Klaipėdos mieste yra įvykę tikrai didelių pokyčių. Pastatytas naujas darželis Tauro Tauralaukyje, tai nuo rugsėjo 1-os jie ir pradės ugdymo procesą. Taip pat galime pasidžiaugti, kad Ąžuolyno gimnazijos mokiniai sugrįžta į savo patalpas. Tiesa, dar negalės naudoti sporto salę, kurią planuojama pabaigti spalio viduryje ir fasadą pabaigsime iki spalio vidurio, bet ugdymo procesas taip pat prasidės pilna apimtimi iš neformaliojo ugdymo įstaigų Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla nuo rugsėjo 1 dienos taip pat pradės atnaujintose patalpose. O kas jau yra pradėta, tai yra Įturio progimnazijos darbai taipogi bus pradėti šiais metais. Vaikai pradės jau ne savo patalpose, jau persikrausti į suaugusiųjų gimnaziją, ten, kur ir Ąžuolyno mokiniai buvo. Iš darželių bus pradėta Boružėlės rekonstrukcija ir Lopšelio darželio Eglutės rekonstrukcija. Tai tie vaikai pradės jau kitose patalpose, o ne savo, nes pradėti rangos darbai. Švietimo įstaigose buvo atliekami ir kiti darbai, tai yra stadionai, kurie yra užbaigti mūsų trijose mokyklose, tai yra Aitvaro gimnazija, Saulėtekio progimnazija ir Smeltės progimnazija, vaikai galės jau sportuoti atnaujintose sporto aikštynuose. Sporto salės buvo remontuotos Gilios pradinėje mokykloje, baiginėjama moksleivių saviraiškos centro sporto salė, taip pat Martyno Mažvydo progimnazija, Varpo gimnazija, Saugusių gimnazija, ten bus dar nepabaigti darbai, bet iki metų pabaigos bus sutvarkyta įrengta vėdinimo sistema. Nu ir čia yra daug darbų, kurie buvo atlikti mūsų ugdymo įstaigose tam, kad jos naujus mokslo metus galėtų pradėti atnaujintos, sutvarkytos.
0: Šiandien debesuota su pragiedruliais, didžiausia lietaus tikimybė tik ryte. Vėjas vakarų 5-12 bus iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17, plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9 valandos ir 4 minutės.

0: užsakymą.
1: Pirli, pirli, pirli, pirli. Žodžiu, turim sveikinimą. Turim norą pasveikinti. Ir jeigu yra noras, tai paskambinsim Gabrieliai.
2: Gabrielė
1: šiandien švenčia savo gražų gimtadienį. Ir...
2: Kelintai. 25?
1: 25.
2: 25. Gerai, dar labai, iki 30 labai... galim skaičiuoti,
1: ne? O, iki 30 galim skaičiuoti. Žinai, aš atsimenu, kaip man buvo, nežinau, kiek 20 gal metų. Ir aš galvojau, dar 7 metai iki to, kada pradėsi sent. Nes kažkur buvau skaitęs, kad iki 27 jau keliukas žemyn.
2: Aš pamenu vieną dešimtmetį, dabar nepulsiu gilintis, kurį dešimtmetį jau čia, žinai, iki. Ir kai man draugė parašė, ar aš sutikau ją kelias dienas prieš gimtadienį, ir ji pasakė, Jūrate, ir po tiek žmonės gyvena, žinai, ir po tiek metų žmonės gyvena, ir sako, vyksta gyvenimas, jis nesustoja.
1: Nu, tai žinoma, kad
2: ir
1: ne.
2: Ir dabar aš kitam žmogui irgi pasakiau lygiai tą patį, nes laukia tas pats.
1: Jau sulaukia,
2: laukia dar, rytoj laukia. Tas dešimtmetis.
1: Jau tas virsmas.
2: Tas virsmas, taip. Ir sakau, nebijok, žinok, aš jau esu jame ir žmonės gyvena, žinai.
1: Ir žmonės, na taip.
2: Aš tikiuosi, kad
1: nors
2: kiek palengvinsi tą
1: virsmą,
2: bet yra kaip yra, žinai. Aš pamenu, kai buvo dar vienas dešimtmetis, visi žurnalai rašė, kad moterim jau po tiek metų jau atsiveria viskas pasikeičia. Ir aš taip to laukiu, žinai, žinai, kaip ten būna tie visi straipsniai ten, moteris po tiek ir tiek, žinai, ten penki būdė.
1: Kaip tas vynas.
2: Ir žinok, aš taip buvau įtikėjusi tais visais dalykais ir aš laukiau kažkokio stebuklo. Kai jau man sukaps Amerika. Tiek metų, atrodo, jau, į nieko.
1: Ir nieks neįvyko.
2: Į nieks neįvyko.
1: Tokia pat likai, kokia buvai.
2: Taip.
1: Nu, tai va.
2: Taip.
1: Jo.
2: Nieks nevyksta. Žinai, kaip aš sakau dabar su mergaitėm, kai juokauju, jeigu dabar duotų tą protą, kuris yra dabar, tai labai daug dalykų pasibaigtų 1000 kart greičiau.
1: Tai žinoma.
2: Negu baigėsi, taip.
1: Jo.
2: Tikrai nebūtų laikas švaistomas.
1: Nu tai taip, žinai, viskas ateina su laiku. Na ką, Gabrielė.
2: Tai nėra taip, kad žinai, kad oi, aš nieko nekeisčiau, nes gyvenime yra viskas, kas yra, žinai, ten. Ne.
1: Ne, ne. Keistum?
2: Labai daug.
1: Daug ką keistum?
2: Labai daug.
1: Rimtai?
2: Daug greičiau pasakyčiau viso gero.
1: Ai, tik dėl viso gero? O ne, ne,
2: o
1: tik šiai.
2: O ką?
1: Bet labą dieną. Na, labas. Ką tu?
2: Gal ir labą dieną.
1: Jo,
2: gal aš, ir labą dieną.
1: Į kamą, ne?
2: Jo,
1: vietoj viso gero. Jo, būna čia tokių dalykų. Žinai, kaip Marijonas dainavo, kad ten, žinai, pristarom visokių dalykų, paskui, žinai.
2: Bet niekada nežinai.
1: Pasistatom namus, jeigu mes nieks netai.
3: Nėra galimybė susisiekti.
2: Nėra galimybė.
3: Mėginkite
1: Gabrielė.
2: Laukia, kol kažkas nutiks, žinai.
1: Kažkas. Nu, dabar, gal perskambins, pasakysim tada linkėjimus.
2: Vakargi mūsų nuotraukos visi srautai. Ar tu buvai rugsėjo pirmosios srautose? Ar tu matėjai keliamus mokinukų nuotraukus?
1: Mano draugai, prieteliai, mano Facebook'o pažįstami kelia.
2: Nes gal tu jau kito amžiaus esi, gal jau
1: ne,
2: žinai.
1: Ne, ne, yra, jokauji. Ne.
2: Pakopas,
1: mano, pavyzdžiui, vienas draugas turi 5 vaikus, tai jau studentės 2 ir, žodžiu, bet dabar į 5 klasę pagrandukę veda. Tai čia, žinai.
2: Nes aš tai, žinai, su mamom aptarinėjau, kaip tas laikas greitai bėga.
1: Oi.
2: Atrodo,
1: laikia rupu žetu.
2: Ir jau 12 klasė, žinai.
1: Mirti nebėra.
2: Taip. Visiškai, žinai. O kartais, atrodo, ima ir sustoja, bet mes jau kalbėjome apie vonios laiko rajūną. Rytinė, kuris ten praryja, žinot.
1: Aš žinau, galvodau, apie ką tu kalbi.
2: Ir žinai, kas dar yra Vytukai?
1: Šiandien, jau.
2: Spūstyse.
1: Aha.
2: Atrodo, kad spūstyje tu stovi amžinybė.
1: Tai sustoja laikas.
2: Bet realiai tai ne.
1: Bet žinai, kaip sako, kaip kažko laukia.
2: Klaipėdoje maksimaliai, bent jau mano įsitikinimu, tu spūstyje stovi daugiausiai 20 minučių.
1: Važiuojant iš viso išdėjęs?
2: Nu, kažkur. Ne, tai sustoji, tarkim, tau šiek tiek užtrunka. Visur Klaipėdoje galima nuvažiuoti per 20 minučių. Visur.
1: Gal.
2: Nu, žiūrėk, per 20 minučių.
1: Tu, pavyzdžiui, dabar nuo mūsų...
2: Yra spūstys, nėra spūstys, 20 minučių ir viskas.
1: Nu, gal.
2: Aš turiu tokį įsitikinimą, žinok,
1: bet čia, kai buvo, žinai, užtemimas tas saulės užtemimas. Buvo, tai vienas mūsų bendras pažįstamas rašė, kad nuo nuo jūros keliavo namo pusantros valandos.
2: Bet čia jau yra ekstremalūs.
1: Čia jau tokie dalykai, kuriuos važiuoja.
2: Kasdieniai. Taip, taip. Tai visko yra, žinai, nepriklausomai nuo to, kas kaip važiuoja.
1: Bet tai, jeigu tokia standartinė diena, tai aš galvoju, kad...
2: Bet viską galima pasiekti per 20 minučių.
1: Manau, kad
2: bet galėsim pakalbėti ir apie spustis, ar ne?
1: Pakalbėsim.
2: Ar jau papuolėt?
1: Ar dar ne?
2: Ar dar ne? Ir kaip visas tas ritmas, ar ne?
1: Įsijungia naujas.

0: reklama.
1: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. 1,5 litro pieno, tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Na, jeigu planuojate gimtadienį, vakarėlį įmonę, šeimos šventę ir norite savo svečiams padovanoti nepamirštamą patirtį, švęskite kitaip. Ant vandens.
1: Memelio laivai kviečia išsinuomoti laivą ir leistis į išskirtinę kelionę. Jūsų pasirinkimui jaukus, istorinę dvasę menantis laivas Forelė, talpina iki 80 svečių, o erdvus ir modernus laivas Aurora net iki 200 žmonių. O jeigu mažesnė jūsų kompanija, tai puikiai tiks laivas Victoria, kuris talpina iki 11 žmonių.
0: Aurora puikus pasirinkimas ir kalėdiniams vakarėliams. Šildomas laivas leis jaukiai mėgauti šventę net ir žiemą. Keliaukite į Juodkrantę, Mirusios kopas, Nidą ir mėgaukitės Kuršių nerijos ir Klaipėdos uosto vaizdais.
1: Memelio laivai, kai šventė prasideda vos išplaukus iš uosto. Daugiau forelė.lt ir Facebook'e Memelio laivai.
2: Reklama.

rytą automagistralėje Vilnius Panevėžys užfiksuota bėganti maždaug 10 arklių banda. Iš paskos labai lėtai judėjo automobilių srautas. Netrukus į vietą atvyko arklių savininkas. Šiuo metu gyvuliai pavojaus nebekelia. Kaip ir iš kur jie ištrūko, kol kas neaišku. Vakar Kėdainių rajone Gudžiūnų miestelėje žaibas trenkė į medinį ūkinį pastatą. Čia kilo gaisras. Sudegė stogas, stipriai apdegė 7 kubiniai metrai malkų, 3 tonos šiaudų ir namų apyvokos daiktai. Taip pat nukentėjo šalia stovėjusio gyvenamojo namo stogas, patalpos sulietos vandeniu. FIBA nusprendė, kad į tarptautinę areną gali grįžti pavieniai Rusijos ir Baltarusijos krepšininkai, treneriai, teisėjai bei kiti asmenys. Tiesa, rinktinių ir klubų klausimas atidėtas gruodžio mėnesiui. Čikagoje vykusiuose parodomosiuose rungtynėse Matos Buzelis pelnė 58 taškus. Po 3 pratesimų jo komanda šventė pergalę 155-154. Lietuvos futbolo federacijos taurės pusfinalyje Kretingos Minija 3-2 palaužė Alytaus Dainavą ir iškopė į finalą. Antrasis pusfinalis vyks jau rytoj. Jame į dvikovą stoja Šiauliai ir Kauno Žalgiris. Šiandien debesuota su pragiedruliais, didžiausia lietaus tikimybė tik ryte, vėjas vakarų 5-12, bus iki 19 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9:32.

0: Reklama.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
2: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
6: Jūra geriausios muzikos.

0: šokam čia prie stalelio, klausykite, brangus mūsų svieteliai, mūsų brangus klausytojėliai. Žinokite, kad turime puikių dovanų, tai yra jūrų muziejus kvietimas dviem asmenim.
1: Galite apsilankyti.
0: Taip.
1: Aš ten, žinok, galėčiau kiekvieną dieną važiuoti.
0: Drąsiai.
1: Plaukt.
0: Drąsiai.
1: Plaukt, beje, žinok, labai linksmas juokas buvo, kai aš paskutinį kartą buvau, rūpiučiau čia pabaiga buvo, ir linksma buvo todėl, kad tuo metu plaukė kruizinis laivas. Kaip tik pro jūrų muziejų ir žmonių buvo kiek daug, žinai, su vaikais, ten ledai, kava, nu toks labai
0: tūros gražus vasaros
1: peizažas. Labai tokia gera erdvė, žinai, ir Laivas į Klaipėdą, išplaukė į Klaipėdą. Ir supranti, kaip fone. Kruizinis laivas, žinai. Ir galvoji, kad va šitas laivas išplaukė į Klaipėdą.
0: Iš tikrųjų, tai ne.
1: Ir turi jį suspėt. Bet čia yra specifinis balsas. Čia su nieko nesumaišysi.
0: O tik viena kalba ar kita kalba?
1: Dviem kalbom. Bet,
0: tai... O jie žino, kad lietuvių kalba yra...
1: aš šito nesu, todėl, kad yra daug žmonių atvykusių, svečių, turistų ir tada...
0: Bet ne angliškai kviečia.
1: Galėtų ir angliškai kviest, realiai.
0: Nu, tai šiaip jau,
1: tai tada trim kalbom taip galėtų kviest, bet aš neprieštarauju, kad kviečia tą ir kitą kalbą, todėl, kad, nu, daug yra žmonių kitokių.
0: Nu...
1: Nu, kalba, vitukai, nu,
0: čia,
1: nepradėkim
0: čia mūsų,
1: dabar
0: mūsų
1: kabinėti prie
0: kalbos. Sustampa, bet nieko tokio.
1: Nu, prie kalbos dabar jau čia nesikabinėkim dabar,
0: gerai? Ir prie nieko nesikabinėkim tada. tegu būna, kai būna. Į Klaipėdą.
2: Lalūnas eteryje žaidimas.
1: Taip.
2: Labai
1: gražus renginys mūsų laukia visų rugsėjo 5 dieną. Lietuvos jūrų muziejus ir Ignitis Renewables kviečia į Klaipėdos teatro aikštę, į festivalį Savos bangos tvarios ateities kūrėjų laboratoriją.
0: Čia bene 20 įmonių ir organizacijų kvies sužinoti, kaip vienas iš mūsų galime prisidėti prie švaresnės ateities. Dalyvaukite edukacijose ir eksperimentuose. Sužinokite, kaip daiktus panaudoti pakartotinai, juos perdirbti, kas ta žalioji energija ir kaip tinkamai rūšiuoti atliekas.
1: Žinai, dabar dar prie to paties laivo sustojom. Kai laivas į Klaipėdą, tai į Klaipėdą. Kai jau kita kalba, Klaipėda.
0: Nu, taip.
1: Kaip gali miesto pavadinimas pasikeisti?
0: Iš karto.
1: Kita kalba. Gerai,
0: sukirčiavom.
1: Dabar laukiame skambučių, paskambinkite mum ir turim kvietimą dviem asmenim. Smagiai padalyvaukit, skambinkit mum. 398-800, klausimas jums bus užduotas su net keturiais atsakymų variantais ir norėsim išgirsti iš jūsų teisingą atsakymą.
0: Vienas atsakymas iš keturių bus teisingas. 398-800 mūsų telefono numeris, skambinkit jau dabar, jeigu norite laimėti du pakvietimus į Lietuvos jūrų muziejų.
1: Taip, apsilankyti ten ir smagiai praleisti laiką. Kaip aš sakiau, ten visada viskas nors yra tai, ko nematėjai praėjusį kartą.
0: Nu, tai vien tik gyvūnai visą laiką kitokie būna.
1: Pavyzdžiui, visada matai žuviuką Nemo, ar ne? Oranžinis, puikiai žinau
0: taip,
1: tą žuvytę.
0: Žinoma.
1: Ir praėjusį kartą edukacijos metu aš sužinau, kad jis kas yra?
0: Nemo.
1: Ne, jūrų klounas. Ar tu žinojai?
0: Aš.
1: Klounas pasirodo yra tikroji jo...
0: Tragedija.
1: Kurioj ausiai man
0: zvimbia. Man zvimbia, jo.
1: Kas paskambino?
0: O tu ir nespėjai.
1: Oi, kaip faini.
0: Violeta, smagu.
1: Paskambint liepia ir nekalba, ar ne?
0: Nu, vat kokie. Vat kokie au.
1: O Violeta, pasistenkit. Kaip vadinasi, tiksliau, kokie yra naujos kartos teršalai, patenkantis į Baltijos jūrą?
0: Ar tai elektronika, farmacinės šiukšlės, polietileninis plastiko gaminiai ar maistinės atliekos? Kaip galvojate,
1: naujos
0: kas?
1: Kartos teršalai.
0: Taip, naujos kartos.
1: Mhm. Elektronika, farmacinės šiukšlės, polietilenas, maistinės atliekos. Naujos kartos teršalai.
3: Likau išsižiojusi, nes nežinau pagalbėlės kažkokios, tai naujos kartos.
1: Taip, tai
0: nes, nu,
1: farmacinės šiukšlės, visiškai teisingai.
0: Polietilenas jau ten...
1: Seni reikalai.
0: Dešimtmečiais eina jau tie visi reikalai.
1: Iš tiesų, farmacinės atliekos jūroje tai rimta ekologinė problema, kai vaistų likučiai, hormonai.

0: Reklama.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro baltuose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida, visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5 eurų 99 centų. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69, o 150

Dėl dronų incidento Vokietija apkaltino Rusiją. Galima teikti prašymus būsto šildymo kompensacijoms. Eteryje 10 valandos žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia, kad gyventojai jau gali teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skirimo ateinančiam šildymo sezonui. Tai galima padaryti pildant prašymą elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad vidutinis mėnesinis atlyginimas į rankas antrąjį šių metų ketvirtį sostinės regione siekė daugiau nei 1740 eurų. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione jis siekė šiek tiek daugiau nei 1490 eurų. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis labiausiai didėjo Šiaulių, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Rugsėjo pirmoji prasidėjo nelaimė. Ankstyvą antradienį Kaune automobilis kliudė ir sužalojo per perėją ėjusią moterį ir mažametį. Jie išgabenti į ligoninę. Nelaimės aplinkybės tyrimos. Vokietija apkaltino Rusiją dėl bandymo surengti hibridinę ataką Leipcigo oro uoste, panaudojant sprogmenų prikrautą droną. Šalis skelbė apie atsakomasias priemonės. Bus griežtinama įvažiavimo kontrolė Rusijos piliečiams. Siūloma įtraukti daugiau rusų pareigūnų į ES sankcijų sąrašus. Bei stiprinamas spaudimas Maskvos šešėliniam laivynui. Vokietija taip pat uždarys Rusijos konsulatą Bonoje ir kultūros centrą Berlyne. Rusija atmetė visus kaltinimus ir perspėjo, kad jie neliks be pasekmių. Vokietijos policija šį rytą praneša, jog tyrė galimą sabotažą prieš elektros pastotę vakarinėme Bergheimo mieste. Tuo metu Augsburgo geležinkelio stoties sprogo nežinomas objektas sužeisti du žmonės. Dar vakar buvo skelbta jau netoli Preiloko pastotės, per sabotažo aktą panaudoti savo darbiais sprogmenys, apgadintos elektros linijos. Zelenskis įspėjo aviakompanijas, draudikus ir užsienio vyriausybės, kad Rusijos oro erdvė dėl ukrainiečių dronų bus de facto uždaryta. Pasakio, šalis nekelia grėsmės civilinei aviacijai, tačiau Rusijos danguje bus tiek daug dronų, jog į tai reikės atsižvelgti. Baigėsi saugus laikai. Šį perspėjimą Putinas pavadino valstybiniu terorizmu. Praėjusią naktį okupantė Rusija atakavo Odesą, sužeisti 8 žmonės, apgadinti infrastruktūros objektai, gyvenamieji namai ir mokymo įstaigos. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas paskelbė kuriantis savo gynybos technologijų įmonę. Pasak jo, ambicingas naujas projektas sustiprins Ukrainą ir padės kurti saugesnę ateitį visam pasauliui. Jungtinės valstijos skelbė, kad vakar sudavė smūgių Iranui, reaguodamos į bandymus pulti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje bei regione dislokuotus amerikiečių karius. Iranas netrukus paleido balistinių raketų į dvi Jungtinių valstijų bazes Jordanijoje. Apie raketų ir dronų atakas taip pat pranešta Kuveite ir Bahreine. Nauja eskalacija artimuosiuose rytuose kelia naftos kainas. Šiandien debesuota su pragiedruliais, didžiausia lietaus tikimybė tik ryte, vėjas vakarų 5-12 bus iki 19 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 10 valandų ir 3 minutės.

0: naujosius mokslo metus Palanga pasitinka itin džiugiomis naujienomis. Pasak švietimo skyriaus vedėjos Laimos Nedzvickienės, jau 6 metai iš eilės augant gyventojų skaičiui daugėja ir į švietimo įstaigas ateinančių vaikų, o jiems pasiūlomos vis geresnės mokymosi ir ugdymo sąlygos.
1: Palangos švietimo sistema šiuos metus pasitinka džiugiai ir tai ne tik modernėjanti ugdymo aplinka, bet sulaukiame labai gausaus atvykstančių naujų mokinių skaičiaus, mokysis 86 moksleiviais daugiau. Bendrai Palangos mokyklose mokysis 2240 mokinių. Palangos miesto savivaldybė nuosekliai kasmet investuoja į mokyklų infrastruktūrą, kad augančiame mieste vaikams pakaktų ugdymosi vietų, būtų ištikrintos geros sąlygos, mes turime prie visų mokyklų renovuotus sporto aikštynus, pastatai jau visų mokyklų yra atnaujinta aplinka, bet turbūt svarbiausia tai yra ugdymo kokybė ir Palanga gali pasiūlyti platų pasirinkimą, siūloma daugiau nei 40 neformaliojo vaikų švietimo programų, taip pat nuosekliai gyvendinama mokinių plaukimo programa, kasmet visi antrokai ir ketvirtokai yra mokomi plaukti, o vyresnių klasių mokiniai gali mokytis tobulinimo plaukimo įgūdžių. Na, Palanga turi visos dienos mokyklą, šia paslauga tėvams yra užtikrinama nemokamai, taip pat vaikų maitinimo visada organizavo pati savivaldybė, dėl to yra teikiamas kokybiškas mokinių maitinimas.
0: Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos direktorė Laimutė Benetienė pasidžiaugė gausėjančių moksleivių būrių, kurių ugdymo kokybė ir aplinkai skiriamas vis didesnis dėmesys.
2: Mokinių skaičius didėja. Mes turime suformuotą papildomai penktą klasę ir suformavome naują aštuntą klasę.

0: eduką, atnaujintos mokytojų kompiuterinės darbo vietos, interaktyvios lentos, pabaigtas yra stadiono kapitalinis remontas, įrengtas apšvietimas, badmintono lauko, teniso ir treniruoklių aikštelės.
1: Teigiamais pokyčiais džiaugiasi Šventosios pagrindinės mokyklos direktorė Valda Šarkienė.
2: Atlikti įvairūs remonto darbai klasėse, nupirkti nauji baldai, įranga, bet turbūt didžiausias mūsų džiaugsmas, kad šiemet pabaigta sporto salės renovacija. Atsinaujinam mokyklos sporto salę, pradedant apšvietimo ir baigiant grindim, visa nauja sportinė įranga, taip kad šiemet mūsų mokiniai sportuos pilnai atnaujintoje sporto salėje, kuo labai džiaugiamės ir didžiuojamės. Džiaugiamės, kad savivaldybė vis tik tai kiekvienais metais skiria mums pakankamą finansavimą, kad galėtum atsinaujinti įvairias erdves. Jeigu praeitais metais atnaujinom pilnai aktų salę, tai šiandien turim džiaugsmą, įžengsim į naujas sporto salės patalpas.
1: Tai, kad Palanga turi kuo didžiuotis, rodo ir žurnalo reitingai vertinimas. Pagal jį ši savivaldybė Lietuvos švietimo reitinge užima pirmąją vietą. Švietimo kokybė ir galimybėms užtikrinti, kasmet Palanga skiria apie 40% miesto biudžeto lėšų, yra beveik 30 milijonų eurų.

0: Andy, gera.
1: Gyventi gera.
2: Adresatai šiuo metu yra nepasiekiami.

0: radio detektyvas. Oi, bet man toks buvo mūsų šaukinys radio.
1: Aha, atrodo, čia turėtų būti kažkokie negeri dalykiukai prasidėti, ar ne?
0: Kaip Helovinas artėja, kaip laukiu.
1: Ir tu nepatikėsi, Vytautai, bet aš jau mačiau viename pirkybos centre moliūgėlių.
0: Tai natūralu.
1: Žvakidės ten įvairiausios.
0: Tai vėl žinai, viskas ratu, rudenėlis, gražus, svarbiausia emocija gera.
1: O įdomu, prieš mūsų akis bus moliūgų pieva?
0: Aš, žinai, laukiu zuikių.
1: Zuikių?
0: Jo, laukiu, jau zuikių laukiu.
1: Velykinių?
0: Velykinių. Ten mūsų kaimynai kitoje pusėje, jo.
1: Ai, neišpratėjai.
0: Nelaukiu nei eglučių, nei moliūgų, nei nieko, laukiu zuikių jau. Bet viskas ateina, viskas praeina.
1: Tu ne zuikių lauki.
0: Aš kiaušinių laukiu.
1: Ne.
0: Ne kiaušinių?
1: Velykų bobutės.
0: Ai, bobutė, tai kas be ko, bobutė, žinai.
1: Bet tai palauk, reikia
0: bobutė, dar kalėjus. Bobutė, tai ateina, žinai. O, ako, gerai, geras buvai.
1: Krepši.
0: Pakelė krepši.
1: Klausyk, Vytautai, mūsų dabar žaidžiam detektyvą. Koks krepšys didelis.
0: Dabar, koks.
1: Išpintas.
0: Kiek visko ten.
1: Kiek
0: yra.
1: Kiaušinių. Mes dabar žaidžiame detektyvam ir belala. Bet tai yra tokie posakis.
0: Žinau, kad babutė su kiaušiniais.
1: Ne babutė.
0: Ne.
1: Bobo.
0: Ai, boba su kiaušai.
1: Taip.
0: Taip. Supratau, būna tokių irgi.
1: Būna.
0: Gal pralinksmėjot nors kiek šį trečiadienį. Labai
1: ar
0: tikiuosi.
1: Ar pralinksminam
0: tokiais mediniais juokeliais.
1: Taip.
0: Bajeriais. Bevelio bajeriai.
1: Jeigu bobutė su kiaušiniais, tada vyrukas popadu.
0: Popadu. Pompidu. Buvo kažkas madam pompidu.
1: Taip, yra. Pompadur.
0: Jo.
1: Mes turim dovanų Belalab. Tai yra holiurono rūgštis, chondroitinas ir antrojo tipo kolagenas. Judėjimo laisvę dažnai svertiname tada, kai jos ima trūkti. O šiandien žaidime galite laimėti naują Belalab maisto papildą su haluronų rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, sąnarių komfortui ir judėjimo laisvei, o daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
0: Koks maisto tai papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Detektyvas, mums dabar reikia jūsų, Jūratės skaitys apie vieną zodiako ženklą. Skaitys, kaip tas zodiako ženklas ruošiasi gimtadieniui.
1: Ne. Ne, kaip jis apskritai ruošiasi.
0: Ai, ruošiasi
1: apie
0: kažkam.
1: Apie punktualumą.
0: Gimtadienį, visiekiam reikalam.
1: Jeigu jūs atpažinsit, apie ką kalbu, skambina, sakot, pakol kas šią savaitę yra 2-0, 2-2 ir iš karto pasakoma. Tai šis ženklas turi savotišką santykį su punktualumu. Jeigu pasakai, kad būsi 18, tai būsi 18. Nu, jie taip sako, daro. Jeigu reikės būti 18-15, nėra ko skubėt, pasaulis palauks. Šis ženklas neskuba, nes mėgsta viską daryti ramiai, patogiai ir bereikalingo streso. Jeigu iki išėjimo liko 5 minutės, jis dar ramiai atsisės, išgers kavos ir pagalvos. Nu, juk dar spėjau. O jeigu kas nors pradeda raginti, viskas, principo reikalas, dabar jau tikrai neskubės. Būtent šio zodiako ženklo laikas yra toks, jeigu jis pasakė tuoj, vadinasi tuoj, bet tuoj jo supratimu.
0: Na, prašau.
1: Apie kokį ženklą mes kalbam?
0: Jums dabar reikia taip.
1: Gal netgi atpažįstat iš savo artimųjų, kad yra toks žmogus?
0: Variantas.
1: Ar ne? Ir paskambinkite mum ir Belalab dovana atiteks jum, jeigu jūs toks esat, irgi prisiduokit.
0: Prisiduokit. Tiesi šviesiai pasakykit ir sakykit, na, esu.
1: Sveiki.
0: Jau koks esu.
1: Sveiki.
0: Alio. Kuku.
1: Labą dieną.
0: Bandykit dar kartą. Sveiki gyvi, alio.
1: Neatsiliepiam?
0: Ne.
1: Pabandykit dar paskambinti.
0: Pašvitriuojam ir palie.
1: Banana. Labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Kaip galvojate, apie kurį ženklą mes kalbėjom?
2: Aš manau, gal varstyklės,
1: sakot? Ne, žinokit, ne, nes varstyklės. Man atrodo, kad svarstyklės svarstytų, ar eitų, ar neitų apskritai.
0: Nežinau čia, jo.
1: Ar ne, jeigu taip imam šitą variantą.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Es paskambinam?
2: Jūratė.
1: Mhm.
2: Norėčiau spėti, o gal jautis?
1: Kodėl spėt, kad jautis?
2: Nu, turiu pažįstamų.
1: Ir labai taikliai pasakė.
0: Teisingai, jo.
1: Taip, pažįstame jo. Tai yra jautis. Pasirodo, jaučiai varo iš proto kitus savo susigalvotų punktualumu.
0: Jo.
1: Ar ne?
2: Taip.
1: Varo iš proto, pripažįstat?
2: Nuvaro.
1: Jeigu reikia
0: Nuvaro.
1: Jeigu reikia išeiti iš namo, dar tai gal kavos atsigeriam?
2: Taip.
1: Pažįstama šitas jausmas, ar ne?
0: O jūs ne ta žmogus, jūs nejautis?
2: Iš tikrųjų, aš ožiaragis, bet taip pat turiu tokį polinkį.
1: Rimtai.
0: Raguotėjai turi tokį polinkį turbūt.
2: Taip.
1: Nu, nieko, ką jau padarys, ar ne? Nu, bet jeigu jūs spėjo, tai yra
0: gerai. Tai svarbiausia.
1: Taip, tai yra gerai. Man prasideda tikrai.
0: Tikas
1: akies prasideda, kai aš mėgstu, žinokit, būt prieš...
0: Prieš valandą.
1: Supranti su tai žmonėm, kaip yra. Aš prieš valandą ir aš rasiu vietą kur nors pačiam gale. Arba iš vis nerasiu vietų. O va tie, kurie išvažiuoja paskutinę minutę, jie pasistato prie... Jie neįspūsti papuolą. Jie apskritai. Bet čia yra nuo požiūrio priklauso.
0: Viskas nuo požiūrio priklauso.
1: Mes šiek kurie prisigalvojam su kokiu sąmoniu. Tai mums ir būna riesta. Gerai, bet sudėtinga su tokiu žmogum. Jau tikrai.
0: Na tai va.
1: O jeigu visą dieną ant kojų, o gal iš tiesų labai laiko praleidžiate daug sėdėdami prie kompiuterio be pertraukos, reikia judėt, o nereikia. O kai jau pradeda judėt, ką sako sanariai, niekur neįsi.
0: Niekur neįsi.
1: Tau dar,
0: prisėsk.
1: Ne? Todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien, Belalab, maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Medžiagos natūraliai randamos sanariuose. Jos siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu. Kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną, tad daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
3: Reklama.

0: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Naujas iššūkis ar karjeras.

0: Geros pradžia. Prisijunk prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13. Atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
2: Jūra geriausios muzikos.

Šį rytą automagistralėje Vilnius Panevėžys užfiksuota bėganti maždaug 10 arklių banda. Iš paskos labai lietai judėjo automobilių srautas. Netrukus į vietą atvyko arklių savininkas, šiuo metu gyvuliai pavojaus nebekelia. Kaip ir iš kur jie ištrūko, neaišku. Vakar Kėdainių rajone Gudžiūnų miestelėje žaibas trenkė į medinį ūkinį pastatą. Čia kilo gaisras. Sudegė stogas, stipriai apdegė 7 kubiniai metrai malkų, 3 tonos šiaudų ir namų apyvokos daiktai. Taip pat nukentėjo šalia stovėjusio gyvenamojo namo stogas, patalpos sulietos vandeniu. Turkija skelbia, kad po susidūrimo su kitu laivu Marmuro jūroje nuskendo krovininis laivas. Gelbėtojai šiuo metu ieško 10 įgulos narių. Kibernetiniai nusikaltėliai prieš keletą dienų įsilaužė į Berlyno žemės administracijos duomenų tinklą, reikalauja iš vyriausybės beveik 2 milijonų eurų išpirkos. Teigiama, kad jau kelias dienas ši grupuotė tamsiajame tinkle organizuoja aukcioną, kuriame siūlo įsigyti pavogtos duomenis. Šiandien debesuota su pragiedruliais, didžiausia lietaus tikimybė ryte, vėjas vakarų 5-12, bus iki 19 laipsnių šilumos, 10 valandų ir 31 minutė.

0: Reklama. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
4: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra Šilutės plente 87.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: Oro uostuose kasdien keliauja ne tik keleiviai ir jų lagaminai, ką dažniausiai turbūt galvotumėm, ar ne? Tai keliauja ir milijoninės vertės deimantai ir automobiliai, sakom, tarp įdomesnių per Lietuvos oro uostus šiemet keliavusių krovinių buvo lenktyninis automobilis iš Egipto.
1: Prašau.
0: Pasaulinį pripažinimą pelnės paveikslas keliaujantis pasauliniu turu ir net šinšilos.
1: Pasaulinių turų paveikslas keliauja.
0: Keliauja, paveikslas į pasaulį. Laboratorinės pelytės.
1: Na tai ten tai jos, jo.
0: Taip, pinigai,
1: skrisim.
0: Taurieji metalai, juvelyrika ir, sako, pavyzdžiui, toksai įdomus dalykas, kaip keliauja ir vitrininiai langai,
1: o,
0: didžiuliai tokie, ir reikia taip patalpinti, kad ir jie gerai atskristų, žinai, nu, tai, ir to paties lėktuvo, žinai, kad neužgautų.
1: Nu tai kaip be to. Nes, nu,
0: saugumas turi būti svarbiausia, ar ne? Pavyzdžiui, sako, viena krovinio vieta gali sverti kelias tonas, o atskirai suderinus galima aptarnauti ir iki 10 tonų sveriančius krovinius. Jų ilgis kartais siekia 5 ar 6 metrus.
1: Man tai neįsivaizduojama. Man neįsivaizduojama, žinok, tiek jie vat tokie ir pakyla į dangų ir skrenda.
0: Uh-huh.
1: Wow.
0: Taip, beje, sako, vieną kartą įravusi net dėl alpakų.
1: Nu.
0: Šiemet buvo užklausų tokių ir geresnio kaip dėsnių, sako, ne tik kaip alpa, bet ir dėl žirgų.
1: Jėkingi gyvuliukai, alpakos.
0: Girdė, kaip žvengia, žiūri, ne jūratė.
1: Ja.
0: Simarono žirgas. Bet čia žiniuose
1: Simarono
0: kaip
1: žirga pergabino į
0: mes
1: Lietuvą.
0: Mes šiandien klausėme žinių, su Vytautu ir Rokas pasakojo, kaip viename vienoje kelio atkarpoje, tai buvo.
1: Į Panevėžį žiūrėkė iš Vilniaus.
0: Taip, ir aš sakau, gal Simaronas 2 filmuojamas.
1: Gali būti, ant tojo magistraliai.
0: Here I am,
1: this is me. Reikia pagrotą vieną.
0: Nu ką, dar įdomesnių dalykėlių, kokių galima pasakyti, nu, suskaičiuot. Suskaičiuot, tai jau mes pirmi.
1: Oi, visada skaičiuojam.
0: Kas kiek uždirba, kas Oi. Kiek išleido, kas neten tas pinigėlis.
1: Savus tai slepiam, o va kitus skaičiuojam.
0: Tai, nu ką jau pagalvoju, jau spėjo suskaičiuoti ir kiek galėjo uždirbti Jessica Shy.
1: Nu, tai natūralu.
0: Tumas stulbina ir po tų grandiozinių pasirodymų, sako, svarsto, kiek čia galėtų. Vien iš bilietų surinkta beveik 5 milijonai eurų. Čia prakalbo muzikos prodiuseris Martynas Tyla. Viso renginio pajamos, sako, o iš jų reikėtų išskaičiuoti scenos, technikos, apsaugos ir kitas išlaidas. Lietuvos ekonomikai tai dar kartą yra įrodymas, kad muzika yra be galo stiprus ekonominis variklis, ar ne, iš tiesų pritraukti 100 000 gerbėjų. Įspūdingo šou metu šie koncertai tapo itin reikšmingi, ar ne, ir iš ties paskaičiuot pirmiau pasidžiaug.
1: Va.
0: Ar tie patys muzikos prodiuseriai jie pasidžiaugia? Ar tik paskui paskaičiuoja? Bet žinai, čia gali būti irgi, gal nepamatei, gal nepasakei, bet...
1: Čia žinai, slidus reikaliukas šiaip jau reikia pripažinti.
0: Bet atlikėjai vis dar gyvena tuo ir...
1: Oi, vakar kaip dėkinga buvo, kaip prašė, kaip buvo faina, kaip viskas buvo...
0: Užvakar jau buvo tas dėkingas, vakar buvo dar papildomas, dar tos nuotraukos, žinai, aš įsivaizduoju.
1: Jinai galėtų visą savaitę rengti, o vis tiek būtų pilna.
0: Bet yra labai sudėtinga tie žmonės, kurie organizuoja, pavyzdžiui, net pradedant nuo asmeninių švenčių. Ne, tarkim, vestuvės arba gimtadienis, jubiliejus didžiulis. Ir tu ilgą laiką gyveni tuo.
1: Tai žinoma, rūpa, pasiruošimas.
0: Koncertai, pasiruošimas.
1: Vien duris pasakyti, kurie rūtis belnės. Irgi reikia reikalų.
0: Ir supranti, tu gyveni, tarkim, ilgą laiką. Maliausiai pusmetį, jeigu tai yra didelis, grandiozinis reikalas, tavo asmeninis, ar ne. Ir paskui, ar šventė, ar festivalis, nesvarbu. Ir paskui baigėsi.
1: Ir viskas.
0: Ir toks vakumas.
1: Galvoju, kad grįžti į studiją tada. Grįžti į studiją ir bandai kurti kažką toliau.
0: Bet reikia laiko, nes ilgą laiką tu gyveni vienu ritmu.
1: Taip.
0: Ir paskui ima ir pasibaigia. Lygiai taip pat turbūt žmonėm nutinka tie, kurie ilgą laiką dirba.
1: Nu, futbolo čempionatas, prasideda. Pavyzdžiui, pasaulio.
0: Taip.
1: Bam, mėno praėjo ir viskas.
0: Ir nėra ką žiūrėt.
1: Ir nebėra.
0: Pasibaigia, ar ne? Ja. Manau, kad panašus jausmas ištiks tėvelius, kurie išvedė vaikus į darželius, į mokyklas. Tu grįši namo, būsi vienas.
1: Vakumas.
0: Tyla.
1: Visiškai.
0: Nieko, nei klaviatūra taukši. Nei mama, ar važiuosime į miestą, žinai, tyla.
1: Per 3 mėnesius buvo įprasta.
0: Taip, ir dabar tu būsi namuose vienas. Nu, aš čia iš tavo vaikų.
1: Nu, tai aš dėl tavęs labai džiaugiuosi.
0: Bet turiu meni... Tiesiog, ir kaip...
1: Laukia 13 valanda.
0: Taip, mano valanda. Ir supranti, yra, kaip Beata Nicholson irgi pasakė. Va, girdėjai, tyla. Ir sako,
1: ja, pasakė.
0: Grįžau namo, sako, ypač po vaikų atostogų. Ar jis girdit, sako, tyla. Namie, tyla.
1: Nu, tai palinkėsim visiems.
0: Taip, tai iš tiesų daug dalykų yra, tylos.
1: Taip, visiems tylos.
0: O mes, nu ką, muzikos istorija, jeigu jau skaičiuojam, tai leiskim pagrot tiems kūriniams, kad toliau skaičiuotųsi pinigėliai.

0: Norima sureguliuoti plėtrą miesto pakraštyje. Sinkevičius neturi planų kelti mokesčius. Eteryje 11 valandos žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčius, kadangi stebimas ekonomikos augimas ir kylantis BVP. Politiko teigimu bus tikimasi surasti papildomų lėšų, peržiūrint valstybės įstaigų veiklą bei mažinant šešėlinę ekonomiką. Pabrėžiama, kad kitų metų biudžete svarbiausia užduotis bus suderinti socialinės politikos ir gynybos poreikius. Paskelbus, kad šalį nusiaubusios audros padariniai ESO kainuos apie 17 milijonų eurų, finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad jeigu bendrovei neužteks savo lėšų, jų gali būti skirta iš valstybės biudžeto. Šį rytą elektros vis dar neturėjo 8 tūkstančiai ESO klientų. Lenkija praneša, kad pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva iki kitų metų balandžio antrosios, taip siekiama pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 9 neteisėti migrantai. Šiemet į Lietuvą iš viso jau neįleista daugiau nei 1300 tokių asmenų. Siekiant suvaldyti Klaipėdos plėtrą rytinėme jos pakraštyje ir išvengti rajone sukurto chaoso, ieškoma Tauralokio teritorijos urbanistinės idėjos, paskelbtas konkursas. Pirmasis tris vietas užėmusiems dalyviams bus paskirstytas 40 tūkstančių eurų siekiantis prizas, o su nugalėtojų sudaromos sutartis dėl urbanistinės koncepcijos parengimo. Kaip rašo Vakarų ekspresas, manoma, jog daugiau nei puspenkto šimto hektarų užimanti miesto dalis tarp Danės kelio į Palangą, Liepų ir Pajūrio gatvių ateityje bus labai patraukli nauja kuriams, dėl to iš anksto bandoma suvaldyti galimas problemas, kurių apraiškos jau esą pastebimos. Klaipėdos universitete studijas pradėjo penktadaliu daugiau pirmakursių.
1: Klaipėdos universiteto bendruomenė pradėjo 36-osius studijų metus ir sulaukė 1600 naujų studentų.
2: Vaikystės pedagogika. Man labai patinka. Tikrai geros pozityvios emocijos. Truputį nerimo, kad tiesiog nauja pradžia, nauji žingsniai, viskas nauja, reikia priprasti, susipažinti. Iš Palangos arti namų galėsiu būti su šeima ir man labai patinka jūra, nenorėjau jos palikti. Tai vat, gerai, kad yra šalia universitetas ir dėsto tokį dalyką, kurį aš noriu mokytis. Viltė.
3: Istorija, archeologija. Gyvenu Klaipėdoje, tai nenorėjau važiuoti ten į Vilnių, į didelį miestą, ten kur žmonių daug, gyvenimas juda greičiau, tai Klaipėdos daug kuriamis miestas ir prie jūros, draugai čia, biški bijau, nervai kažkokie, kažkas naujas, bet galbūt, kad bus viskas gerai, sežar.
4: Pirmas kursas – ekonomika.
5: Viskas gerai.
4: Geros nuotaikos, gimtas miestas Klaipėda. Pagrinde dėl finansų. Tiesiog, jeigu būčiau kitą miestą, aš važiavęs būtų sunkiai ir darbas, ir studijuot normaliai, ir viską, tai pagrinde tiesiog dėl finansų pasilikau. Paulius.
6: Vadyba. Na, tai kad nerimas, bet tiesiog toks gal dar ne visai perėjimas nuo 12 klasės iki dabar va studijų. Dar kažkaip galvoju, reikėtų susidėliojot, kad jau vienas etapas pabaigtas ir jau pradedi kitą. Nauja aplinka, nauji žmonės, dar toks pasimetimas.
7: Iš Klaipėdos.
6: Pasirinkau, nes Klaipėdai turiu ir darbą, ir užsiemimą. Ir norimas rytis buvo Klaipėdai, tai išvažiuoti iš namų nebuvo prasmės. Orientu.
1: Sakė pirmą kursiai. Klaipėdos universiteto rektorius Artūras Razbadauskas pasidžiaugė, kad šiemet sulaukta net penktadaliu daugiau studentų.
8: Priėmėme 1600 į pirmą kursą. Tai yra ir bakalauro studijos, ir magistros papildomos. Ir šiuo metu turime jau beveik 4000 studentų. Šiaip augimas yra pagal skaičių bakalauro, antras Lietuvoje 20% išaugo. Džiaugiamės, kad tampa Klaipėdos universitetas patrauklia vieta studijuotis.
1: Taigi Klaipėdos universiteto rektorius Lalūnai. Žydrūnas Naujokas.
0: Šiandien debesuota su pragiedruliais, vakare gali palyti. Vėjas vakarų 6-12 bus iki 19 laipsnių šilumos. Šiuntos stamestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų ir 4 minutės.

0: Aš žinai, kad dabar pasižiūrėjau. Aš esu įdėjęs ir vasaros bangos foną, ir vasaros bangos šūkiniai visi buvo. Ai. Ir toli gražu nėra vasaros banga.
1: Aš tau prisipažinsiu, kai vakar sėdėjau prie pulto ir miksavau žinias, žinai, aš irgi atsidariau.
0: Irgi buvo, ne?
1: Aš irgi atsidariau.
0: Aš sėdėjau, žinok, ir dar šiandien ryte važiuodamas dar pagalvojau, Jėzus, nu tai ruduogi, žinai, vakar labai didžiai, žinok, taip gavusiu, šiandien matyt impulsyviai ir iš pasąmonės, išlindo vasaros banga, nes saulė pamačiau.
1: Aš irgi, žinai, savo per nagus turėjau trinktelti, kad ne ta programa, viskas baigėsi, išleidom į atostogas vasarą, 3 mėnesius pradirbo nuoširdžiai. Nu, gal dešimtuko nerašysim, žinai, gal tokio turbūtėlį užsispyrusi buvo, bet...
0: Atvirai pasakius, už tokį darbą, žinok, nu, darbdavys nu, nuimtų turbūtėlį nuo algos.
1: Jau premijos neišmokėtų.
0: Pilnos algos neišmokėtų.
1: Nu, žinai, dabar jau be algos nieks niekur neina dirbti, jau dabar visi ateina dirbti ir sako, tai kiek premijos duosi? Tai čia vasarą gal irgi, žinai.
0: Pirmas dalykas, ir kiek darbą galima dirbti nuotoliniu būdu.
1: Nu, taip, čia irgi yra labai svarbus elementas.
0: Nes jau esu girdėjęs ir pasakos apie istoriją, čia man vieni bičiuliai pasako, sako, ateina dirbti padavėjai ir klausia, sako, kiek dienų galima dirbti nuotoliniu.
1: O, padavėjas.
0: Padavėjas, taip.
1: Mhm, ką padavinėtų nuotoliu?
0: Nu, tai sakė, ten meniu peržvelgtų ten nuotoliniu, tu žinai, ten kažką tai dar nuveiktų, kavinės labai, žinai, tai vat, kiek padavėjas gali dirbti nuotoliniu, čia yra toks vienas iš tokių dažnesnių klausimų, darbo pokalbėje.
1: Man patiko, žinok, mūsų mero labai geras palyginimas, nežinau, gal ten, gal kažkas kitas pirmiau pasakė, bet aš iš mero išgirdau, kad nuotolinis lygu nuostolinis.
0: Geras.
1: Nu tai vat, yra, žinai, yra esmės tame, kad, nu, vis tiek, žinai, ir skalbinius į skalbyklę sudedi, paskui džiovyklę perkrauni, žinai, ir namuose
0: patukus
1: paruoši, pusę spintos sutvarkai, ir dar padirbi truputėlį nuotoliu.
0: Svarbiausia, kad peliukas ekrane lakstytų, žinai. Dirbam.
1: Oi, čia irgi istorijų, žinau. Nu, nepasakosiu, kas, žinai, ir kaip, bet, žodžiu, mama dirba nuotoliu, žinai, nu, ir išvaro į ten savo reikalais ir vaikų sako, tu užsistatyk, žinai, laikrodyje, ten tą laiką, ir vat, kai tau supipsi, ateini ir pelytę pajudini. Ir toliau vėl galėjai daryti, ką nori. Ir vėl, žinai, tau supipsi ir pelytę pajudini. Nes matyt, ten, žinai, nutikrina. Griežčiau gal ten, žinai, yra ta priežiūra tokia. Nu, tai va, kokių tiek tų istorijų nenutinka, ne? Nu, žmogus iš principų, iš prigimties mes tinginiai, tai jei, žinai, galim patingėti, tai patingim.
0: Bet geriausi turbūt išradimai ir atsirado, siekiant patinginiausiai.
1: Nu, taip, žinai, arba karo pramonė arba tinginystės pramonė. Kas stumia gyvenimą į priekį?
0: Va, tai tos
1: du, taip. Gerai, tai gero laiko visiems linkime. Po 11 valandos prasideda programa, kuri vadinasi Ant bangos, kadangi ką tik grįžau iš mūsų gerų draugų Baltikumo. Nežinau, negirdi, tai perduodu linkėjimus. Fainų žmonių ten yra. Tai tuoj pasidalinsim nuotraukom, fotosesiją darėm gimtadienio dovanom, apsikeitėm, žinai, aš jiems lauktuvės mūsų gimtadienio, jie mums gimtadienio dovanų.
0: Rimtai, dovanų turim?
1: Taip, turim dovanų. Ne. O tau tik valgyti viską reikia.
0: Ne, nebūtinai, bet galiu aš jas kažkokiu būdu panaudoti?
1: Galėsi. Manau, nu, aš tau parodysiu, tu nuspręsi, kas jau tau ten prie širdies labiau. Gerai?
0: Aš pasirink galėsiu.
1: Nu, jeigu norėsi, galėsi pasirinkti. Gerai. Tai gero laiko, geros nuotaikos, keliaujame ruoštis ir apžiūrėti, kas gyvyksta Lietuvos žvaigždžių pasaulyje. Tuoj vesim ir jūs ir patys eisim per raudoną į kilimą.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai. Gerai.

0: Reklama.
1: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Barsait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barsait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Barsait lubų atrama tik 15 eurų. O Barsait knėdėjimo replės su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?

0: Na, žinai, mokslas yra brangus, ne tik tais jo šaknis yra karčios, žinai, bet šaknis, negana to, kad šaknis karčios, bet dar ir brangus, žinai. Bet čia kalba sukasi apie privatų mokslą, žinai. Tai pasako broliai Lavrinovičiai, žinai, kurie vaikus turi galimybę tiek finansinę, tiek teorinę leisti į privačius mokslus. Nu ir žinok, jau yra paskaičiavęs, kiek jau yra išleidę savo vaikų mokslam. Kaip manai?
1: Na palauk, kiek vaikų turi? Keturis?
0: Keturis.
1: Man atrodo, vienas tris turi, kitas, man atrodo, keturis turi. Nu, dabar galvoju, apie kurį kalbą, žinai, tas, kuris keturis, tai ir pinigų daugiau išleidžia. Nu, aš manau, kad jau čia, žinok, šimtais tūkstančių yra skaičiuojama.
0: Tai
1: todėl,
0: žinok,
1: kad
0: tiek Kšištofas, tiek Darijušas, nes matai, Kšištofas sako, mes preliminariai paskaičiavom, kad vaikams, vien mokslams, išleidom apie 500 000 eurų. O Darijušas sako, nu, vat, mes panašiai.
1: Supratau. Nu, žinai, sako, kad vaikai iki 18 metų užauginti kainuoja 100 tūkstančių, tai jeigu dar privatus mokslas, tai va dar pridėk,
0: per
1: žinai.
0: Per 4.
1: Taip. Gerai, keliaukime toliau į mokslo pasaulį. Pasirodo, kad mokytis galima ne tik jaunystėje ir vaikystėje, bet mokytis galima jau ir būnant, žinai, visai suaugusia. Šių metų rugsėjo pirmoji žurnalistė ir televizijos laidų vedėjai Rūtai Mikelkevičiūtei. Įspūdinga diena. Nu, ji televizijoje dirba ir jau nekartą yra sakiusi, kad ji yra baigusi medicinos mokslus. Aha. Bet ji yra baigusi, man atrodo, medseselės mokslus. Tai tą baltą chalačiuką jau per praktiką tikrai yra vilkėjusi, o po to gyvenimas taip susiklosti, kad atvedė ją kelias į televiziją ir žiūrėkite, viskas televizijoje ir vyksta, bet šiais metais, rugsėjo pirmąją dieną, ji ir vėl nusifotografavo apsirengusi baltų medicininių chalatų ir prisipažįsta, kad yra įstojusi į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą ir ketina būti veterinarė, veterinarijos akademija. Taip, meilė Rūtos gyvūnams, tai čia jau toks, žinai, nerašytas reikalas yra, jinai ten ir fotografuojasi, ir filmuojasi, jinai ir vištų turi savo kieme, ir šuniukų, ir kačiukų, ir ko tik ten tik nėra, tai, žodžiu, gyvybės formų pačių įvairiausių, tai nusprendė, žinai, o kodėlgi ne. Sako, dabar arba niekada padariau ir išsigandau, kas dabar bus. Nu, pažiūrėsim, kas dabar bus.
0: O dabar mokslo šaknis karčias.
1: Taip, pat va, jisai saldus, beje, pasidalinusi nuotrauką parašė. Tai, ką, šaunolė, kad parašė, kad tai ne dirbtinio intelekto sugeneruota nuotrauka, nes gali pagalvoti, žinai, nu, kad o ką. Nusifotkino rugsėjo pirmą idėją, o rugsėjo antrą ištrynė. Tai ne, žiūrėkit, krims mokslus ir bus veterinarė. Šaunuolė.
0: Nu, šaunuolė, linkėjimai jai. O čia, matai, klaipėdietiškas ir žiogelis šokinėjo, suprantyt, nuo santykių prie santykių.
1: A, mačiau, pristatė savo naują porą.
0: O, atrodo, kaip lysvė, žinai, nu, pristatė naują porą.
1: Nu, ne, nu, ne kopūstą ir ne morką. Nu, gerai, nu, porininkė.
0: Tai partnerė. Sako, nors žinia turėjo būti džiugi, ji tapo masalu pikteliežuviams. Nu, ir internete iki mirksnių pasklido spėlionės apie vyro santykius su buvusia žmona. Kai kurie sekėjai netgi suskubo kaltinti, kad jis yra neištikimas, žinai. Žiogė tu. Čia ką
1: nes vakar, pavyzdžiui, vakar mačiau nuotrauką su žmona. Buvusia žmona, ne? Su vaikučiai, su žmona. Kažkaip aš suprantu, kad gal pavyko tą tokį normalų santykį išlaikyti.
0: Nu, tai žinokis ir paaiškina, sako, mielosios babos ir ne tik. Skiriu jums su žmona, mes negyvename 4 metus, matai, išsiskyręs, aš nežinojau. Tačiau labai gerai sutarėme, vaikai mūsų abu, sako, myli ir džiaugiasi savo gyvenimais. Patikėkite, jie gyvena tikrai gerai. Ir duosiu, sako, dar peno komentatoriams, po 2 savaičių su buvusia žmona ir vaikais mes keliausime į Disneylandą. O su drauge vyksiu į Italiją, o paskui į Dubajų. O su dukra vyksime į Australiją. Ir dar vėliau kartu švesim kalėdas ir vyksime visi kartu slidinėti.
1: Eik tu savo! Klausyk, žiogai, mes kažkal kartu irgi galim kur nors, va, lalūna ir žiogas.
0: Nu, va, aš galvoju kažkaip tai, taip jau drąsiai viešoje erdvėje pasiskelbti, kiek tu keliauji, kiek visur, žinai, važiuoji, o žinant, kad viešoje erdvėje gali pamatyti ne tik lalūną, bet ir valstybinio mokesčio inspekciją.
1: Nu, kaip, nu, žmogus dirba ir užsidirba, o ką, negali keliauti?
0: Nu, žinau, kokia versle matai.
1: Važiuojam toliau. O toliau mūsų akiratyje fainuolė, charizmatiškoji Edita Mildažytė. Žodžiu, jie pasisakė apie plastinės operacijas. Nu, žodžiu, moteris, kuri šypsosi nausies iki ausies, nepaisant, kiek gyvenimas jie ten talžė ir mėtė, kiek pati savo problemų buvo prisikūrusi, šypsosi ir žygioja per tą gyvenimą, sako, aš visą laiką galvoju apie tai, ar man nepasidarius plastinės operacijos.
0: Nu, ką nori
1: bet
0: daryti,
1: aš jos nepasidarau dėl trijų priežasčių.
0: Bijo.
1: Pirma, bijau. Antra, neturiu laiko. Trečia, nežinau pas ką. Bet jei žinočiau, kad rezultatas bus geras, neskaudės ir viskas įvyks greitai, tai gal ir pasidaryčiau.
0: Oi, koks yra viešas kreipimasis. Mielos klinikos.
1: Ne, bet...
0: Aš esu Edita Milda Žydė. Jeigu kažkas man pažadės, kad viskas bus gerai, nebrangu, neskaudės, aš tikrai pas jūs ateisiu.
1: Nu, kas tau pažadės? O kas tau pažadės? Nes operacija visada yra operacija ir tu nežinai, kom pasibaigs.
0: Kas tau pažadės?
1: Yra kas pažadės?
0: O Jėzu.
1: O ne?
0: Aš.
1: Gal tu nori ką nors pažadėti?
0: Aš? Ne, aš norėčiau, kad man pažadėtų, kad gali labai greit nosies pertvarą sutvarkyti.
1: Irgi,
0: ne? Yra lūžas, jeigu pažadės, kad bus greitai.
1: O čia ką, irgi pareiškimas radijo eteryje klinikos, prašom.
0: Jeigu gali mildažyti, kodėl aš ne? Tai mielos klinikos, jeigu norit, kad galėtumėt pasidaryti reklaminį reikalą, tai aš mielai pasidaryčiau nosies operaciją.
1: Nu gerai, mielos klinikos,
0: negaliu
1: jei galvojat, kad galit ir man va taip kaip mildažyti, neskaudės, viskas bus gerai, kreipkitės.
0: Ką nori?
1: Viską.

0: reklama. VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. 1,5 litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Rugsėjo 4-5 dienomis į Klaipėdą sugrįžta tarptautinis orkestrų festivalis. Jau trečią kartą Klaipėdos piliavietėje, Danės krantinėse ir Jono kalnelėje aidės pučiamųjų ir būgnų ritmai su šiemet itin galinga džiazo energija. Visi renginiai nemokami. Informacija žvejų rūmai.lt.

0: Lietuviška muzika veža.
1: Gerai, prie lietuviškos muzikos keliaujame ir čia turime rinkimus, kuri daina nuskambės. Aš galvoju, kad vėlgi duokim mergaitėm pradėt.
2: Gerai, bet aš dar prieš tai, kol mergaitėm pradėsim, tai turiu informacijos. Žmonės, žinai, klausia, kaip čia, kas čia ir kodėl čia. Mes jau Facebook'o paskyroje paskelbėme registracijas į Lalūnos ekskursijas. Tai visi, kas norite pamatyti, kaip tas radijas veikia ir dirba, mokytojai, mokyklos, karjeros specialistai, tėveliai rūpestingi, labai daug būna tokių, kurie užregistruoja. Galite užsukę į Lalūnos interneto svetainę, registruoti, nežinau, klasę šiais metais bandome, žodžiu, naujieną, bandome registruoti kolektyvus. Nu, vat, pavyzdžiui, klausot Lalūnos, labai norėtumėt pamatyti, kaip čia, kas čia, norėtumėt ekskursijos, tai užsukite į Facebooką, perskaitykite, kokiom dienom, kokiom valandom ir jeigu pasiorganizuojat ir jūsų ten ateis, nu, 10 žmonių ir daugiau, gerai. Mes tikrai jūs pasikviesime
1: svečius. Aš galiu pasakyti, ekskursijas veda Vaida, jeigu vedu aš, tai jau pinigus kainuoja. Turi irgi tokią opciją.
2: Gerai, o dabar prie muzikos, žinai, čia jau toks buvo lyrinis nukrypimas į tai, ką galite padaryti, nes, nu, tikrai rudens sezonas įsibėgėja, mokyklos, pamokėlės, mes irgi savo edukacijas pradedam, lauksime visų norinčių, o tu sakai, kad nuo mergaičių pradėsim.
1: Aišku.
2: Tai gerai, žinot, aš pasirinkau lietuvišką dainą. Pažiūrėsim, čia geresnis variantas ar negeresnis, nes man kažkaip užsifiksavo po Jessica Shy koncertinio ten to įrašo, buvo komentarų ir net ne vienas, o man Adriną geriau. Nu tai vat, Adriną, krūtinė staugia.

0: Nu, aš turiu savo nuomonę apie Adriną.
1: Ir aš turiu savo nuomonę, bet aš pasakiau tiesiog, kokius įrašus mačiau, taip, citata.
0: Man šios vasaros toks prie hitų labai traukintis. Labai patiko, ką išleido Vaidas Baumila. Gal dar pridėjo šiek tiek tas dalykas, kad mes, kai turėjome studijoje, galėjome išgirsti šitą dainą dar prieš premjerą. Bet aš paskui išgirdau pilną versiją, automobilyje pasileidęs labai garsiai. Ir man labai užkabino, to labiau, kad... Nu, labai toks vyriškas klausimas, žinai. Nu, kas yra?

0: Nu, kas yra, nu? Ko tu nekalbi? Koks ten? Sės, pašneik, kas, nu, kas yra?
1: Tu manęs klausi, kas yra. Aš tau sakau, krūtinė staugia. Va, kas yra?
2: Staugia,
1: sakai. Nu, sakau, kad staugia.
2: Aš žinau, kad būna, kai krūtinė staugia, ten visą savaitę su moterim nesusišnekėsi.
1: Ai, čia ta prasme. Nu, matau, gerai, tu čia sugalvojai, gerai, čia išvalga. Nu, žinai, bet gali krūtinė staugti, pavyzdžiui, jeigu labai nori plastinės operacijos,
2: gali.
1: Bet nieks neparūpina pinigų, tada irgi krūtinė staugia, žinok.
2: Būna tas staugia ir dar
1: tu... Staugia, nesustabdysi.
0: Staugia, sėdi, pikti, žinai, sakai, kas yra, nieko.
1: Aha.
0: Nieko nėra. Nu. Atspėk.
1: Mhm.
0: Žinai, o tu atsiau, žinai, ką aš naktį susapnavau.
1: O draugiai rasai, žinai, vyras davė pinigų. O, mhm. O tu ką?
0: Gyvuliai.
1: Nu gerai, nu žodžiu, tiek lyrinių nukrypimų mes,
2: mes
1: neišsikalbėję su tavim.
2: 390-800, ką klausom, Aidas Baumila, kas yra, ar Adrina krūtinė staugia?
1: Taip, reikia jūsų balsų, turim išsiaiškinti, kuri daina skambės radio eteryje.
2: Ar staugs, ar nestaugs.
1: Nu, sveiki. Laba diena.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Rasa.
1: Rasa, ačiū už skambutį. O, žiūrėkit, sakiau, kad Rasos vyras, tai jai davė pinigų. Ir Rasa paskambino. Gerai, mėla Rasa, kuri daina, pirma ar antra?
3: Baumila.
1: Baumila, gerai, ačiū.
2: Jau Rasos neklausiu, kas yra. Viskas gerai. Su Rasa viskas gerai. Sveiki.
1: Labą dieną.
4: Sveiki, labą dieną.
1: Kas paskambino?
4: Valdas.
1: Valdai, kuri daina jums? Pirma ar antra?
4: Su Vaidu staugiame geriau.
1: Staugiama būtų. Gerai, į mėnulį žiūrėdami. O jau baigys pilnatis? Dar ne, man atrodo.
2: Ne, ne, ne. Pilnatis jau kaip prasideda, žinok.
1: Būtų, kaip pilnatis, tai ir krūtinė staugia.
2: Nu, sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
1: Pavardę esate.
3: Monika.
2: Monika, ką klausom?
3: Žinoma, Adrina.
1: Adrina.
2: Monika, kas yra?
1: Gerai.
2: Nu, kas yra?
1: Galit neatsakyti šitą klausimą, nes čia tiesiog Vilius bando marketinginiai striukai savo dainą prastumti.
2: Kas, nu, kas yra, Monika? Kas pasidarė? Atrodo, normaliai pradėjom pokalbį. Kas yra?
1: Šaunuolė, Monika, bučkis jums. Geros dienelės.
2: Va, matai? Va. Va, kas yra? Nieko.
1: Nu, tai nieko ir nėra, nes pasirinko dainą, kurios labiau nori šiandien.
2: Sveiki.
1: Labą dieną.
5: Gerą dieną.
1: Kas paskambino?
5: Darius.
1: Dariau, kuri? Pirma, antra?
5: Kas ir.
1: Gerai. Aš dabar jums galėčiau pasakyti, nieks neįr, viskas susiūta. Čia taip moteriškai, žinai, kas yra? Nieks neįr, viskas susiūta.
2: Nu, nieko mane, nieko. Atspėk, žinai, ką aš naktį susapnavau. Kodėl tu dar neatsiprašy?
1: Vėliau, rezultatas 2-2, viskas.
2: Ne 2-2, 3-1.
1: Kaip tai?
2: 3-1.
1: Kodėl?
2: 3-1, aš tau sakau. Pirmojo klausytojo paskambinusi Rasa prabalsavo už pirmą dainą, tada paskambinusi prabalsavo antrojo klausytojo už antrą dainą ir dabar aš gavau trečią tašką. Nori 2 kad padaryti, aš galiu padaryti 2. Yra 3-1.
1: Rimtai?
2: Taip, 3-1, yra 100%, 1000, milijonas.
1: Nu gerai, bet aš susipainiojau.
2: Tu atsipainiojau.
1: Pas mane ant lapelio 2-2. Bet aš jau nebeatsekau, kas skambino, kas balsavo ir už ką balsavo. Aha.
2: Ne, 3-1, 4 skambučiai, 3-1.
1: Nu, arba 2-2, 4 skambučiai.
2: 3-1. Nes tik ties aš vieną kartą paklausiau, kas yra.
1: Ane?
2: Vieną kartą motas paklausiau, kas yra, kodėl ne už tą balsą. Nu gerai, nu 2-2, tebūnė, nu tu ten dažnau.
1: Ne, vat paklauskim klausytojų, tai 2-2 ar 3-1?
2: Nu 3-1.
1: Nu man tai 2-2, žinok.
2: Nu, kukų tau, ne?
1: Oi, žinok, man šiandien kukų. Norit papasakosiu, kaip man šiandien kukų?
2: Nu, pasakai.
1: Nu gerai, paskui galėsi groti.
2: Kol laukit.
1: Paskui galėsi groti Baumilos dainą.
2: Gerai.
1: Žodžiu, ateinu prie automobilio, žinai, jungiu raktelį, nu, neatsirakina mašina, suprantu, kad baterija baigėsi, žinai. Nu, ir aš pasiemu tą atsarginį, atsirakinu, žinai, atvažiuoju ir, nu, žinai, kas baterijų klausimus sprendžia vyras. Nu, ir aš, žinai, mano, žinai, Toyotos raktelyje ten nebeveikia, ta, reikėtų nupirkti, žinai, vyras man trašo. Tu nevairuoji Toyotos. Ir aš suprantu, kad aš rimtai nevairuoju Toyotos. Man čia ant kukų, aš prisipažįstu. Tai,
2: va dėl to ir du, žinai. Aš esu gavęs, žinok, žinutę, kur mano telefonas. Sakau, iš ko tu rašai?
1: Nu, būna dienų, kai kukų, tai šiandien man tikrai tą dieną prisipažįstu.
2: Va, ir kas yra?

0: Žinok, nieks net nesuprato, buvo 3-1 ar 2-2.
1: Kodėl?
0: Nu, nieks nieko nesako, žinok.
1: Nu, taigi reiškia, visiems tiko. Visiems viskas tiko. Gerai, o dabar mes praverkime duris.
0: A, nors dainoje buvo bumulas, kieno dabar eilėčiau uždaryti duris?
1: Nu, kai yra duris, tai tu jas gali ir praverti, gali jas ir uždaryti. Gali ir trinktelti durimis.
0: Nu, bet jau žinok, kai jau trankomas yra namuose daiktais, durelėmis, durimis, nu, aš pavyzdžiui, labai pikstu.
1: Nu, durolėja tada ploja katučių ir sako, sulaužysit, ateisit naujų nusipirkti.
0: Nu, tai va, tai mano bičiulis vienas sako, jau kai namuose

0: Prasideda daiktų trankimas.
1: Aha.
0: Aš sako, savo antrai pusį sėdžiu ir sakau, nu visą laimę, kad tu daug uždirbi, galėsi viską naują nusipirkti.
1: Gerai, apie santykius tiek, o apie durų alėją, tai turime ką papasakoti. Liepų gatvė 44, Klaipėda, salonas erdvus, esate tikrai laukiami, todėl kad ten gausu įvairių techninių vidaus ir lauko durų, didžiulis durų rankenų, grindų asortimentas, kas svarbiausia viskas vienoje vietoje. Ir aišku, durų alėjos profesionalai sako, tik ateikite, pagelbėsim, padėsim, patarsim.
0: Lauko ir vidaus duris pagamins pagal jūsų norimą modelį, spalvą ir matmenis, o patyrę meistrai gaminius išmatos ir sumontuos, ir dar jie turi ir grindų, ir rankinių, ir durų pasirinkimą labai platų. Durų alėjoje rasite laminuotas, paniruotas medines ir dažytas vidaus duris, dar paslėptomas, stumdomas, sulankstomas ir su beapvadinės takta vidaus duris. Vis svarbiausia, kad tai yra aukšta kokybė ir patrauklios kainos.
1: Durų alėja daugiau nei 15 metų dirba jums, Liepų gatvė 44, Klaipėda, užsukite.
2: Reklama.

0: drono incidento Vokietija apkaltino Rusiją. Galima teikti prašymus būsto šildymo kompensacijoms. Eteryje 12 valandos žinios. Ruošiantis naujiems mokslo metams, Klaipėdos švietimo įstaigose atlikta nemažai remontų bei rekonstrukcijų. Pasak švietimo ir sveikatos departamento direktorės Ingridos Urbonienės, nors ne visur statybos darbai užbaigti, jie ugdymo proceso neturėtų sutrikdyti.
1: Klaipėdos mieste yra įvykę tikrai didelių pokyčių. Pastatytas naujas darželis Tauro Tauralaukyje, tai nuo rugsėjo pirmos jie ir pradės ugdymo procesą. Taip pat galime pasidžiaugti, kad Ąžuolyno gimnazijos mokiniai sugrįžta į savo patalpas. Tiesa, dar negalės naudoti sporto salę, kurią planuojama pabaigti spalio viduryje, ir fasadą pabaigsime iki spalio vidurio, bet ugdymo procesas taip pat prasidės pilna apimtimi. Iš neformaliojo ugdymo įstaigų Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla nuo rugsėjo pirmos dienos taip pat pradės atnaujintose patalpose. O kas jau yra pradėta, tai yra Įturio progimnazijos darbai taipogi bus pradėti šiais metais. Vaikai pradės jau ne savo patalpose, jau persikrausti į suaugusiųjų gimnaziją, ten, kur ir Ąžuolyno mokiniai buvo. Iš darželių bus pradėta Boružėlės rekonstrukcija ir Lopšelio darželio Eglutės rekonstrukcija. Tai tie vaikai pradės jau kitose patalpose, o ne savo, nes pradėti rangos darbai. Švietimo įstaigose buvo atliekami ir kiti darbai, tai yra stadionai, kurie yra užbaigti mūsų trijose mokyklose, tai yra Aitvaro gimnazija, Saulėtekio progimnazija ir Smeltės progimnazija, vaikai galės jau sportuoti atnaujintose sporto aikštynuose. Sporto salės buvo remontuotos Gilios pradinėje mokykloje, baiginėjama moksleivių saviraiškos centro sporto salė, taip pat Martyno Mažvido progimnazija, Varpo gimnazija, Saugusių gimnazija, ten bus dar nepabaigti darbai, bet iki metų pabaigos bus sutvarkyta įrengta vėdinimo sistema. Nu ir čia yra daug darbų, kurie buvo atlikti mūsų ugdymo įstaigose tam, kad jos naujus mokslo metus galėtų pradėti atnaujinto, sutvarkyto.
0: Rugsėjo pirmoji Kaune prasidėjo nelaimė. Ankstyvą antradienį automobilis kliudė ir sužalojo per perėją ėjusią moterį ir mažametį. Jie abu išgabenti į ligoninę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia, kad gyventojai jau gali teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimo ateinančiam šildymo sezonui. Tai galima padaryti pildant prašymą elektroniniu būdu arba kreipintis į savivaldybę. Vokietija apkaltino Rusiją dėl bandymo surengti hibridinę ataką Leipcigo oro uoste, panaudojant sprogmenų prikrautą droną. Šalis skelbia apie atsakomasias priemones. Bus griežtinama įvažiavimo kontrolė Rusijos piliečiams. Siūloma jų daugiau įtraukti į ES sankcijų sąrašus, bei stiprinamas spaudimas Maskvos šešėliniam laivynui. Vokietija taip pat uždarys Rusijos konsulatą Bonoje ir kultūros centrą Berlyne. Rusija atmetė visus kaltinimus ir perspėjo, kad jie neliks be pasekmių. Vokietijos policija šį rytą praneša, jog tiria galimą sabotažą prieš elektros pastotę vakarinėme Bergheimo mieste. Tuo metu Augsburgo geležinkelio stotyje sprogo nežinomas objektas, sužeisti du žmonės. Dar vakar buvo skelbiama, jog netoli Preilako pastotės per sabotažo aktą panaudoti savo darbiais sprogmenys, apgadintos elektros linijos. Zelenskis įspėjo aviakompanijas, draudikus ir užsienio vyriausybės, kad Rusijos oro erdvė dėl ukrainiečių dronų bus de facto uždaryta. Pasakio, šalis nekelia grėsmės civilinei aviacijai, tačiau Rusijos danguje bus tiek daug dronų, jog į tai reikės atsižvelgti, baigėsi saugus laikai. Šį perspėjimą Putinas pavadino valstybiniu terorizmu. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vakare gali palynoti, vėjas vakarų 6-12 ir iki 19 šilmos. Ketvirtadienio Uostamiestyje protarpiais lietus, naktį bei rytą galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13, temperatūra visą parą 17-19 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12 valandų ir 4 minutės.

0: paprotbokštaukim.
1: Paprabokštaukim.
0: Paprabokštaukim.
1: Patys prisipažinom, kad jau ne kažką žinai, tai bent jau klausytojų protingų paieškokime.
0: Aš žinok, neprisipažinau, bet aš tave dar ant vieno pagavau kabliuko.
1: Ant ko tu mane dar pagavai?
0: Ant ko prieš šiandien į žinias.
1: Ne, tu klausiai, ar aš susitvarkysiu su žiniomis, sakiau vėliau.
0: Jo, bet dėl
1: tik
0: ko?
1: Kiek manim aš susitvarkysiu.
0: Dėl ko, nes kolega atėjo už nugaros, pasakė, labas rytas kolegos, o tu nepastebėjai, kad
1: aš kolegavau. Ai, kad aš jo nepamačiau, jo, aš eisiu atsiprašyti, sakysiu, kaip.
0: Jis jau išėjo, žinok, aš jis susinervinu, jis aš jam pasakiau, kad buvo nepastebėtas.
1: Aš nepakaltinama šiandien, nesu, atleiskit man.
0: Nu, kaip mes susitvarkysim? Žinokit, iš esmės galima sakyti, kad proto bokšto atsakymas tinka bet koks.
1: Nu, kodėl ne, ne bet koks, nes labai turim aišku atsakymą. Ir kadangi prasidėjo mokslo metų savaitė, tai mes kažkaip nusprendėm, kad šią savaitę proto bokšto klausimai irgi bus tokie su mokykla susiję. Tai šį kartą norim jūsų paklausti ir turime 4 galimus atsakymo variantus. Priminsime, kad kova čia vyksta dėl penktadienį dovanojamos firminės lalūnos belaidės kolonėlės. Ir užduotis yra štai tokia. Pasakykite mums, mėlyjeji, kokioje šalyje vaikams mokslo metai prasideda balandžio mėnesį. Ir visai ne rugsėjo pirmąją, kaip pas mus Lietuvoje. Ir turim va 4.
0: Ar 9 mėnesius, kažkai, trunka?
1: Žinok, kad jau ir Lietuvoje nebe 9, jau dabar beveik 10. Nes nuo to atostogų vis trumpėja ir trumpėja.
0: Mažiau.
1: Taip.
0: Kaip vat kavaliausiai, laiko vis mažiau ir mažiau.
1: Tai va, kokioje šalyje mokslo metai vaikams prasideda balandį? Ar tai yra Kinija, ar tai yra Japonija, ar tai yra Indija, ar tai yra Korėja? Akivaizdu, kad šalis tokia nutolusi nuo mūsų, nes ir ta tvarka tokia truputėlį kitokia. Tai kokia tai yra šalis?
0: Labadiena.
2: Labadiena.
0: Kas paskambina?
2: Vėl Mantas,
0: palaukit, Mantai, čia mes... Ai, nu tai jūs...
2: Vakar užsiregistravau.
0: Jo, tai leiskit gal kitiems užsiregistruoti, Mantai.
2: Jūs... Kodėl negaliu bandyti dar kartą?
1: O jūs norit visas dienas būti užsiregistravęs ir paskui penktadienį garantuotai pasiimti dovaną.
2: Pabandykim.
0: Bet Mantai, tada žaidimas gausis tik tais jums skirtas, ne?
1: Nu, Mantai, fainas jūs, ačiū, kad klausot, kad skambinat, bet nu tikrai sulauksim skambučio turbūt iš kokio kito klausytojo.
0: Sulauksim, turim pasirinkti. Mantukai, duokit, žinokit, kad jie pabandyti, nu viskas gerai, ačiū, kad jūs klausot ir šaunuolis ir dabar savo galvoje atsakyti klausimą, pažiūrėkit, ar teisus buvo, ar ne? O dabar duodam ir kitiems, sveiki.
1: Labadiena.
0: Sveiki, kas paskambina?
3: Žygimantas.
0: Žygimantai, malonu, klausimą girdėjot?
3: Taip.
0: Variantus girdėjot?
3: Taip, to pačiu turiu ir jums klausimą. Apie Korėją, tai pietų ar šiaurės?
1: Nu, tai pietų, aišku. Nes šiaurės, tai įtariu, ten kaip ir toj nebroliškoj šaly, ten irgi eina visi su gėlytėm rugsėjo pirmą į liniuotę sustoti. Nu, tai va.
3: Tai tada gal spėsiu, gal Kinija, jie ten savo metus turi, kinų naujieji metai, ten kažkada kitai būna.
1: Nu, ne, žinokit, ne
0: nors
1: Kinija.
0: Nors logikos seka visai nebloga yra, buvo, vedama, yra, tokia, bet dėja, žinokit, žinokit, tai ne Kinija. Laba diena.
4: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
4: Darius.
0: Dariau. Varms atsakymu.
4: Tai labai paprasta, kadangi toj šaly ir mokslo metai, ir finansiniai metai prasideda balandžio pirmą, tai yra Japonija.
1: O jūs ekonomikos ministras čia tam stabusit, palaikom ryšius draugiškus su Japonija?
0: Ar Japonas gyventis Lietuvų?
4: Kaip ten sako, siaurus akis gilios mintis.
1: Nu ir jūs panašu gilios mintis, ką? Jau skelbėm šios dienos proto bokštų jūs, nes nauga belieka tik kepurę nusiimti ir sakyti, taip, tai yra Japonija.
0: Euras akis gilias mintis.
1: Taip. Tai žiūrėkite, mokslo metai tai prasideda ten balandį, o pirmoji diena dažnai sutampa su sakuros žydėjimo sezonu. Todėl pirmosios mokslo metų nuotraukos Japonijoje dažnai daromos prie žydinčių vyšnių.
0: Nu ir va, turime dar vieną finalistą, kuris keliauja į penktadienį finalą. Nepadėkite telefono ragelio, o jau penktadienį vienam proto bokštų finalistų padovanosime firminę lalūnos kolonėlę.

0: Reklama.
1: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.

0: Sinoptikai sako, šiandien debesuotas pragiedruliais, vakare gali palynoti. Vėjas vakarų 6-12 metrų per sekundę ir bus iki 19 šilumos.
1: Na, o ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Nu, duoda rudu apie save žinoti. Naktį bei rytą dar galima net ir per kūniją. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
2: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: žvejyba.
1: Na štai vakar vienas mūsų, tiksliau, jeigu gerai pamenu, mergina užkibo į radio žvejybą.
2: Taip, vakar taip.
1: Andra, vakar buvo Andra, kuri užkibo ant meškerės ir nukeliavo.
2: Pasakojo, kad du žvejus turi namuose, kurie jau turbūt ir susipeš, žinai, kuriam atiteks ta dovana, nes tai yra savaitinis prizas firmos Rapolas, spiningavimo komplektas, plėšriųjų žuvų žvejybai.
1: Fantastika. Nuostabi dovana, kurią dovanoja Romada ir skelbia lašišų ir lydekų žvejybos sezono atidarymą. Daugybė nuolaidų, bet išskirtinis dalykas yra tas, kad mokslo metų pradžios proga jie kviečia apsilankyti jaunuosius žvejus su tėveliais ir praneša apie tai, jog jų laukia asmeninės nuolaidos. Tad, mėly jaunieji žvejai, kvieskite tėvelius į Romadą, jie įsikūrė adresą naujojo uosto gatvė 18 Klaipėdoje ir internetu meškeriok.lt bei romada.lt ir ten galite gauti savo išskirtinės bei asmeninės nuolaidas.
2: Taip, ateinat mokinio pažymėjimą, nešat rankose, ištiesit ir sakot, aš mokinukas. Nu, jeigu jau esate peraugęs mokinukas, kad jau gal nebelabai į mokinuką panašus. O jeigu esate, nu, mokinukas, tas toks mažuliukas, tai tada jau ten jokių įrodymų nereikės. Akivaizdu bus.
1: Praėjusią savaitę, stovi parduotuvėje, su sunum, žinai, su sunus vežimėlį, žinai, ir pirkau šampaną. Sako, pažymėjimo tokio.
2: Kino sunaus prašė ar tavęs?
1: Manęs. Sakau, nu, tai, bet kaip, nu, čia, aha, matot, sakau, nu, yra, nu, sunus mano, visai kito. Nu, pažymėjimo duokit. Apsirengęs, matai, kai jaunuolis.
2: Nu, ką gali žinoti, žinai? O gal tau vis 18?
1: Širdyje tikrai taip.
2: Nu, tai va.
1: Bet tik širdyje, žinai.
2: Džiaugis, kad nepaklausė, kiek širdyje, nes tai tada būtų ir nepardavę. Gerai, o dabar studijos telefonas 390-800 ir mes sakome, jau dabar yra tas momentas, kai pirmasis studija prisiskambinės, o tiksliau ant mūsų radijo meškerės užkibęs klausytojas tiesių taikymų keliauja į finalą, o penktadienį vienas finalistas ir pasiims firmos Rapolą dovaną.
1: 390-800, laba diena.
2: Laba diena.
3: Laba diena.
2: Kas paskambino mums?
3: Mindaugas.
2: Mindaugai, žvejojat?
3: Retokai.
2: Retokai. Bet kai žvejojat, aha, jums kokia žvejyba labiau prie širdies?
1: Ta ten,
2: kur plūdė, matot, plūdinė vadinamoji.
1: A kur su to spiningu kumarėti?
2: Ar spiningauti patinka?
3: Spiningauti mažai, daugiau ant dugninės.
2: Ant dugninės? Jūs tai šamus gaudot?
3: Ne, užtenka karščių.
2: Aha, supratau. Nu, žodžiu, tokia ši ekspertė. Žinau, kad jis dugnu būna šamų.
1: Ir viskas.
2: Ir
1: žinai, bet svarbiausiai sukurti jis įvaizdį, žinai,
2: norėjau labai pradinga pasirodyti,
1: Aš tai sėdžiu ir tyliu.
2: Gerai, ačiū labai jums už skambutį. Dar nepadėkit telefono, norėsim jūsų kontaktus užsirašyti, kad žinotumėm. O gal penktadienį būtent jums mūsų kompiuteris nuspręs paskambinti ir mes norėsime žinoti vardą, pavardę ir visą, kas priklauso.
1: Romados pasiūlymų top sąraše jūsų laukia elektriniai varikliai. Jie dabar 20% pigiau, BVC valties iki 20% pigiau, o dar yra gautas ir didelis jų papildymas. Orui laidžios britkilnės iš neopreno dabar 20% pigiau, o feeder tipo dugninės meškerės ir plūdinės meškerės nuo 20-40% pigiau. Nuolaidos ritėms 20%, tokia pati nuolaida ir karpinėms meškerėms, meškerų stovams ir signalizatoriams.
2: Jeigu ieškote dovanos, Romadoje galima įsigyti šventiškai pakuotą dovanų čekį, supakuotas dėžutėje, nebereikės daugiau nieko rūpintis, tik tai padovanoti. Romada Klaipėdoje, naujojo uosto gatvėje 18, internete meškeriokimkartu.lt bei romada.lt.
0: Radio Žvėjai.

0: Daina ant bangos.
1: Elektroninės šokių muzikos prodiuseris iš Vokietijos Topic suvienijo pajėgą su visiškai nauju indie dance muzikos duetu Carte Blanche ir Lalūnos klausytojams siūlo pasinerti į vis dar vasarišką nuotaiką pulsuojančią dainą Lucky Ones. Kūrinys meistriškai sujungia indie pop dainų rašymo stilių su elektroninės muzikos pasauliu. Ryškus sintezatoriai, atpalaiduojanti melodija ir ritmas sukuria ypatingai šiltą vasaros atmosferą. Tai daina apie norą palikti visus rūpešius nuo šalyje ir tiesiog mėgautis laiku su draugais ar mylimaisiais. Šis kūrinys man primena grįžimą prie šaknų. Prieš kelerius metus mano skambesi vadino melancholišką šokių muziką, emocionalūs tekstai, bet visada vedami stipraus ritmo. Atviravo Topic. Nieko nelaukdami išgirskime dar vieną puikią šios savaitės Lalūnos naujieną.
2: Topic featuring Carte Blanche, Lucky Ones.

0: Vyriausybė kartuoja neturintys planų kelti mokesčius. Lenkija pratęs pasienio kontrolę. Lalūnuose eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną. Premjeras sako, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčius, kadangi stebimas ekonomikos augimas ir kylantis bendrasis vidaus produktas. Ir šis politikas teigia, jog tikimasi surasti papildomų lėšų peržiūrint valstybės įstaigų veiklą bei mažinant šešėlinę ekonomiką. Klaipėdos universitete studijas pradėjo penktadaliu daugiau pirmakursių.
1: Klaipėdos universiteto bendruomenė pradėjo 36-osius studijų metus ir sulaukė 1600 naujų studentų.
2: Vaikystės pedagogika. Man labai patinka. Tikrai geros pozityvios emocijos. Truputį nerimo, kad tiesiog nauja pradžia, nauji žingsniai, viskas nauja, reikia priprasti, susipažinti. Iš Palangos arti namų galėsiu būti su šeima ir man labai patinka jūra, nenorėjau jos palikti. Tai va, gerai, kad yra šalia universitetas ir dėsto tokį dalyką, kurį aš noriu mokytis. Viltė.
3: Istorija, archeologija. Gyvenu Klaipėdoje, tai nenorėjau važiuoti ten į Vilnių, į didelį miestą, ten kur žmonių daug, gyvenimas juda greičiau, tai Klaipėdos daug kurimis miestas ir prie jūros, draugai čia, biškį bijau, nervai kažkokie, kažkas naujas, bet galbūt, kad bus viskas gerai. Sežar.
4: Pirmas kursas – ekonomika.
5: Viskas gerai.
4: Geros nuotaikos, gimtas miestas Klaipėdo. Pagrinde dėl finansų. Tiesiog, jeigu būčiau kitą miestą, aš važiavęs būtų sunkiai ir darbas, ir studijuot normaliai, ir viską, tai pagrinde tiesiog dėl finansų pasilikau. Paulius.
6: Vadyba. Na, tai kad nerimas, bet tiesiog toks gal dar ne visai perėjimas nuo 12 klasės iki dabar va studijų. Dar kažkaip galvoju, reikėtų susidėliojot, kad jau vienas etapas pabaigtas ir jau pradedi kitą. Nauja aplinka, nauji žmonės, dar toks pasimetimas.
7: Iš Klaipėdos.
6: Pasirinkau, nes Klaipėdai turiu ir darbą, ir užsiemimą. Ir norimas rytis buvo Klaipėdai, tai išvažiuoti iš namų nebuvo prasmės. Orientu.
1: Sakė pirmą kursiai. Klaipėdos universiteto rektorius Artūras Razbadauskas pasidžiaugė, kad šiemet sulaukta net penktadaliu daugiau studentų.
8: Priėmėme 1600 į pirmą kursą. Tai yra ir bakalauro studijos, ir magistros papildomas. Ir šiuo metu turime jau beveik 4000 studentų. Šiaip augimas yra pagal skaičių bakalauro, antras Lietuvoje 20% išaugo. Džiaugiamės, kad tampa Klaipėdos universitetas patrauklia vieta studijuotis.
1: Teigė Klaipėdos universiteto rektorius. Lalūnai. Žydrūnas Naujokas.
0: Valstybės duomenų agentūra pranešė, kad vidutinis mėnesinis atlyginimas į rankas antrąjį šių metų ketvirtį sostinės regione siekia daugiau kaip 1740 eurų. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione jis siekia šiek tiek daugiau kaip 1490. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis labiausiai didėjo Šiaulių, Utenos, Panevėžio apskrityse. Lenkija pranešė, kad pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva iki kitų metų balandžio. Ir toliau siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 9 neteisėti migrantai. Lietuvos vyriausybė žada iki 28-ųjų antrojo ketvirčio uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, taip pat didinti baudas už pažeidimus. Teigiama, jog šių cigarečių rinka smarkiai išaugo, padidėjo jos esančių nikotino koncentracija, jos kenkia sveikatai ir teršia aplinką. Nidoje įsigalioja nemokamas automobilių parkavimas, ši vietinė rinkliava taikoma tik vasaros sezono metu. Pranešimas apie orus. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vakare gali palynoti, vėjas vakarų 6-12 metrų per sekundę. Ketvirtadienį protarpiais lietus, naktį bei rytą galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 4-13. Temperatūra visą parą 17-19 šilumos, dabar apie 18. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 13 valandų 4 minutės.

0: norėjai, kad Adrina skambėtų eteryje, va prašau, skamba Adrina.
1: Nei labai norėjau, nei ką, reikėjo pasirinkti dainą ir pasirinkau.
0: Ir vat prašau.
1: Gerai, gerai, vėliau. Mano mėgstamiausia dainininkė radio eteryje.
0: Ai, vienareikšmiškai. Nėra daugiau tokių mėgstamų pasakyti.
1: Nėra, čia yra pati mėgstamiausia ever.
0: Taip.
1: O, klausimas man parašytas. Yra, sveiki, ar Vaida išvirtų žuvienę ir ar žino, kad žuvies riuba su grietinė? Riuba su grietinė, o ne žuvienė.
0: Nu, čia...
1: aš kad žuvienę mokėčiau išvirti, tai 100%.
0: O tu...
1: Ar dėčiau į
0: žuvienę? Mokėtum išvirti žuvienę?
1: Mokėčiau.
0: Su visais ten tais padegintos lazdos įkišimais ir...
1: Ne, nu tai...
0: Nu, prasideda.
1: Ne, nu tai šitokios ne, bet skanė žuvienė, kurią valgytum ir ausis raitytusi, mokėčiau.
0: Nu, aš greičiausiai ne, bet žuvienės mėgėjas turbūt taip.
1: Ar aš pati valgyčiau ir man labai skanu ir šiaip jau mėgstu žuvienę ir ačiū Erikai už priminimą, nes kažkaip jau nebeprisimenu, kada viriau žuvienę. Nu, niek žuvies neparnešama, tai šviežios iš...
0: Va. O kur bėda?
1: Vandens telkinių.
0: Ne dėl to, kad nesiverda, o dėl to, kad nėra žuvies.
1: Taip. Gerai, o dabar jau radijo eterė, bet, nu, vat, žinai, problema nėra žuvies, aš tau apie kitą problemą papasakosiu. Žodžiu, Jungtinėse Amerikos valstijose prasidėjo didžiojo kirčio teniso turnyras. Nu, ir čia labai svarbus reikalas, žinai, prestižinis mačas, ir šitame mače tenisininkai yra pasipiktinę ir sako, kad tai labai reali problema ir nieks nieko su to nedaro. Marihuanos kvapas sklindantis nuolat tos, žodžiu, kortuose, kuriuose jums reikia žaisti. Žolės kvapą dvikovų metų žodžia bei jaučia tenisininkai. Aha. Sako, nepatinka man, žinau, dar daugiau žaidėjų, kurie skundžiasi jo kortuose jaučia tą patį. Ir sako, tiesiog mačo metu žodžiu. Viso mačo metu aš nenoriu to užuosti.
0: Skankė.
1: Stengiuosi susikoncentruoti ir tai mane veda iš pusiausvyros. Čia, žodžiu, vienas tenisininkas jau pasipiktino. Tai, žinai, nėra gyvenimo be problemų, aš tau pasakysiu.
0: Aš žinok, bet aš labai suprantu, kodėl žiūrovai tai daro.
1: Kodėl? Ai, kad labai ilgi mačai tie būna.
0: Tai pirmas dalykas, ilgi mačai, antras dalykas, nu, tai žinai, toks tiesiog, žinai, pa, pa,
1: nu, pa. Nekalbėk, tai čia tu pats nežaidi, nežinai taisyklių ir gali atrodyti nuobodu ir labai...
0: Ir mašinėte primėt gal kamuliuką.
1: Ne, žinok, tie, kas supranta, labai daug aistros, azarto yra tame žaidime, ten, žinai, elegancijos, padavimai.
0: Tiek daug aistros, tiek daug elegancijos, kad žolės kvapas yra visose kortose prestižinėme rungtynė.
1: Tai va, žolės atsineša tokie kaip tu. Netyčia ten patenka, žinai, nesupranta, ką reik daryti, sako, nu bent pabūsiu gerai.
0: Tai toks, žinai, aš ten suprantu, jie ten tos žolytės pritraukia ir žiūri, taip įdomiai, eik tu, kamuliukai vieną. Pasiči, tas pats, kad, žinai, aš įsivaizduoju, yra dar vienas sportas, kuris lygiai taip pat turėtum naudoti substancijas, tai yra naskarą žiūrint.
1: Niekur negalima naudoti jokių substancijų.
0: Negalima, pripažinkim, negalima, bet ten irgi, žinai, naskaras važiuoja, ten, o, sukasi į kairę. O, sukas į kairę, vėl į kairę, ir ratų važinėjo mašinas. Tai čia tas pats, kas su to kamuliuku, žinai.
1: Gerai, pakalbėkime apie gimtadienius, ką?
0: Gerai.
1: Turim ką švęsti šiandien, yra žvaigždūnų, kurie švenčia savo gimtadienius.
0: Keanu Reevesas vienas mano mėgstamų aktorių, kuris yra traktuojamas kaip vampyras, nes nesens.
1: Nu, taip, Matrica, ne? Jo turbūt matrica, legendinis matrica. Vaidmuo.
0: Taip, nors turi ir kitų. Vikas.
1: Taip, o dabar priminsime, kad yra rugsėjo antroji diena, maždaug šiandien yra antradienis, aš nieko negaliu padaryti, aš nesuprantu, mes šiandien kalbam apie naujas dainas, aš galvoju, kad kimbi prie mane šiandien tik antradienis, o tai yra trečiadienis, bet rugsėjo antroji diena.
0: Bet pasipiktinti, ko vilius kimba reikia.
1: Taip, gal turite ką pasiūlyti, ką reikėtų pasveikinti rugsėjo antrąją, kam reikia perduoti linkėjimus, rašykit, tuoj sveikinsim.

0: Reklama.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
2: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
4: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13. Atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Rankinis. Kietas žaidimas. Šį savaitgalį, rugsėjo 5 dieną, salėje Taikos prospekte 61A bus oficialiai pradėtas naujasis Lietuvos rankinio sezonas. Vyks Lietuvos rankinio federacijos super taurės vyrų ir moterų finalai. 12 valandą moterų finale susitiks Panevėžio kova ir Kauno rajono kaskada HC Garliava. 14 valandų 30 minučių vyrų finale Klaipėdos Dragūnas kausis su Vilniaus Šviesa. Ateik ir triukšmingai palaikyk savo miesto komandą. Užpildykime tribūną.

0: pagal užsakymą.
1: Atvirai pasakius, tai truputėlį netiko šaukinys, nes dabar šaukinys, koks turėtų būti, ką mes dabar darom netyrių metu.
2: Radio detektyvas.
3: Žinok, ir aš tą patį pagalvojau, nes nesuprantam, ar nosinės trūksta, ar kablelio trūksta, toks, nu, kaip ir gražus laiškas, čia palinkėjimai, čia viskas surašyta.
1: Gerai su gramatika atrodo viskas, bet...
3: Taip, Roma, bet mes nesuprantam, kam dabar turim prisiskambinti. Ar čia bus Meda, ar čia bus Kamilė, ar čia bus Gabrielė.
1: Čia gal iš vis Romai gal paskambinsi pačiai?
3: Nu, nežinau. Nu, bet mes turim pasveikinti, aš taip suprantu, krikšto dukra Gabrielė ir dukterėčia Smeda ir Kamilė.
1: Nu, pasveikinti sesutės krikšta dukra
3: krikšta dukra Gabrielė, dukterėčia Smeda ir Kamilė.
1: Ir nu, numeris vienas. Vardai trys, numeris vienas.
3: Gerai, skambinam.
1: Vardai keturi iš esmės Romos.
3: Žiūrėk, aš darau prielaidą, kad dukra yra, krikšto dukra yra Gabrielė.
1: Uh-huh.
3: Ir
1: o dabar Meda ir Kamilė kas?
3: Ir Gabrielės mergaitės, Meda ir Kamilė dvinukė šiandien švenčia savo gimtadienį. Nu, vat aš tokią prielaidą darau. Ir mes dabar skambinsim Gabrieliai ir Gabrieliai perduosim linkėjimus ir sveikinsim su jos mergaičių gimtadieniu. Bet gali būti netiesa.
1: Gal ir ne.
3: Gali būti ir ne taip.
1: Aš žinai, kas būtų iš vis utopija, jeigu vyras atsirėptų.
4: Alo.
3: Labą dieną.
4: Sveiki.
3: Skambinam jums iš radijos stoties Laluna.
1: Visų pirma, norim išsiaiškinti, kam prisiskambinam.
4: Kamilei.
1: Kamilei prisiskambinam.
3: Kamilei.
1: Kamilė, kokie yra jūsų ryšiai su Meda ir su Gabrielė?
4: Jūs yra mano sesės.
1: Abi dvi?
4: Taip.
1: O jūs, okay.
3: O jūs visos esat gimusios tą pačią dieną?
4: Taip.
3: Ach, va, kaip čia reikalai susidėlioja yra.
1: O dabar ir aišku. Kamilė, žinokit, mes labai ilgai aiškinomės, kaip čia kas su kuo susiję ir galiausiai nusprendėm, kad viską jūs pati išaiškinsit. Jums nori linkėjimus atsiųsti ir sveikinimus su gimimo diena Roma. Kas yra Roma jums?
4: Tai yra mano dvynės sesers kūma.
3: Krikšto mama. O jūsų dabar dvynės sesuo yra Gabrielė?
4: Taip.
1: Aha, ir Meda dar.
3: Ne, tai Gabrielė ir Kamilė.
4: Meda ne dvinukė,
1: Tai Kamilė ir Kamilė, jūs su Gabrielė dvinukės, taip, o Meda jau nebe dvinukė.
3: Bet taip. Gimusios tą pačią dieną, tik skirtingais metais, ar ne?
4: Taip.
3: Nu, jūs dvi tais pačiais metais, o trečioji kažkokiais kitais metais.
1: Nu, man aiškiau
3: nepasakė. Nu, kaip čia gerai, kaip čia taip tėveliai išsiskaičiavo, ką? Čia taip išskaičiavo ir taip netyčiai išėjo.
4: Taip netyčiai.
3: Gerai. Tai, mėla Kamilė, radijos stotis Laluna, ačiū, išaiškinot, nes taip ir nesupratom, kaip čia kas čia yra susiję. Bet Roma, Gabrielės krikšto mama, sako, tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, mergaitės, būkit laimingos, tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja daug naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamų akimirkų. Tai gražaus gimtadienio ir linkėjimai sesiai.
4: Ačiū jums.
3: Abiems sesėm iš tikrųjų.
1: Abiems sesėm. Ir jums linkėjimai dar reikia.
3: Gražaus gimtadienio.
4: Ačiū jums labai.
1: Iki. Šventa geriausia.

0: Nu gerai, Vaida, tikrinam karate žinias savo.
1: Gerai, tikrinam.
0: Nu tai gerai, va dabar atsistojame prieš jis tave ten ir kokias dvi raides reikia pasakyti, kad jau sveikinantis arba kad supratau.
1: Ha! Ha. Nu aš čia spėlioju, nes aš nežinau.
0: Neteisingai.
1: Tada om.
0: Nu aš šilta.
1: O ne?
0: Šilta.
1: O geras, iš O raidės?
0: A, yra os.
1: Os?
0: Jo.
1: Os. Supratau, toliau.
0: Taip, nu ir viskas.
1: Čia
0: tavo, pradžių užtenka.
1: Čia tavo žinius ir baigės irgi, ne?
0: Ne, daugiau yra.
1: O tu įsilankęs karate mokyklą?
0: Aš iki 10 senų mokėdavau skaičiuoti, dabar gal iki 3 tik tais prisiminčiau.
1: Tai įsilankęs?
0: Esu, jo.
1: Turėjai tą kimono vadinamąjį.
0: Tai ir kimono, ir oranžinį diržą.
1: O, geras. Tai va,
0: ir
1: žinokit.
0: Pirmas dalykas, ką padariau, pasilgiau labai ne karate, nepalik karate siūlomas metodologijas.
1: Ai,
0: ir visa kita.
1: Ir paskui moralą tau kur skaitė, ne?
0: Ir paskui treneris iš karto skaitė moralą, karate yra nepalikimui, karate yra gynyboje. Mm-hmm. Noriai, čia draskytis, va, prašom tavo mėlynas diržas, eik draskytis prieš jį. Gavau lupt ir supratau, kad vat, kokia yra iš tikrųjų moralė. Kad čia mes sportuojam, ugdom protą, ugdom ir fizinę savo diegą, bet turim turėti discipliną, koordinaciją ir atkaklumą.
1: Taip, tai
0: ir
1: mes
0: pagarbas svarbiausiai.
1: Dabargi tas metas, kai tėvai, žinai, ieško gal ir savo veiklos, o jau vaikam tai faktas, kad, nu, kažkur, žodžiu, padėtų savo energiją, kad kryptingai, kad protingai, kad nenutrūkusia galva. Tai karate Kyokushin mokykla Shodan tai viena didžiausių bei stipriausių karate mokyklų Lietuvoje. Karate tai ne tik sportas, treniruotėse vaikai ugdo discipliną, koordinaciją, atkaklumą, mokosi pagarbos ir supranta, kad rezultatai ateina per nuoseklų darbą. Karate padeda vaikui išmokti siekti užsibrėžtų tikslų, drąsiau veikti iššūkius, būti fiziškai aktyviam, augti ne tik kaip sportininkų, bet ir kaip asmenybei.
0: Sportininkus treniruoja patyrę treneriai, kurie turi daugiau nei 10 metų pedagoginės veiklos patirtį. Kviečia sportuoti ne tik vaikus, bet ir suaugusiosius, moteris bei vyrus, jaunimo sportuojančių vaikų tėvus ir visus, kurie nori būti fiziškai aktyvūs, sustiprėti bei išbandyti kovos menus. Shodan treniruotės vyksta Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje, Plungėje, Šilutėje ir Telšiuose. Tad visai nesvarbu, kuriame miesto rajone gyvenate. Viskas labai lengva. Atrasti savo patogią treniruočių vietą tikrai nesudėtingai tai padarysite, o daugiau galite rasti internete shodan.lt.

0: reklama.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatorių, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
6: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjungo kviečia į tradiciją tapusį renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: Abrakadabra.
1: Nu, einam, pabursim, kad aš kavos trišiu.
2: Aha, Vilius sako, kad, nu, kodėl vadinasi Abrakadabra šitą rubriką, nes jis norėjo, kad jin kitaip vadintusi. Aš galvoju, žinau, kad būrimo salonuose vis tiek vyksta Abrakadabra. Ten, žinai, ten tik tai nerankų miklumas, ten liežuvio miklumas ir jokios apgaulės.
1: Nu!
2: Nu ką, nu? Nu, nu?
1: Bet kokiu atveju, iliuzijos mene, būrimo mene, tai yra vienareikšmiškai nėra atgamtinių galių čia.
2: Nu tai va, bet mes dabar, žinokite, radio eteryje nuo šio rudens esam atidarę ant gamtinių galių turinčią rubriką, vadinasi jį Abrakadabra, ir mes šitoje rubrikoje pasakojame apie jūs to, ko jūs patys apie save nežinot. Jūs įsivaizduojat, kokie mes esam genialūs.
1: Aš pasakysiu taip.
2: Būrėm iš kavos tyčių.
1: Aš šitai rubrikai duodu savaitę laiko.
2: Aha.
1: Jeigu per savaitę laiko, kiek jinai tęsis, nu, aš čia reikia dar kitą pirmadienį traukti, nes nuo antradienio pradėjom. Jeigu nors viename, nors vienu atveju, aha, mes apie jūs kalbėdami pataikysim,
2: parašykit.
1: Nes jeigu nei karto to nenutiks, aš...
2: Bet vakar, tu pamini, mums net paskambino klausytojas, kai apie suolus kalbėjom. Sako, jo, sėdėdavo paskutiniam suole. Pamini, pasakojo net istoriją.
1: Gerai, bet ar pataikėm, ar ne?
2: Lauksim
1: laiškų.
2: Gerai, tai dabar šį kartą paimkite į savo rankas telefoną ir pažvelkite į savo telefono užsklandą. Nu, tą pagrindinį ekraną. Kas jame yra, Viliu? Nu, mes irgi padarom.
1: Aš žinau, kas pas mane yra.
2: Pas mane jodai baltas, kažkoks visiškai abstraktus paveikslėlis. Kas pas
1: mane šeima.
2: Pas tave šeima. Gerai, o dabar ką ekrano nuotrauka pasako apie jūs? Tai jeigu, nu, aš pradėsiu nuo savo, o tu galėsi savo perskaityti. Jeigu ant jūsų telefono ekrano visiškai paprastas fonas, juodas, baltas arba kažkoks koks numatytas gamintojų, tai žinokite, kad jūs lyg ir savaime sakote, man nereikia jokių nesąmonių, nu, žinok, visiška tiesa, man reikia, kad telefonas tiesiog veiktų. Jums patinka tvarka, paprastumas ir tai, kad niekas per daug nekristų į akis. Galbūt esate praktiškas žmogus, o gal tiesiog niekaip neprisiruošėte pasikeisti ekrano nuotraukos. Jūsų telefonas lyg ir šaukė tyliai, aš čia dėl funkcionalumo, o ne dėl grožio. 100% pritariu.
1: Ir sako, jau kas nors pasiūlytų pasikeisti fonui, sakytumėt kam?
2: Nu taip.
1: Ar ne?
2: Tikrai. Nu, to, o kam?
1: Nu, pas mane yra šeima.
2: Šeima.
1: Žmonės yra svarbiau už daiktus, vietas ir net gerą interneto ryšį. Jūs mėgstat prisiminti gražias akimirkas ir laikyti artimus žmonės arti, netgi telefono ekrane. Tikėtina, kad esate tas žmogus, kuris visada turi nuotrauką iš bendro nuotykio. Telefonas primena ne tik apie tai, kas jums patinka, bet ir apie tai, kas jums rūpi. Greičiausiai turite bent vieną žmogų, kuriam paskambintumėte net 3 valandą nakties, jeigu ten labai, labai prisipratų reikalas.
2: Nu, ir teisybės?
1: Nu, yra teisybės, bet žinok, pas mane šeima atsirado, nu, kai nustojo vienas gyvena, žinai.
2: Nu, tai.
1: Bet...
2: Kokia, ai, nu, mamos su tėčiu nebuvai užsidėjęs.
1: Nebuvau užsidėjęs mamos su tėčiu. Ne.
2: Supratau.
1: Bet dar net kartu pradėjus gyventi, pas mane kokius metus laiko buvo ananasas.
2: Supratau, pamenu tą
1: pamenu ananasą. Pamenu ananasą, manau, ne, aš pas mane visą laiką ant telefoną ir, žinok, labai labai seniai. Pas mane ant ekrano ananasas atsirado nuo kokių, nu, 2016 metų. Aš turėdavau tokį gražiai apšviestą ananasą, va čia... Reiktų iš tikrųjų dar paieškoti, ką reiškia, jeigu jūs dedat ant savo ekrano ananasą. Nu, tai aš vadėdavau ananasą. Man būdavo labai labai faina turėti ananasą.
2: Nu, čia klausyk, čia gal memas, juokingas paveikslėlis arba keistas vaizdas.
1: Tai nėra memas. Ananasas.
2: Nu, bet tai keistas vaizdas.
1: Mes proto bokšte klausė apie ananasą, kad žmonės seniau naudodavosi ananasą, nes buvo prabangos reikalas.
2: Taip, taip, taip. Nu, žodžiu, jeigu ant jūsų telefono viršelio, to vadinamojo ekranėlio, yra kažkoks juokingas paveikslėlis, koks nors memas arba keistas vaizdas, nu, kurio kad kaip ir paaiškinti nelabai galite, jūs atsisakote gyvenimą vertinti.

0: Jūs tikriausiai turite bent 247 augintinio nuotraukas ir bent 200 iš jų atrodo beveik vienodai. Jeigu kas nors pasakytų, koks mielas, jūs galėtumėte apie jį pasakoti dar 40 minučių. Jūsų telefono ekrano nuotrauka išduoda, kad meilės jūsų gyvenime netrūksta. Va.
1: Ir dar yra gamta, jūra arba saulėlydis. Nu, tie gamtos vaizdeliai.
0: Nu, taip.
1: Tai sako, esi tas žmogus, kuris nori ramybės, grožį ir bent kartais pabėgti nuo messenger pranešimų ir SMS'ų ir elektroninių laiškų. Tikėtina, kad jūsų siela jau gyvena prie jūros, nors kūnas vis dar sėdi darbe ar kažkokioje vietoje, kur tenka darbuotis ar mokytis. Jūs mokate sustoti ir pasigražėti gražiais dalykais, arba tiesiog labai norite, kad visi manytų, jog esate ramus ir filosofiškas žmogus.
0: Nu, dabar imkite ir parašykit žinutę į studiją. Pasižiūrėkite ant ekrano, parašykit, kas ant ekrano ir ar pataikėm su paaiškinimu, ką apie jūs pasako jūsų telefono ekranėlis. Abra, kadabra.

0: Lietuva įsigyja bepiločių perėmėjų bei radarų. Klaipėdoje padidėjus eismo spūstims policija kol kas nesikiš. Lalūnas eteryje 14 valandos žinios. Su rugsėjo Klaipėdoje tradiciškai padidėjo transporto spūstis. Visgi, pasak apskrities kelių policijos skyriaus viršininko Aurelijaus Jankausko, kol kas policija eismo reguliavimo neketina kištis. O didesnį dėmesį skirs saugaus eismo kontroliai prie mokymo ir ugdymo įstaigų.
1: Stebėm situaciją, tačiau tokios problematikos kaip gal Vilnius ar Kaunas turi, mes Klaipėda neturime didelės, kur spūstis būtų ilga valandinės, tačiau faktas, kad miestas tvarkosi, turime centrinę Klaipėdos gatvę, Taikos prospektą remontuojama, tai ten yra nepatogumų, yra susiaurėjimų, dėl to gali pailgėtas judėjimas, taip pat natūralu privežti vaikus prie mokymų įstaigų, prie darželių, ten kilsta problema, taip pat susidurėme kaip ir visais metais su privažiavimu iš Klaipėdos rajono teritorijos. Tai stebime, esant būtinybė. Kai kur, kiek tai policijos pareigūnai galėtų sureguliuoti, tai padės, bet tokios praktikos eilę metų mes jau nebetaikėm. Bet jeigu atsiras poreikis dėl vieno ar kito incidento, ar eismo įvykio, ar kelių remonto, tai mes įsivertinsim, bet tikime, kad vairuotojai sąmoningi bus ir susistiguos ir savo į darbus įvažiavimo laikus pasirinks atitinkamus ir vaikų paėmimus ir naudosis galbūt daugiau viešuoju transportu ar dviračiais, negu kad važiuoti automobiliais. Prasidėjus naujiems mokslo metams, tikrai didesnį dėmesį skiriame eismo kontroliai prie mokymo ir ugdymo įstaigų dėl pėsčiųjų nepraleidimo pėsčiųjų perėjose. Toliau tęsime didesnį dėmesį skirdami dėl nepilnamečių judėjimo dviračiais arba mikrojudumo priemonėmis. Jų kontrolė stipresnė. Taip pat didelį dėmesį skirsime vaikų privežimo prie mokymo įstaigų, saugos priemonių naudojimo, tokių kaip kėdučių. Taip pat dėl transporto priemonių vairuojant, telefonus naudojant rankose. Ir eilė kitų visokiausių priemonių nuo pėsčiųjų nepraleidimo, nuo pėsčiųjų elgesio įėjimo per gatvę. Dėl vairavimo kultūros, dėl pavojingo vairavimo, blaivumo, savaitės dienomis, kada vyksta pamokos, prieš ir po jų tikrai didelį dėmesį skirsime prie mokymų įstaigų.
0: Egipto Sinajaus pusėsalio turistinėme regione per autobuso avariją šiandien žuvo 16 žmonių, dar 28 buvo sužeisti. Lietuva apsaugai nuo dronų įsigyja bepiločius perėmėjus bei radarus už 80 milijonų eurų. Pasak krašto apsaugos ministro, kuriama vientisa sistema, kurioje tarpusavyje veikia skirtingos oro erdvės stebėjimo, taikinių aptikimo ir jų sunaikinimo priemonės. Sąmoningai renkamas į Ukrainoje jau patikrintas sistemas. Lietuvos kariuomenė galės ir anksčiau pastebėti mažus oro taikinius, įvertinti jų keliamą grėsmę ir parinkti tinkamiausią būdą jiems neutralizuoti. Išreiškė solidarumą Vokietijai dėl Rusijos hibridinės atakos Leipcige prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Maskvai nepavyks destabilizuoti vakarų, nes ji yra viena ir izoliuota. Rusijos režimo atstovas Medvedevas paragino smogti Berlynui ir Vokietijos karinėms gamykloms. Prasideda Venecijos kino festivalis. Teigiama, kad dauguma iš atrankos metu matytų filmų nagrinėja šiuolaikinės problemas. Į pagrindinį prizą auksinį liūtą pretenduoja 21 filmas. Festivalio senbuvis Džordžas Klūnis bus apdovanotas už viso gyvenimo nuopelnus. Festivalyje įvyks ne trys lietuviškos premjeros Tomo Tamošaičio virtualios realybės filmo Gėdos akys ir dviejų Lietuvos bendros gamybos filmų Laiškai iš nutildytos šalies bei Imperija. Nepriklausomoje programoje taip pat bus rodomas operatoriaus Vytauto Katkaus filmas. 17.30 šiandien klaipėdiečiai ir miesto svečiai prie vasaros estrados kviečiami į nemokamą patyriminį gamtos žygį. Bus mokomasi orientuotis miške, tyrinėjami gyvūnų pėdsakai, mokomasi atpažinti paukščius, medžių rūšis, gamtoje randamas gėrybės, gyvūnų kaulus bei ragus. Apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vakare gali palynoti, vėjas vakarų 6-12 metrų per sekundę. Ketvirtadienį protarpiais lietus, naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13. Temperatūra visą parą 17-19 šilumos. Dabar apie 18-19. Daugiau apie orus puslapyorai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14 valandų 4 minutės.

0: Super vyrai. Super moterys.
1: Gerai, super vyrų ir super moterų pasaulyje. Aš noriu papasakoti apie super moteris. Jos buvo dvi. Žinok, aš stebiuosi visada tokiomis moterimis. Aš matyt, žinai, kažkur ten pasąmoningai norėčiau būti jų vietoje. Nu, bet suprantu, kad nei esu, nei niekada nebūsiu. Apie ką pasakosiu?
2: Sako niekada, nesakai niekada, žinai.
1: Eik jau. Nors, aš šiandien save pavadinau, nesakiau, kad esu kosmonautė. Nu, tai va, aš noriu papasakoti apie dvi moteris astronautės, kurios 7 valandas prabuvo atvirame kosmose. Nu, žinai, aš asmenukę pasidaryčiau garantuotai, įkelčiau į Lalūnos Facebooką.
2: Na, tai jau čia jau faktas.
1: O jos tai kitoks rimtesnius darbus darė. Tai va, žinok, super moteris, 2 astronautės beveik 7 valandas praleido už tarptautinės kosminės stoties ribų, išėjo į atvirą kosmosą, jos rinko mėginius nuo stoties išorinių paviršių, ieškojo mikroorganizmų ir dar maža to, kad nu, jos tai padarė, žodžiu, tai dar sumontavo naują atšvaitą, padėsianti kosminiams laivams orientuotis prie artėjimo ir susijungimo metu ir pakeitė didelės raiškos kamerą.
2: Mhm.
1: Aš ant žemės to nepadaryčiau, o jos tai padarė kosmose. Žodžiu, ir dar be to, per išėjimą į atvirą kosmosą, viena iš tų astronaučių patyrė ten, žodžiu, nesklandumą, sunkiai judino kairę ranką, nesusipainiojo kabelis, prijungtas prie jos pirštinių šildymo sistemos, tai apribojo judesius, bet kokiu atveju viskas buvo išspręsta, moteris viską padarė sėkmingai ir teisingai, ir tai nutiko atvirame kosmose, ir jos jame išbuvo 7 valandas.
2: Ir wow. Pasiklydo, klausyk. Čia prekybos centre pasiklystu.
1: Aš pasiklystu prekybos centre. Aš jeigu einu pro vieną pusę, tai kai išeinu, nesuprantu kodėl. Aš pasisuku ir einu atgal.
2: Žinok, aš iš noriu iš kosmoso į žemę nusileisti.
1: Gerai, leidžiamės.
2: Ir apie žemiškas problemas. Į Taivaną dabar keliausim. Vyras pradėjo įtarinėti žmoną. Nu, kad neištikimybė.
1: Nu, taip, taip.
2: Nu, ir nusprendė, kad, nu, žinai, tu negali pasakyti, tu man neištikimas, sakai, tu durniu. Kokia neištikima, aš tau pati geriausia. Čia manęs neteksit, geresnės nerasi. Bet jis nusprendė surinkti įrodymą, žinai, prieš teškint ant stalo šitą faktą. Tam jis pasitelkė neįprastą priemonę. Kaip galvoji, ką?
1: Nu, pastatė slaptą kamerą.
2: Panašiai. Roboto siurblį.
1: Ta prasme, roboto siurblį. Siurblių įmontavo kamerą?
2: Siurbliai robotai dabar beje turi kameras,
1: aha,
2: kurios gali filmuoti vaizdo įrašą.
1: Aha.
2: Nu, tai nežinai, vis tiek, nu, siurbliukas ten turi tas integruotas.
1: Nu, taip.
2: Nu, tai va, truputėlį apie porą. Poros susitikė 21-ais, didžiąją laiko dalį gyveno kartu su vyro tėvais, vis dėlto 23-ais vyrų kilo įtarimų, kad jo žmona gali turėti kitą vyrą. Po kelių keistų ženklų jis pastebėjo, kad jų poilsio namuose atsirado daiktų, kurie nepriklausė nei vienam iš sutuoktinių. Tarp jų ir, nu, nepažįstamo žmogaus dantų žepetėlius iš kažkur, tai žinai. Bet aš manau, kad moteris apgalvojus, nu, taigi čia atsimeni.
1: Nu, bet jau tavo... čia, nu, dantų šepetėlį palikti, nu, fantastika. Jau nu, čia akivaizdesnio įrodymo ir būt negali.
2: Moteris geba, žinau, kartais vyrus atvyko.
1: Žinai...
2: Taigi čia gitavo yra pozbrana.
1: Ne, žinai, ką čia galės, aš gal garantuoju, ką gali atsakyti. Čia juk plytelių siūlėm šveisti.
2: Irgi, nu, tai žodžiu. Vyras peržiūrėjo apsaugos kamerų įrašus ir pamatė nepažįstamą vyrą, kuris automobiliu atvežė žmoną namus ir ten praleido naktį. Įtarimai dar labiau sustiprėjo per kūčias, kai vyras natūriniu būdu jungia namuose buvusi robotą siurblį, ketindamas per jį susisiekti su žmona. Tačiau netrukus jo kameros transliacijai pasirodė tai, ko jis ir bijojo. Namuose kitas vyras. Vyras pradėjo įrašinėti roboto siurblio perduodamą vaizdą. Jame buvo užfiksuota jo žmona ir nepažįstamas vyras kartu. Šiuos įrašus jis vėliau panaudojo civiliniai byloj ir iš žmonos bei jo meilužio pareikalavo 2 milijonų taivanų dolerių. Maždaug čia 6 000 eurų. Teismas pripažino, kad vaizdo medžiaga patvirtino artimesnius nei draugystę žmonos ir kito vyro santykius, tačiau vyrui priteisė tik 1/4 jo prašytos sumos. Be to istorija nesibaigė. Žmona pati kreipėsi į teismą apkaltindama vyrą neteisėtų jos filmavimu. Jis gynėsi, esą tik rinkęs įrodymus apie žmonos neištikimybę, tačiau ten vieno miesto apygardos teismas tokio argumento nelaikė pakankamu. Teismas pabrėžė, kad net įtarus neištikimybę, žmogus neturi teisės slapta filmuoti savo partnerį privačioje erdvėje. Moteris nebuvo davusi sutikimą filmuoti, kad būtų filmuojama.
1: Nu, ir atėmė iš jo tos pinigus.
2: Įraše buvo užfiksuota į nuoga, todėl teismo vertimu Jos teisė į privatumą buvo pažeista už neteisėtą filmavimą. Vyras buvo nuteistas 5 mėnesių kalėjimo.
1: Nepiniginė bauda kalėjimo.
2: Bausmę galima pakeisti 150 tūkstančių Taivano dolerių. Nu, čia 3,5 tūkstančių eurų baudos. Bet vyras, aišku, dar turi teisę apskųsti sprendimą.
1: Taip, palauk, kiek gavo ir kiek dabar turi sumokėti?
2: 5 mėnesius gavo, kuriuos gali iškeisti 150 tūkstančių, pareikalavo 2 milijonų.
1: Kiek iš žmonos prisiteisė? Iš to, ne iš žmonos, o iš to...
2: Ketvirtadėlį prašyto sumos. Reikalavo 2 milijonų, o priteisė ketvirtadėlį.
1: Aha, o kiek čia doleriais arba eurais?
2: Nu, 2 milijonai juanių.
1: Ai, reikia skaičiuoti.
2: Tai čia yra 42 tūkstančiai eurų, ne?
1: Nu, tai vat, jis pliusė vis tiek.
2: Vis tiek pliusė, nes mokėjus.
1: Nu, taip. Nu, tiesa.
2: Dar žmona nuoga teisme parodė.
1: Nes neištikimo. Ir atsikratė neištikimo žmonos. Beje, mes praėjusią valandą
2: prašėm. Aš dar 5 mėnesius, aš net tų 3,5 tūkstančių, net aš dar 5 mėnesius eičiau pasidėti.
1: Mes praėjusią valandą prašėm, kad mūsų klausytojai pasakytų arba parašytų, kokios užsklandos yra ant jų telefonų ir ar pataikėm. Žinok, sulaukėm žinučių ir visi rašo, kaip pirštu į akį. Ačiū visiems, kurie pasidalinot.
2: Nu gerai, rubrika gyvos toliau.
0: Super vyrai. Super moterys.

0: Reklama.
1: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
7: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
8: Reklama Lalūnoje.

0: Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras skelbia mokinių priėmimą į teatro, šokio, dailės, keramikos, muzikos, anglų kalbos užsiėmimus. Skelbia ne tik čia, bet ir į šeštadienio teatriuką. Taip pat ir į kūrybos, rašymo, žurnalistikos, vaizdo meno ir kino, fotografijos, kulinarijos, konditerijos ir mados dizaino studijas.
1: Mhm, tu čia taip dabar gražiai bandai užliuliuoti mamas ir tėčius, o aš tai žinau, kad kokia yra realybė, noriu paklausti. Tai kur šiandien eis po pamokų jūsų vaikas?
2: Atrinsis prie kompiuterio.
1: Nu, vėl prie kompiuterio grįžę rasit po darbo. Vėl ten sakysit, nu kiek tu gali sėdėti prie to kompiuterio. Tai žinokite, kad Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras sako, čia galima rinktis iš 35 programų. Beje, žinok, aš karalienės Luizės jaunimo centre pradėjau savo žurnalistinį kelią.
0: Jo,
1: aš 10 klasėje buvau nuėjus ten į jaunųjų žurnalistų būrelis. Ir aš ėjau.
0: Tai tu, va matai?
1: Taip.
0: Kiek metų jau, ne? Nuėjai prasidėjo ir tavo kelias.
1: Mūsų būrelio vadovas tuo metu buvo centro direktorius Aleksas Bagdonavičius.
0: Taip, pažįstu tai.
1: Taip, tai va, perduodu asmeniškai irgi linkėjimus. Nu, žodžiu, bet mes grįžtam prie to Luizės jaunimo centro. Puikūs mokytojai, bendraminčiai, draugai, koncertai, parodos, festivaliai, paslaptingi atradimai, tai, ką karalienės Luizės jaunimo centras siūlo aktyviam ir ieškančiam savęs vaikui ir jaunuoliui, galite pasirinkti jums patogią vietą, lankyti užsiėmimus, būrelių ir studijų užsiėmimai vyksta miesto centre. Puodžių gatvėje, taip pat Paryžiaus komunos gatvėje 16A, kuris įkūrė ugdymo skyrius Aušra, ir Laukininkų gatvėje 13, kur gyvena ugdymo skyrius Inkarėlis.
0: Taip, tegu laikas pamokų būna skirtas tavo kūrybai ir laisvėje, priėmimas į būrelius ir studijas darbo dienomis nuo 12 iki 17.30 visose trijuose ugdymo skyriuose Saulės, Inkarėlio ir Aušros. Visus adresus mes jau pasakėme, galime ir dar kartą pakartoti, kad Saulės yra na, Puodžių gatvėje 1, Inkarėlio Laukininkų gatvėje 13.2, o Aušros yra Paryžiaus komunos gatvėje 16A. Išsami informacija apie Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro veiklas yra internete kklj.c.

0: Sauliau.
1: Reklama. VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegos.

0: eglutės.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Rugsėjo 4-5 dienomis į Klaipėdą sugrįžta tarptautinis orkestrų festivalis. Jau trečią kartą Klaipėdos piliavietėje, Danės krantinėse ir Jono kalnelėje aidės pučiamųjų ir būgnų ritmai su šiemet itin galinga džiazo energija. Visi renginiai nemokami. Informacija žvejų rūmai.lt.

0: lietuviais. Esame mes gimę.
1: Gerai. Lietuviais esame gimę rubrikoje. Šiandien turėsime...
2: Varduves.
1: Varduves. Palauk, sakiau, a, idėjus, sakiau, šeškis, o ne šeškis, devyni.
2: Aha, o ką idėjai?
1: Šeškis, devyni.
2: Nu, tu matai. Gerai, šiandien yra rugsėjo antroji diena. Aha. Ir kadangi turim rubriką, kurioje grojam lietuviškas dainas, naujienų neturime.
1: Neturim.
2: Rytoj, rytoj turėsim naujieną.
1: Mes jau žiūrim, šiaip esam gavę vieną naujieną iš rytojaus.
2: Taip.
1: Tiesa, nu, negalim šiandien groti, nes rytoj pristatom.
2: Nu taip, rytoj premjera. O šiandien, kadangi premjeros nėra, tai pasveikinsime su varduvėmis Ingridą ir visas Ingridas, kurios klausosi radijo stotį Laluna.
1: O vat, nu, jums ir pakeis.
2: Steponą nori.
1: Noriu Stepon. Man tai Ingrida 100 metų.
2: Rimtai, o kodėl aš apie Stepon? Bet aš galvoju, ar jis yra Steponas, ar jis yra Stepas?
1: Gerai, gerbiamas internete. Steponas Januška parašyta yra.
2: A ne?
1: Nu, parašyta bent taip, Steponas Januška.
2: Nu, tai ir viskas. Nu, tai jau, jau jeigu internetas tai prašo, tai jau mes neprieštarausim. Nu,
1: jau su internetu ginčytis.
2: Štai, ką tik įvyko radio eteryje rokiruotė. Atleisk, Ingrida, bet pa tave pastumsim į šoną.
1: Man, žinok, žinai, ne tai, kad aš ten su jie pradėjau.
2: Ir atšvesime Stepono Januškos vardadienį.
1: Stepono Januškos, bet ir Ingridai linkėjimus.
2: Bet pasveikinti galime ir visas Ingridas, ir visus Steponus. Mhm. Taip.
1: Tu esi turėsiu dainą draugams, nu, kad visiems esi, žinai, dainuotų, ne tik savo. Taip,
2: aš norėčiau mano mieste. Dabarties. Nu, bet čia, čia, žinai, čia mano norai, čia...
1: Aš norėčiau...
2: Savo norus galim susikišti kišenės.
1: Aš norėčiau imti ir pakeisti.
2: Gerai, pagrokime smagią dainą.
1: Ne, pakeisiu to dabarties. Vat,
2: aik,
1: nu. Man negaila.
2: Nu, man, žinok, tai yra Klaipėdos himnas.
1: Gerai, man...
2: Pabaikime rugsėjo antrąją programą ant bangos. Pirmąją dalį, klaipėdietiškai, su Klaipėdos miesto himnu. Žinai, ten buvo bandymų ten perrašyti dainą, kitą sukurti, per kitą dainą, aha, ten tos fejerverkus transliuoti. Nu, ne,
1: tas, ne, ne tas, ne, ne tas. Yra ne, dalykų, ko šia... Bet, vat, žinai kas, vat, Giovannis galėtų nogas prikešti.
2: Galėtų. Vat, ją galėtų su šio laikinti. Bet mes pamenį su juo kalbėjom.
1: Mes kalbėjom.
2: Mes net buvom pažadą lyg išgavę iš jo, kad jis taip pažvelgs į šitą dainą rimčiau ir pakeis ją.
1: Žinok, aš jį sutiksiu, aš jam...
2: Nu, į akis pažiūrėk ir pasakyk, nes tikrai šita,
1: tu,
2: šita
1: Mikė,
2: daina reikalauja, nu, vat kažkokio ten to, žinai, nu, nu to, šio laikinių ritmų, elektroninių ten tų elementų, kad jie atsirastų, bet daina tai fantastiškai
1: graži. Nes jisai tiek tiek Klaipėda važiuoja, ne? Koncertų savo,
2: taip,
1: ten, žinai, visą kitą.
2: Tai
1: nepadaro. Vat galėtų padaryti.
2: Galėtų.
1: Gal Stepas pats jam turėtų paskambinti? Klausyk, Jonai.
2: Nu, jei, žinai, jeigu, pavyzdžiui, dabar Giovanniui paskambintų visi, kurie turi jo telefoną ir sakytų, nu, klausyk, yra puiki daina, bet kažkaip, vat, tu jos nematai. Pamatyk tu ją, aš galvoju, kad pamatytų. Tu turi telefoną, tu
1: turiu,
2: turi.
1: Turiu padiktuot man jo telefoną.
2: Nori garsiai eteriją.
1: Ką jis
2: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Eteriją gal
1: Jonas
2: nereikia.
1: Jonas Nainys. Čiu, 06. 5-1.
2: O kitus skaičius susigalvokit patys.
1: Pauk, aš ne, užsidarėsiu. 5-1, taip.
2: Nu, vėliau juk nesakysiu viso telefono.
1: 8.
2: Aš čia nepriekuo žodžiu. Aš iš karto atsitraukiu ir sakau, kad...
1: 3.
2: A?
1: Ir? Ja, pasakysiu paskutinius skaičius.
2: O paskutinius susigalvokit patys, ar ne?
0: Lietuviais esame mes

0: Estijos parlamentas išrinko naują šalies prezidentę. Klaipėdos švietimo įstaigos atlikta nemažai remontų bei rekonstrukcijų. Lalūnos eteryje 15 valandos žinios. Audros ESO iš savo pelno padengs tik kompensacijas vartotojams, o tinklo atstatymui reikėtų siekti ES ar valstybės biudžeto finansavimu. Svarsto valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius. Jo teigimu, tinklo atkūrimo išlaidos turėtų kuo mažiau persikelti į galutinį tarifą vartotojams. Ir šiandien elektros neturi daugiau kaip 9,5 tūkstančio klientų. Miestai ir vietovės siekiančios įgyti kurorto ar kurortinės teritorijos statusą galės tai padaryti paprasčiau, tam sudarytos lankstesnės sąlygos atsisakant perteklinių reikalavimų, pavyzdžiui, nutiesti aplinkelius. Vyriausybė pritarė tai numatančiam ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymui. Estijos parlamentas naujajai šalies prezidente šiandien išrinko dabartinę teisingumo kanclerę Ilę Madisę. Ji vylėsi, jog šalies žmonės kartu gali padaryti Estiją puikesnę, laimingesnę ir stipresnę. Tik reikia kur kas daugiau pasitikėjimo. Ragino nenorėti, kad kas nors iš viršaus diktuotų, kaip reikia gyventi, mąstyti ir jausti. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą apimantį knygas laikraščius. Draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalynę, galvos apdangalus, žaislus, vaizdo žaidimus bei sporto įrangą. Šią priemonę siekiama apsaugoti Latvijos saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patekimui į šalį. Ruošiantis naujiems mokslo metams, Klaipėdos švietimo įstaigos atlikta nemažai remontų bei rekonstrukcijų. Pasak švietimo ir sveikatos departamento direktorės Ingridos Urbonienės, nors ne visur statybos darbai užbaigti, jie ugdymo proceso neturėtų sutrikdyti.
1: Klaipėdos mieste yra įvykę tikrai didelių pokyčių. Pastatytas naujas darželis Tauro Tauralaukyje, tai nuo rugsėjo pirmos jie ir pradės ugdymo procesą. Taip pat galime pasidžiaugti, kad Ąžuolyno gimnazijos mokiniai sugrįžta į savo patalpas. Tiesa, dar negalės naudoti sporto salę, kurią planuojama pabaigti spalio viduryje ir fasadą pabaigsime iki spalio vidurio, bet ugdymo procesas taip pat prasidės pilna apimtimi iš neformaliojo ugdymo įstaigų Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla nuo rugsėjo pirmos dienos taip pat pradės atnaujintose patalpose. O kas jau yra pradėta, tai yra Įturio progimnazijos darbai. Taipogi bus pradėti šiais metais, vaikai pradės jau ne savo patalpose, jau persikrausti į suaugusiųjų gimnaziją, ten, kur ir Ąžuolyno mokiniai buvo. Iš darželių bus pradėta Boružėlės rekonstrukcija ir Lopšelio darželio Eglutės rekonstrukcija, tai tie vaikai pradės jau kitose patalpose, o ne savo, nes pradėti rangos darbai. Švietimo įstaigose buvo atliekami ir kiti darbai, tai yra stadionai, kurie yra užbaigti mūsų trijose mokyklose, tai yra Aitvaro gimnazija, Saulėtekio progimnazija ir Smeltės progimnazija, vaikai galės jau sportuoti atnaujintose sporto aikštynuose. Sporto salės buvo remontuotos Gilios pradinėje mokykloje, baiginėjama moksleivių saviraiškos centro sporto salė, taip pat Martyno Mažvydo progimnazija, Varpo gimnazija, Saugusių gimnazija, ten

0: bus dar nepabaigti darbai, bet iki metų pabaigos bus sutvarkyta įrengta vėdinimo sistema. Nu, ir čia yra daug darbų, kurie buvo atlikti mūsų ugdymo įstaigose tam, kad jos naujus mokslo metus galėtų pradėti atnaujintos, sutvarkytos.
1: Apie orus. Artimiausią parą Klaipėdoje protarpiais lietus, naktį bei rytą galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 17-19 šilumos. Dabar plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 15 valandų 4 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Broliai šaunuoliai, viskas normaliai, be abejonės, Edvins ir Laurynas.
2: Taip, labas visiems, Laurynos klausytojams. Taip, 11 minučių po 15 valandos sveikinamės mes, kadangi šokam į laidą ant bangos. Ir būsim su jumis iki po 19 valandos. Noriu pasveikinti visus tėvelius, kurie pradėjo mokslo metų pradžią ir jau kurie pastebėjo, kad situacija keliose šiek tiek suintensyvėjo.
3: Bet žinok, vakar intensyvesnis eismas, tai tikrai ryte, kas buvo atsidaręs įdomų modelį pasižiūrėti 7 ryte. Tai jau rajone ties Ginduliais žieduku jau buvo didžiulės spūstys 7 ryto.
2: Taip.
3: 7 ryto.
2: Taip, buvo.
3: Vakar, kai lydėjau mūsų klausytojus į namus, Tiesiog nebuvo ne vienos spūsties, nei prieš 17 valandą, nei po 17 valandos, tai vakar diena, nu kaip ir sakiau, laisvadienis toks, dar išsivažiavimas, dar tokia įvadinė pamoka, kuri truko ryte valandėlę dvi, o šiandieną jau davė gazų visi, lėkė, skrido, važiavo, avarijas turėjo.
2: Jūs supranti, mano vaikas irgi kitą darželį pradėjo eiti, aš šiek tiek neapsiskaičiavęs laiko. Ir supratau, kad nebe 7 minutės tenka važiuoti, o visas 40.
3: O
2: Prailgėjo laikas, tai reiškia, reikia ir anksčiau keltis, kas man nėra labai įprasta, aš nemėgstu anksti keltis, bet reikia. Tai vat ir sveikinu tėvelius, kurie pradėjo mokslo metų pradžią, nes reikės keltis anksčiau, vežti visokius burelius, šokius, pamokų, darysit irgi, žinokit.
3: Nu, rytinis visada tas toks, bet čia, žinai, aš dar šnekėjau irgi su savo žmona. Savaitė dvi, kol visi atras savo tinkamą laiką, kada reikia išvažiuoti, viskas susikalibruos ir jau ten nuo rugsėjo, žiūrėkit, antros pusės, viskas turėtų būti savo vietose.
2: Aišku, šiek tiek gal remonto darbai tam tikrose vietose apsunkina irgi situaciją.
3: Na, ten rajone buvo, kranas ten kaks, žvyra verčia dar vyrai, neskubėdami dar, supranti, kavytę ryte dar reikia atsigert. Nu, bet čia nieko nemetam, jokių akmenų, jokių daržą. Visiems reikia poilsio, o jie darbus pradeda, pavyzdžiui, nuo 8. Mes vis tiek vežam vaikučius prieš 8, tai negalim pykti, kad jie ten kabutė tą geria.
2: Aš jau, kad negalim. Nieko įsivažiuosim, reikės priprasti prie viso šito režimo. O ką?
3: Darbuotojai, aš manau, irgi žinok, įsivažiuos. Tie, kurie tvarko kelius, nu, žinai, vasara yra vasara, toks atsiputimas atrodo kažkaip ir skubėt gal nesinori, ir pasideginti, ir kažką nuveikus, pabuvus. O kai jau prasideda rudenėlis, nu jau viskas tada, jau rėmai, supranti, gyvenime visi atsiranda. Vat kaip ir tu dabar matau žiūri į mūsų rėmus.
2: Žinau, nes mūsų rėmai, matai, nuo rudenėlio mūsų ir programa
3: taip,
2: šiek tiek keičiasi.
3: Taip, aš jau vakar vienas pats ten turėjau laviruot, bėgiot, skaičiavau ir dainavau ir šokau ir linksminau. Ko aš nedariau, mielas kolego, šiandieną džiugu, kad grįžai tu. Neaišku, kiek ilgai būsim kartu.
2: Čia ta vienintelė šiandien diena. Rytoj, man atrodo, vienas pas būsim.
3: Nu, gal, nežinau. Nu, bet mes jau su taim buvom šnekėję, kad rugsėjais dar yra vasara.
2: Taip, mums dar yra vasara.
3: Bet, nu, ir dar atrodo,
2: vasara
3: dar
2: baigės, kas kūnė. Neturi pinigų.
3: Dar ir kūnė ta vasara, atrodo, nu, noris ją jausti. Pavyzdžiui, nežinau, kad šiandien ir nėra tos gal labai aukštos temperatūros, bet man kažkaip aš įkaitęs toks jaučiuosi, supranti, trumpas rankovės, šurtukai.
2: Aš vis atrodo įpalsijęs,
3: kolega. Žinok, nežinau, kodėl, bet jaučiuosi labai atsigavęs. Veidas, supranti, toks, oh, tryška energija, kad...
2: Toksai tikrai įpalsijęs ir atrodo, ir jautiesi, aš labai noriu pasidžiaugti tavimi, žinok.
3: Vasara baigėsi, dabar prasideda poilsis. Nu kaip, už mėnesį jau ir gimtadienis. Mano.
2: Rimtai?
3: Taip.
2: Švesim?
3: Dainuosim?
2: O, vaikyti, nu tai jeigu gali jau parašyk laišką, ką norėtum gauti
3: kalėdusi,
2: dovanų. Ne kalėdų senelį dovanų, savo gimtadienio progą.
3: Na gerai, parašysim.
2: Gerai, mes keliavom tada prie muzikinių kūrinių. Dar kartelį priminsime, kad šią valandą žaisime žaidimą. Paskaičiuokim.
4: Hey, what's up? It's Martin Garrix.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 49. Dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99. O kvietiniai miltai Malsena euras 39. Maksima, tai ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Barcait jau 30 metų. Šves kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barcait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Barcait lubų atrama tik 15 eurų. O Barcait knėdėjimo replė su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
4: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
6: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Daina ant bangos.
1: Net keliems Grammy apdovanojimams nominuota pop muzikos žvaigždė Carly Rae Jepsen Lavūnuose eterė pristato savo naujausią singlą Motivation. Šis dinamiškas kūrinys yra būsimo net 24 dainų dvigubo albumo Day and Night dalis, priklausanti jo energingosios night arba nakties daliai. Naujoji daina stebina klubinių house muzikos įkvėptų skambesių. Tai drasus ir atviras žvilgsnis į asmeninius lūkesčius, savęs paieškas bei šeimos ryšius. Tiek kraujo, tiek to šeimos, kurią pasirinkti. Rinkame patys. Daina gimė rudenį, grįžusi gimtą į miestą, kai po kojomis traškantis labai padiktavo ritmą. Galvojau apie savo šeimą, apie tai, kokie visi esame įstringi ir kiek daug vieni iš kitų tikimės. Tai tapo mūsų šeimos motivaciniu kūriniu, padedančiu susitaikyti su visomis sudėtingomis situacijomis. Dar viena puikiai daina papildo nuolat pilnėjantį Lalūnos grojaraštį. Nepamirškite balsuoti už šią dainą laluna.lt.
0: Carly Rae Jepsen, Motivation.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Na, realiai. Bet šiaip iš tikrųjų šilta. Pasižiūrėjus, va taip atsidarius tą langelį.
2: Šilta, šilta kažkaip.
1: Sakau, tikrai, bent jau tas oras, kad ir ta temperatūra nėra tokia, kokios mes norėtume rugsėjo mėnesį. Bet, nu, kaip ten, nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga, tai pažiūrėkime dar, ką sinoptikai žada rytojaus dienai. Jie sako, jog Klaipėdoje rytoj bus protarpiais lietus, naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę.
2: Taip, kalbant apie oro temperatūrą, visa para bus nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos, o dabar už studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 20.

0: Kaip dabar smagu, kad mūsų yra daugiau ir mūsų girdė ir Šilutėje.
1: Aš kartais net ir pagalvoju, ar mes neturėtume, pavyzdžiui, nu, mes sakome, orai Klaipėdoje. Neturėtume dar sakyti, orai ir Šilutėje.
0: Galbūt reikėtų?
1: Aš galvoju, žinau, kad reikėtų.
0: Gerą klausimą padavė, žinau.
1: Čia reikės eiti iki direktorius, iš tikrai išsiaiškinti šitą visą dalyką, bet tikrai, kadangi jau mūsų yra daugiau ir ta mūsų Žemaitija dar labiau plečiasi, mažoji Lietuva, tai žinokit, mes norim jūs pakviesti rugsėjo 5 dieną į Šilutę, kur vyks Senojo Turgaus aikštėje žuvienės virimo čempionatas, kuriame lauks nacionalinio kultūros kelio, vėtrungių kelias, partnerių komandos kemelis, žuvis ir kiti monai.
0: Taip, o čia lankytojų lauks edukacijos. Matai, personažai, gardikafija, skani žuvienė, prizai ir kitos be abejo staigmenos. Tikrai kviečiame apsilankyti rugsėjo 5 dieną Šilutėje.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
7: Rankinis. Kietas žaidimas. Šį savaitgalį, rugsėjo 5 dieną, salėje Taikos prospekte 61A bus oficialiai pradėtas naujasis Lietuvos rankinio sezonas. Vyks Lietuvos rankinio federacijos super taurės vyrų ir moterų finalai. 12 valandą moterų finale susitiks Panevėžio kova ir Kauno rajono kaskada HC Garliava. 14:30 vyrų finale Klaipėdos Dragūnas kausis su Vilniaus Šviesa. Ateik ir triukšmingai palaikyk savo miesto komandą.

0: Paskaičiuokime.
1: Skaičiuoja ne tik mūsų mokyklinukai, kurie eina į mokyklas, bet skaičiuosime ir čia Lalūno Setrija. Jau Vedvinas vakar skaičiavo. Kokį žodį skaičiavo į vakar?
2: Keturi.
1: Keturi?
2: Vakar Vudžio, vakar Vudžio daina buvo du kartu, yra keturi, tai jeigu būtume skaičiavę du kartu, tai ten ji būtų per sunku. Rugsėjo pirmai tokia užduotis. Keturi buvo ten truputį mažiau kartų paminėta, tai tikrai pirmoji bandymų net ir turėjom tą teisingą atsakymą.
1: Šiandien žengsime į kalendorinį rudenį jau.
2: Vakar rudeniškos dainos, žinok, irgi mano repertuare labai daug skambėjo, nors atrodo ta pirmoji diena ir gal nelabai norėtųsi džiaugtis jau to atėjusiu rudeniu, nes dar viena koja gal kaip ir vasaro yra. Nu, bet ruduo irgi suteikia tam tikras emocijas, tam tikrus ir derlių, būna ar ne, visokiausiai oboliai prasideda periodas.
1: Būna, o jie. Bet aišku, apie rudenį liūdniausiai, man atrodo, kas gali apdainuoti, tai Džiano, man atrodo, nes jį kaltinė. Kaltas. Ne šitą dainą.
2: Naktinės personas vakar kaltino, žinok, rudenį. Nes buvo Dvikovai.
1: Bet na, čia irgi nelinksmo.
2: Jeigu kažkas nesigauna, kaltikint rudenį. Nu, ta prasme, vienintelė. Arba
1: nėra nieko vakarieniai paruošta, kaltinkit rudenį, ne antrą pusę.
2: Nėra nuotikos, ruduo kaltas. Ar dar kas, bet dabar ne apie kaltą rudenį, o apie Džianą kūrinį, kur jinai dainuos apie rudenį, ruduo. Ką, kolegas, skaičiuosim?
1: Nu tai žodį, ruduo. Tai ką čia beskaičiuosim? Skaičiuosim žodį ruduo. Ir jau po šios dainos lauksime jūsų skambučių su, tikėkime, iš pirmo karto teisingo atsakymo variantu, kiek suskaičiuosite tų žodelių. Tai pasigarsinam radijo imtuvus ir visi skaičiuojam.
0: Paskaičiu.

0: Oi, kiek priskaičiau čia, oi, aš nespėjau, žinok, žymėtis, man atrodo, kolega. Kiek daug nuskambėjo.
1: Skambėjo. Aš mačiau, kad tu buvai net pasiėmęs visą didelį baltą popieriaus lapą.
0: Taip, ir visą prirašiau. Dar klausimas buvo, aš ir tavęs, kolega, klausiau, kaip dėl to paskutinio, kur rudenį sakė. Ne. Bet mes sakėm, kad ruduo būtent turi nuskambėti.
1: Taip, rudenį, tai nu, neturi visi iš, nu kaip turi sąsajos.
0: Turi, bet netokia galūnė.
1: Mums reikėjo ruduo žodelio.
0: Būtent žodelis ruduo.
1: Ruduo. Dar kartelį pakartojimą, dabar girdėt mobilųjį telefoną 390 800 ir sakot, kiek priskaičiavot to rudens?
0: Ruduo. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Gabrielė.
0: Gabrielė, skaičiavot atsakingai?
2: Skaičiavau.
1: Pirštus lankstėt ar braukėt kokiam lapelį?
2: Ne, galvoj tik tai.
1: Galvoj. Nu tai sakykit, kiek ten galvoj pridėliojot?
0: Tur...
2: Du.
0: Kiek?
1: Du.
0: Viskas?
2: Nu viskas.
1: Tikrai nieko nepametėt. Lurino žiūrė visą lapą, žinokit, paaišė, galvoju, ką tu ten paaišai atsisėdęs?
0: Bet aš tiesiog apibraukinėjau žodį ruduonės.
1: Man atrodo, tu rudenį ten ir paaišėjai, nes jūsų atsakymas šiandieną yra teisingas ir jūs pirmoji bandymu pataikote į dešimtuką ir keliausite į finalo žaidimą, kur penktadienį vienam laiminguoju atiteks firminė Lunos kolonėlė.
0: Taip, sveikinimai didžiausi. Ir Gabrielė, dar nepadėkite telefono ragelio, mums reikės šiek tiek informacijos iš jūsų, kad galėtume užregistruoti. Nu ką, rytoj dar viena diena, paskutinioji, kada jau penktadienį mes kažkuriam iš tų trijų laimingų jūs skaminsim ir sakysim, sveikinimai didžiausiai, jūs laimėt firminę Lunos kolonėlę, galėsit klausyti geros muzikos.
1: Galėsim su kolonėlė atvažiuoti į svečius, paleisti la luną ir padaryti gerą vakarėlį rudenišką.
0: Oi, tikrai taip.

0: Vyriausybė kartoja neturintis planų kelti mokesčius. Klaipėdoje padidėjus eismo spūstims policija kol kas nesikiš. Lalūnus eteryje 16 valandos žinios. Premjeras sako, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčius, kadangi stebimas ekonomikos augimas ir kylantis bendrasis vidaus produktas. Ir šis politikas teigė, jog tikimasi surasti papildomų lėšų peržiūrint valstybės įstaigų veiklą bei mažinant šešėlinę ekonomiką. Su rugsėjo Klaipėdoje tradiciškai padidėjo transporto spūstis, visgi pasak apskrities kelių policijos skyriaus viršininko Aurelijaus Jankausko, kol kas policija į eismo reguliavimo neketina kištis, o didesnį dėmesį skirs saugaus eismo kontroliai prie mokymo ir ugdymo įstaigų.
1: Stebėm situaciją, tačiau tokios problematikos, kaip gal Vilnius ar Kaunas turi, mes Klaipėda neturime didelės, kur spūstis būtų ilgą valandinės, tačiau faktas, kad miestas tvarkosi, turime centrinę Klaipėdos gatvę, Taikos prospektą remontuojama, tai ten yra nepatogumų, yra susiaurėjimų, dėl to gali pailgėtas judėjimas, taip pat natūralu privežti vaikus prie mokymų įstaigų, prie darželių, ten kilsta problema, taip pat susidurėme, kaip ir visais metais, su privažiavimu iš Klaipėdos rajono teritorijos. Tai stebime, esant būtinybė. Kai kur, kiek tai policijos pareigūnai galėtų sureguliuoti, tai padės, bet tokios praktikos eilę metų mes jau nebetaikėm. Bet jeigu atsiras poreikis dėl vieno ar kito incidento, ar eismo įvykio, ar kelių remonto, tai mes įsivertinsim, bet tikime, kad vairuotojai sąmoningi bus ir susistiguos ir savo į darbus įvažiavimo laikus pasirinks atitinkamus ir vaikų paėmimus ir naudosis galbūt daugiau viešuoju transportu ar dviračiais, negu kad važiuoti automobiliais. Prasidėjus naujiems mokslo metams, tikrai didesnį dėmesį skiriame eismo kontroliai prie mokymo ir ugdymo įstaigų dėl pėsčiųjų nepraleidimo pėsčiųjų perėjose. Toliau tęsime didesnį dėmesį skirdami dėl nepilnamečių judėjimo dviračiais arba mikrojudumo priemonėmis, jų kontrolė stipresnė. Taip pat didelį dėmesį skirsime vaikų privežimo prie mokymo įstaigų, saugos priemonių naudojimo, tokių kaip kėdučių, taip pat dėl transporto priemonių vairuojant, telefonus naudojant rankose ir eilė kitų sakiausių priemonių nuo pėsčiųjų nepraleidimo, nuo pėsčiųjų elgesio įėjimo per gatvę. Dėl vairavimo kultūros, dėl pavojingo vairavimo, blaivumo, savaitės dienomis, kada vyksta pamokos, prieš ir po jų tikrai didelį dėmesį skirsime prie mokymų įstaigų.
0: Vokietijos Augsburgo mieste dėl sprogimo geležinkelio stoties prieigose paryčiais lengvai sužeisti du jaunuoliai iš Ukrainos. Laikinai buvo uždarytas transporto mazgas. Vokietijos policija pranešė tiriantis ir galima tyčia neišpuolį prieš elektros pastotę Bergeimo mieste. Prieš dieną per kitą sabotažą prieš pastotę buvo panaudoti improvizuoti sprogmenys, primenantys didelius fejerverkus. Nors apgadintos kelios elektros linijos didelio masto elektros tiekimo nutraukimo pavyko išvengti. Tai naujausi incidentai papildė pastaruoju metu fiksuojamų išpolių prieš Vokietijos kritinę infrastruktūrą seriją. Dėl jų kaltinama Maskva. Valstybinė kalbos inspekcija galutinai pralaimėjo kovą teisme dėl dvi kalbių, tai yra ir lenkiškų užrašų Vilniaus rajone. Rajono meras atkreipė dėmesį, kad dekoratyvinių lentelių yra ir Vilniuje, kur jos niekam netrukdo. Apie orus artimiausią parą Klaipėdoje protarpiais palis. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 šilumos, dabar apie 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Samiau portale 15 min. 16:03.

0: aktualijas.
1: Gamtos perlus dovanosim dabar.
2: Nu, jau dabar laukia tikrai gamtos perlai tie naujoviški, nematyti ir tikrai dar neragauti, bent jau kažkam. O mes su tavimi tikrai buvome apsilankę mūdų restorane, kur mes ir padovanosim jų įsteigtą prizą, midijas gardžiasias. Jeigu, pavyzdžiui, nenorit midijo, norit kažko kito, tai visuomet užsukiai mūdų restoraną, rasit iš ko išsirinkti. Aštonkojai, tartarai, karpačio, sultingi steikai, tai viskas, žinokit, laukia jūsų.
1: Beje, galite užsukti ir jų internetinė svetainė mūdų-namai.lt, ten galėsite ir pažiūrėti jų meniu. Būtent ir dabar net esu užsukęs ir vat užkandžiu.
2: Einu ir aš pažiūrėt, žinok,
1: sriubytės, vat šaltieji.
2: Aško sūris, pavyzdžiui, marinuoti grybai.
1: Vat midijos.
2: Mūdų rinkinukas, envytinta mėsytė sūriai.
1: Pagrindinių patiekalų, vat midijos. Kokosas, kietasis sūris, čilis, skrudinta donytė.
2: Jeigu kas paštetą mėgsta, antienos paštetas.
1: Oi, labai skanus yra.
2: Eina savo.
1: Netgi.
2: Baklažanų suktinukai.
1: Tu kai ateini ir ko lauki maisto.
2: Šefo komplimentą gauni.
1: Atneša.
2: Donytės.
1: Ir tu taip.
2: Pasitepi ten. Žinau.
1: Labai skaniai.
2: Labai skaniai. Tai žinokit, tikrai užsukė rasit iš ko įsirinkti ir užkandžių visokiausių mūdų rinkinys. Pavyzdžiui, vytinta mėsytė sūriai, melionas, obuolių džemas, alyvogės, gruzintas halumis sūris, kas irgi yra labai populiaru. Net ir namuose atrodo darytis. Nu, bet atėjus kur nors, vat, į restoraną yra visada labai skanu paragauti, vat, nu, tokių dar nematytų, neregėtų.
1: Aštuonkojas, pažiūrėjau, yra įspūdingo skonio.
2: Keptos duonos su česnakais.
1: Oi, čia yra legenda.
2: Aš sakyčiau, kiekvieną kavinę tiesą yra privaloma paragauti keptos duonos su česnaku, ne?
1: Manau, kad taip.
2: Sūrio spurgos, pavyzdžiui.
1: Toks kaip užkandis, kol lauki pagrindinio patiekalo.
2: Ir niekam nenusibostantis.
1: Aš pilnai
2: sūrio spurgytės, alyvagės, na, ne viskas.
1: Sriubos.
2: Žinokit, viską tikrai galite atrasti užsukę į mūdų restoraną, jį rasite Klaipėdos širdyje, Jono gatvėje 6. Pavyzdžiui, jeigu dirbate kur nors netoli senamiesčio arba pačiame senamiestyje, o gal važiuojat pro senamiestį ir ieškot, kur pavalgyti dienos pietų.
1: Užsukit.
2: Tai kiekvieną dieną, žinokit, vis skirtingas meniu. Tiek sriubytė, tiek ir pasirinkti karšti patiekalai, tiek ir kolega yra mano apsilankę, žinau, kad ir mūsų klausytojų tarpe.
1: Kainos yra labai tikrai priimtinos. Už tai kokios kokybės tu maistą gauni. Nu tikrai. Verta apsilankyti Jono gatvėje 6. O norinčių žaisti, žinok, yra labai daug, tai man atrodo, mes nebenervinam mūsų klausytojų ir sveikiname su pirmoji dalyviu. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kas paskambino?
3: Dalia.
1: Dalia, jūs paskambinat, ar ne?
3: Taip.
1: Dalia, ar jūs per mobilų į telefoną kažkaip toli nuo savo mobilaus esat?
3: Nu, ne.
1: Ne, o dabar gal šiek tiek, gal garsiau tiesiog kalbėti reikėtų. Gerai, Dalia, džiaugiamės, kad pavyko prisiskambinti, esat pirmoji klausytoja. Ir kaip ir visada, pirmasis klausytojas gali išsirinkti su kuo žais, su Edvinu ar su manimi Laurinu?
3: Su Edvinu.
1: Su Edvinu, gerai.
3: Aha.
1: Dalia, jūs pasiruošusi?
3: Taip.
1: Edvinai, pasiruošęs?
2: Žinoma.
1: Gerai, aš skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Tai 3... 2, 1, startas.
2: Ąžuolo vaisius.
3: Gilė.
2: Rudas blizgantis spigliuotame kiautė esantis medžio vaisius.
3: Kastonas.
2: Pats vertingiausias karališkas miško grybas.
3: Baravykas.
2: Neperšlampama valynė, su kuria geriausia žaginėti verbalas.
3: Guminiai.
2: Įrankis, kuriuo kieme į krūvas renkami nukritę lapai.
3: Grėblys.
2: Taip. Dalia, kas ten kompanijai jums pagelbėjo, sakykit? Nu, ką linksmas ir jūsų vyras, ir Dalia, ir jūs. Nu, kai atsakyti tuos 5 klausimus, tai tikrai reikia džiaugtis, kadangi puikus pasirodymas, aš sakyčiau, man net yra ir labai įdomus sužinotą laiką. Bet Dalia, nežinau, ar leisit jį atskleisti, ar paliekam paslaptėlėje?
3: Atskleidžiam.
1: Dalia, Laurinai. Laikas yra 1 minutė ir 2.
2: Oi, Laurinai.
1: Jokauju.
2: Žinok, su tokiais jokučiais. Per ausį gali greitai gauti.
1: Jokauju, iš tikrųjų 59. 23 sekundės lygiai.
2: Dalia, čia gerai, blogai.
1: Čia gerai ar blogai?
3: Nu, matysim, kaip antras.
2: Dalia, svarbu gerą nuotiką, žinokit. Atsakės 5, tai tikrai bent jau geros nuotikos matau, netrūksta šeimoje, tai dar kartelį ačiū už dalyvavimą. Ką, kolega, trumpa pertrauka ir netrukus grįšim su antraja Radio Alija žaidimo dalimi.

0: Reklama.
1: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro baltuose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69, o 150 gramų anakardžių riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?

0: Gerai, grįžtame su antraja radio alias žaidimo dalimi. Pirmoje dalyje daliai sekėsi tikrai neprastai, 5 iš 5, 23 sekundės lygiai. Toks laikas buvo užfiksuotas, o dabar antroji žaidimo dalis tikrai reikės pasistengti. Pasistengsiu ir aš, kadangi yra dėl ko, Mūdų restoranas dovanoja midijas ir jie yra įsikūrę pačioje Klaipėdos širdyje, senamiestyje Jono gatvėje 6. Mūdų jauku gera ir tikrai labai skanu. Beje, jeigu artėja kokia ypatinga proga ir norite šventę paminėti artimųjų apsuptyje, jūsų laukia restoranas Mūdų. Rezervuokite tiesiog staliuką ir leiskite Mūdų pasirūpinti viskuo, nuo išskirtinio meniu iki dekoro sprendimų, pritaikytų jūsų norams. Nepamirštama šventė kartu su Mūdų tikrai yra garantuota. O dabar norinčių vėlgi žaisti labai daug. Telefono linijos yra tiesiog užkimštos, tai mes sveikiname su antruoju dalyviu arba dalyve. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Arijas.
0: Arijau, kur mes čia pagavom jūs? Darbuose, namuose?
1: Degaliniai.
0: Degaliniai pagavom, gerai.
2: Ką perka degaliniai, ar dirbat?
0: Ar kurą pylėt?
1: Benzino, jo.
0: Benziniuką pylėt.
2: Benziniuką. Nu, gerai. Iš tikrųjų, neužilgų ir turėsim žaidimą su...
0: Turėsim.
2: Degalinių tinklų, tai žiūrėkit, dar, jeigu šiame nepavyks, galėsit bandyti ir kitame sudalyvaut. Dabar žaisit su mano kolega Laurinu. Ar taisyklės yra aiškios, sakykit, ar jau?
1: Taip.
2: Gerai, tai vyrukai tikiuosi pasiruošę, skaičiuoju nuo 3 iki 1.
0: Kituoja, sekundėlė.
2: Ką tu ten dar penktą žodį
0: rašai? Turim.
2: Gerai, pasiruošę?
0: Taip.
2: Ar jau?
1: Taip.
2: 3, 2, 1 startas.
0: Minkštas daiktas, ant kurio žmogus miega lovoj.
1: Pagalvė.
0: Ne, toks didelis.
1: Čižinys.
0: Keliaudami, kur daiktus dedame?
1: Į kuprinį lagaminą.
0: Taip, prietaisas leidžiantis stebėti dangaus kūnus.
1: Teleskopas.
0: Namų tvarkymo priemonės su ilgu kotu šiukšliams surinkti.
1: Škoda.
0: Stovas, ant kurio laikoma drobė. Ar jau?
2: Molbert.
0: Kaip sakėt?
1: Molbert.
0: Taip, Molbertas. Gerai, šiaip iš visi atsakyti klausimai buvo. Žinys, lagaminas, teleskopas, šluota, Molbertas. Dar net po antrą atsakymo variantą aš netgi išgirsdavau, kad ten ir pagalvė būdavo, kuprinė vat, vietoj lagamino šluota ir su Molbertu mes šiek tiek užtrukom. Gerai, dalios laikas buvo 23 sekundės, ar jau jūsų laikas yra 31 sekundė ir 6 dešimtosios. Šiek tiek pritrūko šiandien sėkmės, bet mes, kaip ir minėjom, nenusiminkite ar jau, kadangi bus dar žaidimų šiandien, tai kviečiam tikrai dalyvauti juose ir laimėti prizus. O mes sveikinam Dalią su pelnyta pergalė. Sveikinu ir tave, mielas kolega Edvinai.
2: Jei, Dalia, tikrai didžiausiai sveikinimai skrie nuo visos launos komandos. Galėsit nukeliauti į Mūdų restoraną ir skaniai pavalgyti gardžiųjų midijų. O visi tie, kurie norite apsilankyti, dar nesate buvę. Pirmas, ar antras, ar trečias kartas, tikrai Mūdų jauku gerai ir skanu. Kviečiame tikrai dar kartelį visus į Klaipėdos miesto centrą, į Mūdų restoraną, skaniai pavalgyti. Nu, jau tikra širdelė ten plaka, tai jau tikrai skariai pabūsit, pavalgysit. Kadangi Mūdų virtuvėje daug dėmesio yra skiriama šviežumai ir kokybei, ruošimi žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, žaltieji užkandžiai, sriubos. O po viso to, žinokit, reikia ir skanaus deserto, ką Mūdų galės ir pasiūlyti. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus. Aštonkojis, midijos, tartarai, karpačio ir kiti išskirtiniai patiekalai.
0: Reklama. Užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikinti galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių. Planuojate vakarienę su artimaisiais? Restorane Mūdų jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Susitikime Mūdų, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mūdų laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6, Klaipėdoje.
3: Radio

0: Reklama.
1: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. 1,5 litro pieno, tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronoms 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Geriausios muzikos.

0: Kažkaip nuokritis
1: ir kažkaip apie degalus jau pradėjome kalbėtis, o jau rytoj degalinėse Trevena prasideda tas didysis kainokritis, kurio metu 95 markės benziną bei dizeliną galėsite įsigyti žymiai pigiau.
2: Tikrai taip, ir dabar turime paruošę 20 eurų dovanų kuponą degalinėje Trevena. Ką jums reikės padaryti, tai trys klausytojai, kurie prisiskambins mums ir turės pasakyti, kokia rytoj kainokričio metu bus Trevenos degalinėje 95 markės benzino kaina. Su, žinoma, registruota arba virtualia kortele atvykus jau į degalinę. Jeigu kaip ir galvojat, kas čia per kortelę, neturiu tokios, tai žinokit visuomet, jeigu jau rytoj nuvažiuosit į Trevenos degalinę, prisipilsit, stende, pavyzdžiui, matysit visiškai kitą kainą, bet nu, jau prie kasos aparato, ten dar pamatysit QR kodą, nuskenuojat, gaunat nuolaidėlę.
1: Gausit vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupysit.
2: Aš šiandieną jau žinojau, kokia bus kaina.
1: Jau žinojai?
2: Nu, tu prisimeni, aš pasakau šitą istoriją.
1: Na, pasakai.
2: Ir jeigu aš būčiau klausytojai, šiandieną būčiau tiesiai į dešimtuką pataikęs.
1: Gerai, pažiūrėkim, kaip mūsų klausytojai, ar atspės, ar bus arčiausiai.
2: Ar turės tą naują to ar ne. O supranti, rugsėjo mėno prasidėjo. Nu, reikia pripildyti tos automobilio arba kažkur.
1: Iš kur reikia, kiek važinėti reikia?
2: Dabar vaikučius, pirmyn atgal į būrelį vieną, antrą pasim nuvežt, vėl padaryt, kai supranti, į parduotuvę dar sustot. Tai viskas, laukiam jūsų skambučių, studijos numeris 390-800. Labą dienelę.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Vladimiras.
2: Vladimirai, sakykit, kokį automobilį vairuojat?
3: Subaru XV.
2: Oi, tai benziniukas jau, ne?
3: Jo, benzinas.
2: Nu gerai, Vladimirai, sakykit, kokia rytoj bus 95 markės benzino kaina Trevenos degalinėje?
3: €68.
2: €68, ar ne?
1: Gerai.
2: Gerai, Vladimirai, ačiū labai už jūsų atsakymą, spėjimą, užsirašom.
1: Užsirašom, gerai.
2: Judam toliau, labą dienelę.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Virginija.
2: Virginija, kokį automobilį jūs vairuojat?
4: Volkswagen
2: Passat. O, jau dizeliukas, ne?
4: Nemažas. Jo, dizeliukas.
2: Dizeliukas. Nu gerai, Virginija. Sakykit jau dabar,
1: spėjimas?
2: 95 markės benzino kaina kainuo kričio metu Trevenos degalinėje.
1: Jau rytoj kokia bus.
2: Vladimiras spėjimas buvo €60. Kiek sakėt?
4: €72.
2: Gerai, Virginija, buvo išsirašom,
1: ir
2: patentuojam, nu ir lieka dar paskutinis spėjimas.
1: Nu, paskutinysis, laimingasis.
2: Labą dienelę.
5: Labą dieną.
2: Kas paskambina?
5: Andrius.
2: Andrius, sakykit, kokį automobilį vairuojat?
5: Toyota Avensis.
2: Nu, gerai, Andrius, sakykit, kokia bus 95 markės benzino kaina Trevenos degalinėje kardano kričio metu?
5: €69.
2: Gerai. Ačiū labai, Andriu.
1: Andrius labai susidėliojo viską taip. Aš Andrius esu viską.
2: Gerai, turėjom pirmąjį Vladimirą, kuris sakė €68. Virginija sakė €72 ir Andrius pamažino €69. Nu, būgnai dabar. Ir rytoj, kainokričio metu, Trevenos degalinėje 95 markės benzino kaina bus euras. 74 centai ir Virginija šiandieną buvo arčiausiai.
1: Taip, valio! Virginija, valio, sveikinimai didžiausia, jūs buvote arčiausiai tos teisingos kainos. Mes su jumis susisieksime ir papasakosime, kaip 20 eurų dovanų kartelę pasieks jūsų rankas, o kaip minėjome, ketvirtadienis jau rytoj, o tai reiškia, Trevena degalinėse prasidės laukiamiausias savaitės kainokritis. Rytoj su virtualia arba registruota fizinė kortele degalinėse Trevena 95 markės benzinas kainuos tik €74, o dizelinas €99. Ir kaip minėjom, jeigu jokios kortelės neturite, visiškai nebeda. Tiesiog užsukite į bet kurią Trevena degalinę, nuskaitykite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir žinoma sutaupykite.
2: Belieka dabar tik sukti į artimiausią Treveną ir važiuoti pigiau. Trevena arčiau jūsų, kainokritis jau rytoj ir ta proga, kadangi esam tiesioginėme radio eteryje, noriu perduoti dar linkėjimus Dominikui, kuris klauso ir visam kolektyvui.
1: Nu va, linkėjimai Dominikai ir visam kolektyvui.

Lietuva įsigyja bepiločių perėmėjų bei radarų. Estijos parlamentas išrinko naują šalies prezidentę. Lunas

eteryje 17 valandos žinios. Po audros ESO iš savo pelno padengs tik kompensacijas vartotojams, o tinklo atstatymui reikėtų siekti ES ar valstybės biudžeto finansavimo, svarsto valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius. Jo teigimu, tinklo atkūrimo išlaidos turėtų kuo mažiau persikelti į galutinį tarifą vartotojams. Ir šiuo metu elektros neturi daugiau kaip 11,5 tūkstančio klientų. Lietuva apsaugai nuo dronų įsigyja bepiločius, perėmėjus bei radarus už 80 milijonų eurų. Pasak krašto apsaugos ministro, kuriama vientisa sistema, kurie tarpusavyje veikia skirtingos oro erdvės stebėjimo, taikinių aptikimo ir jų sunaikinimo priemonės. Sąmoningai renkamas į Ukrainoje jau patikrintas sistemas. Lietuvos kariuomenė galės ir anksčiau pastebėti mažus oro taikinius, įvertinti jų keliamą grėsmę ir parinkti tinkamiausią būdą jiems neutralizuoti. Kijevas oficialiai šiandien pranešė tarptautiniai civilinės aviacijos organizacijai, kad Rusijos oro erdvė yra nesaugi, suintensyvėjus Ukrainos dronų atakoms Rusijos teritorijoje. Vokietijos Augsburgo mieste dėl sprogimo geležinkelio stoties prieigose paryčiais lengvai sužeisti du jaunuoliai iš Ukrainos. Laikinai buvo uždarytas transporto mazgas. Vokietijos policija pranešė tiriantis ir galima tyčinį išpuolį prieš elektros pastotę Bergheimo mieste. Prieš dieną per kitą sabotažą prieš pastotę buvo panaudoti improvizuoti sprogmenys, primenantis didelius fejerverkus. Nors apgadintos kelios elektros linijos didelio masto elektros tiekimo nutraukimo pavyko išvengti. Kai naujausi incidentai papildė pastarųjų metų fiksuojamų išpuolių prieš Vokietijos kritinę infrastruktūrą seriją. Berlynas vakar paskelbė sankcijas Maskvai dėl bandymo surengti dronų ataką Leipcigo oro uoste. Tyrimas dėl Rusijoje gimusio Latvijos piliečio ir iš Baltarusijos kilusio Rusijos piliečio pagrindė Vokietijos vyriausybės įtarimus, jog už šio incidento stovi Rusija. Teigiama, jog mažai tikėtina, kad šiuos įtariamuosius pavyks sulaikyti. Lenkija pranešė, kad pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva iki kitų metų balandžio ir toliau siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą apimantį knygas, laikraščius, drabužius, tekstilę, avalynę, galvos apdangalus, taip pat žaislus, vaizdo žaidimus bei sporto įrangą. Čia priemonė siekiama apsaugoti Latvijos saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patekimui į šalį. Estijos parlamentas naujai šalies prezidente šiandien išrinko dabartinę teisingumo kanclerę Ilę Madisę. Jis sakė, kad jaučia didelį dėkingumą ir atsakomybę ir tvirtino sieksinti būti vienijančią prezidentę. Vylėsi, jog šalies žmonės kartu gali padaryti Estiją puikesnę, laimingesnę ir stipresnę. Tik reikia kur kas daugiau pasitikėjimo. Ragino nenorėti, kad kas nors iš viršaus diktuotų, kaip reikia gyventi, mąstyti ir jausti. Apie orus. Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, naktį bei rytą galima perkūnė, vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 šilumos, dabar apie 18. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 17 valandų 3 minutės.

0: Reklama.
1: Naujuosius mokslo metus Palanga pasitinka itin džiugiamis naujienomis. Pasak švietimo skyriaus vedėjos Laimos Nedzvickienės, jau 6 metai iš eilės augant gyventojų skaičiui daugėja ir į švietimo įstaigas ateinančių vaikų, o jiems pasiūlomos vis geresnės mokymosi ir ugdymo sąlygos.
2: Palangos švietimo sistema šiuos metus pasitinka džiugiai ir tai ne tik modernėjanti ugdymo aplinka, bet sulaukėme labai gausaus atvykstančių naujų mokinių skaičiaus, mokysis 86 moksleiviais daugiau. Bendrai Palangos mokyklose mokysis 2240 mokinių. Palangos miesto savivaldybė nuosekliai kasmet investuoja į mokyklų infrastruktūrą, kad augančiame mieste vaikams pakaktų ugdymosi vietų, būtų ištikrintos geros sąlygos. Mes turime prie visų mokyklų renovuotus sporto aikštynus. Pastatai jau visų mokyklų yra atnaujinta aplinka, bet turbūt svarbiausia tai yra ugdymo kokybė ir Palanga gali pasiūlyti platų pasirinkimą. Siūloma daugiau nei 40 neformaliojo vaikų švietimo programų, taip pat nuosekliai gyvendinama mokinių plaukimo programa. Kasmet visi antrokai ir ketvirtokai yra mokomi plaukti, o vyresnių klasių mokiniai gali mokytis tobulinimo plaukimo įgūdžių. Na, Palanga turi visos dienos mokyklą, šia paslauga tėvams yra užtikrinama nemokamai. Taip pat vaikų maitinimo visada organizavo pati savivaldybė, dėl to yra teikiamas kokybiškas mokinių maitinimas.
1: Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos direktorė Laimutė Benetienė pasidžiaugė gausėjančių moksleivių būriu, kurių ugdymo kokybė ir aplinkai skiriamas vis didesnis dėmesys.
3: Mokinių skaičius didėja. Mes turime suformuotą papildomai 5 klasę ir suformavome naują 8 klasę. Suremontuotos yra klasės, edukacinės erdvės, taip pat suremontuotas įvažiavimas į mokyklą, siekiant užtikrinti mokinių saugumą. Yra įsigytas skaitmeninė mokymosi aplinka eduka, atnaujintos mokytojų kompiuterinės darbo vietos, interaktyvios lentos, pabaigtas yra stadiono kapitalinis remontas, įrengtas apšvietimas, badmintono lauko, teniso ir treniruoklių aikštelės.
1: Teigiamais pokyčiais džiaugiasi Šventosios pagrindinės mokyklos direktorė Valda Šarkienė.
4: Atlikti įvairūs remonto darbai klasėse, nupirkti nauji baldai, įrangą, bet turbūt didžiausias mūsų džiaugsmas, kad šiemet pabaigta sporto salės renovacija. Atsinaujinam mokyklos sporto salę, pradedant apšvietimo ir baigiant grindim, visa nauja sportinė įranga, taip kad šiemet mūsų mokinys sportuos pilnai atnaujintoje sporto salėje, kuo labai džiaugiamės ir didžiuojamės. Džiaugiamės, kad savivaldybė vis tik tai kiekvienais metais skiria mums pakankamą finansavimą, kad galėtum atsinaujinti įvairias erdves. Jeigu praeitais metais atnaujinom pilnai aktų salę, tai šiemet turim džiaugsmą įžengsim į naujas sporto salės patalpas.
1: Tai, kad Palanga turi kuo didžiuotis, rodo ir žurnalo reitingai vertinimas. Pagal jį ši savivaldybė Lietuvos švietimo reitinge užima pirmąją vietą. Švietimo kokybė ir galimybėms užtikrinti, kasmet Palanga skiria apie 40% miesto biudžeto lėšų. Yra beveik 30 milijonų eurų.

0: kolega, tai čia duodė vaizdų, važiuoji, lenktyniauji.
1: Lenktyniauji.
0: Dar keliaujant į tas radio lenktynės, kurios netrukus lauks mūsų radio eteryje, aš labai trumpai noriu nukeliauti dar į Klaipėdos miesto gatves, Klaipėdos miesto kelius, kur matau didžiausias spūstis. Jakų žiedas, visi važiavimai Jakų žiedą yra užkimšti, sausakimšti, Šilutės plentu nuo Tilžės gatvės iki Vilniaus plento irgi yra spūstis, tiek važiuojant į pietinį miesto rajoną, tiek ir į šiaurinį. Minijos gatvė irgi yra didžiulės spūstis. Baltijos prospekte, išliau Minijos gatvėje, matau, yra ir eismo įvykis, kuris įvyko prieš 5 minutės. Kas važiuosite Minijos gatve, bent jau link pietinės miesto dalies, sankryžoje su Baltijos prospektu yra įvykis eismo įvykis, matau, yra ir gerbiami policininkai su kepurėle, ir mačiau dar vieną eismo įvykį, kuris buvo įvykęs bent jau šiaurinėje miesto dalyje, Herkaus Manto gatvėje, tai netoli bent jau jos ligoninės gatvėje. Tai irgi yra šiek tiek tokia, bet tai įtakos neturėtų labai didelės daryti spūstiems. Vakar, žinai, kas kolega buvo?
2: Kas buvo?
0: Liepų gatvėje prieš 17 ir po 17. Liepų gatvėje nebuvo nei vienos spūsties. Ta prasme, nei vieno automobilio, aš net klausiu klausytojų, ar tai yra įmanomas dalykas. O ką tu? Atsidarau dabar Liepų gatvę. O, tiu, tiu, tiu, tiu.
2: Čia, Klaipėdos pusė.
0: Ta prasme, nuo Kristijono Donelaičio gatvės Klaipėdos mieste jau yra intensyvus eismas iki Šiaurės prospekto. O nuo Šiaurės prospekto tai yra nepavydėtina situacija. Daugybė automobilių, labai didžiulės spūstis. Joniškės gatvė irgi matau yra spūstis, visi, kas nori pasiekti. Klaipėdos miesto nori važiuoti mokyklos gatvę. Na tai, mėlėjai, būkite tikrai
2: būdus. Kas jau ten nepalenktiniausi, ten jau spūstyje greičiau pastovėsi, bet
0: palenktyniau. Dabar galim, kolega.
2: Taip, galim tikrai palenktyniauti ir mes kviečiame pasiimti į savo rankas mobiliuosius telefonus. Ir kuris pirmasis iš jūsų čia prisiskambins radio lenktynės žaidime, jūs turėsite progą penktadienį laimėti firminius Lalūnos marškinėlius. Tai mes skaičiuosim nuo 3 iki 1 ir lauksim jūsų skambučio. Kolega, pasiruošęs?
0: Aš jau turiu pasiėmęs tą vėliavėlę, su kuria mojuosiu. Tu tikiuosi turi pasiėmęs finišo vėliavą, su kuria
2: ten... viską, visą
0: gerai,
2: mantą.
0: 3, 2, 1, startas!
3: Radio. Radio.
2: Labą vakarėlį.
4: Sveiki, sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Mindaugas.
0: Lenktynininkas Mindaugas. Mindaugai, sakykit, Klaipėdos mieste kažkur raliuojat ar jau namuose?
4: Važiuoju link namų dabar į Ketvergių pusę.
0: Sakykit, spūstis kur nors matėt važiuodamas link Ketvergių?
4: Kol kas ne, nes nespūs pusės važiuoju.
2: Nu tai va todėl ir laimėjo čia radio lenktynėse eteryje. Nebuvo
0: jokių spūšių, spaudėte akceleratoriaus pedalą savo mobiliajame ir žiūrėkit, pasiekit finišo tiesėje ir jūs esat laimingasis, kuris keliaujate į finalo žaidimo, žaidimą, kuriam penktadienį vienam laimingųjų atiteks pirminiai Lalūnos marškinėliai.
2: Taip, Mindaugai, darbo prašysim nepadėti telefono ragelio, mums reikia šiek tiek informacijos iš jūsų.
0: O, supranti, pasidabinę tokie mūsų klausytojai gražus bus jau su tais Lalūnos marškinėliais. Jau nieks nesumaišys, iš kur čia gavo juos.
2: Be šansų. O taip pat priminam, kad nuo 17 valandos jūs galite pageidauti ir muzikinių kūrinių užsukant į lalūna.lt.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Klaipėdoje.
1: Gerai, dar apie orus trumpai.
2: Pasakyk, kokie ryto orai, nepasakodamas, kokie orai.
1: Čia jau neįmanoma, čia galvoju. Automobilius galbūt pavyktų labiau taip. Papasakok apie automobilį, nepasakodamas.
2: Nebent labiau gali gal garsais sukelt tam tikrus spėjimus arba dalykus.
1: Rytoj
2: bus bubrrrr.
1: Vienakti bus bubrrrr, tik galima per kūnį. Kapt bus ir bus per kūnį. Gerai, sinoptikai ketvirtadienį Klaipėdoje sako, protarpiais tikrai numatomas lietus, naktį vyrytą galima per kūnį. Vėjas vakarų, pietvakarių 4-13 metrų per sekundę.
2: Ne kūno, bet oro temperatūra visą parą bus 17-19 laipsnių šilumos. Dabar studijos lango termometras rodo apie 19. O daugiau apie orus galite pasižvalgyti ir žinoma pasiskaitinėti puslapyje orai.lt.

0: Autopilotas.
1: Na, pilotai ir pilotės. Kaip ta rugsėjo pirmoji, kaip ta rugsėjo antroji prasidėjo mokslo metai? Ne tik kelia daugybė iššūkių, sakyčiau, vaikams, bet didžiausias iššūkis tai yra, sakyčiau, tėvams.
2: Bet taip, kuris, pavyzdžiui, atveža į darželius, nu, ta prasme...
1: Nesvarbu, darželis, mokykla, būrelis, kai vat jūsų šeimoje, vat, turim šiandieną tą tokį klausimą.
2: Tai būna, pavyzdžiui, vyrams galbūt sunku atsikelti ir sako, žmona, būk gera, nuvežk tos vaikus šį rytą į tą darželį ir mokyklą, aš kažkaip pasistengsiu savaitės pabaigoje. Gal kažkokie tai susitarimai yra. Mes norim sulaukti jūsų skambučio, kad pasidalintumėte, kas pas jūs tas yra didysis šeimos vairuotojas, kur nuveža vat į mokyklas.
1: Šoferis, tas vadinamas, kuris vežioja tos vaikus. Nes, žinau, šeimoje būna net ir etatas. Pavyzdžiui, vienas, jeigu dirba darbe, o antras dirbt nelabai gali, nes jis yra šoferis, tas vairuotojas, kuris vežioja vaiką, pasiema iš
2: ten
1: mokyklo.
2: Ten yra kitas etatas.
1: Taip, ten jau papildomas.
2: Vairuotojo.
1: Už kurį dažniausiai niekas nemoka, tik tu pats turi iš savo kišenės mokėtis. Tai pasukit, pasidalinkit, studijos numeris 390-800, Klaipėdos kodas 046, kadangi mūsų dar yra ir daugiau. Nu, tai žinau, kad tikrai daugiau gal ir tų nuomonių ir pamąstymų visų atsiras.
2: Gali būti, sveiki.
1: Alio, laba, laba, kas paskambino?
3: Loreta.
1: Loreta, sakykit jūs, kaip ta rugsėjo pirmoji? Neišpurtė labai ten iš to viso eismo?
2: Iš viso režimo.
3: Na, žinokit, buvo visko, kad todėl, kad gyvenam rajone, tai remontai labai daug, trikeliai, slinkiai, panašiai, taip, tai ten taip. Visko yra.
1: Traktoriai ant kelio numesti palikti.
3: Tai rugsėjo pirmą dar dirbam, na, nesvarbu, kad eismas didžiulis, bet darbai realiai stabdomi, bet vis tiek apsimeta, kad dirba.
1: Atbola reikia ten dabar pasistumti.
2: Taip, prie esmės, sakykit, kas pas jūs esate didysis vairuotojas, šoferis, kaip mes sakom?
3: Šiaip, 5 savaitės aš, 5 savaitės vyras, nes išvažinėja, tai būna, pasidalinam per pusę.
1: Tai taip draugiškai, ar ne, kad vienas 5 savaitės vienas, kitas 5 savaitės kitas? Nu, klausykit, visai neblogai.
2: Savaitėm netgi klausykit, čia geras dylas, man atrodo.
1: O gerai, kai aš suprantu, vyras ar neišvažiuoja 5 savaitėm?
3: Taip.
1: O sakykit, kai pavyzdžiui, vat, vyras yra namuose, ką jūs tada tas 5 savaitės veikiat? Kai vyras viską vežiuoja?
3: Važiuoju į darbą ir galiu
2: savo
3: šiek tiek vėliau išvažiuoti.
2: O, tai geriausias variantas.
1: Ką būtės dar ryte sustot galim kur nors, ar ne? Nebereikia niekur skubėti, tai čia yra geras dalykas.
3: Bet vis tiek, žinot, kai reikia suruošti vaiką į mokyklą, pusryčiai,
2: priešpyčių dėžutės
3: ir taip toliau.
2: O,
1: tai jau, ketvirtą rytą. Patyriau, jau dabar jau ir aš tai patyriau, ką tu reiškia.
3: Pamokos prasidoja vėliau, tai būna taip, kad tu gali anksčiau keltis ir tau niekas netrukdo, o vaikas keliasi vėliau, nes pamokos tik nuo 8:30, tai ramiai gali sau pasiruošti.
2: Nu, supratom.
1: Ačiū labai jums už pasidalėjimą.
2: Ačiū labai už skambutę ir kad daugiau tų 5 savaičių būtų kažkaip.
1: Kad būtų nebe 5, o 7 gal kokias.
2: Taip, ačiū labai už skambutę. Aš matau, kad ir žinutės keliauja mūsų pašto dėžutę. Parašė Marius, žmona sako, žinokit, aš ryte vos save į mašiną pats įsodinu.
1: Nu, žinai, viską būna šiandien gyvenime.
2: Laura parašė, sako, aš vyras ir tais dar derasi žadintų. Žinai, kur atsikeli ir nuspaudi tą mygtuką, kad nu dar 5 minutės ir žiūri, kad 40 praėjo.
1: Nu, čia būna. Mantas, pavyzdžiui, parašys, sveiki, pas mus klausimų net nekyla, aš esu etatinis šeimos taksistas. Žmona dirba nuo 8 valandos, aš nuo 9, tai mano rytai atrodo taip. 7:30 išvežu mažiausiai į darželį, 7:50 vyresnį į mokyklą, o po darbo vėl ratas per būrelius, krepšinis, muzika, plaukimas. Kartais atrodo, kad mano mašinoje vaikų batų daugiau nei batų dėžių namuose.
2: Gerai. Mindaugas parašė, sako, žmona pas mus didžioji vairuotojai, jis sako, kad vairuoja geriau. Aš neprieštarauju dėl šeimos gerovės, sako.
1: Elena parašė, labas, pas mus namuose ant šaldytuvo kabo tikra Excel lentelė. Pirmadienį ir trečiadienį veža tėtis, antradienį ir ketvirtadienį mama, o penktadienį, kas pirmas neišlaiko nervą, joje rimtai dažnai gelbsti kaimynai, susikoperavom 3 šeimos iš to paties kvartalo ir vežiojam vaikus pakaitomis, sutaupom ir laiko, ir kuro.
2: Monika parašė, sako, vaikai jau net sako, mama, važiuojam į mokyklą, o ne labas rytas.
1: Irgi būna, čia irgi iš tos pusės, kai šnekėjom apie antrasis pusės, kad kartais tėčiams būna sunku. Mhm. Viktorija parašė, pas mus viską vežioja mama. Tėtis bando sakyti, kad padės, bet kai jam reikia suvežioti vaiką į 3 skirtingus būrelius per 2 valandas, kitoje miesto pusėje jis tiesiog pasimeta. aš jau mintinai žinau visus miesto skersgatvius ir kur, kurioje šviesoforo juostoje, greičiau juda eismas. Formulė vienas tiesiog pailsi. Va, Viktorija, tikra Formulės vienos vairuotoja?
2: Nu, tai va.
1: Gal reiktų lėkti ir lenktynės palenktyniauti, Viktorijai?
2: Gavom ir žinučių, gavom ir skambučių, tai mes dėkojam visiems, kas prisijungėte į šią diskusiją, o dabar keliaujam prie muzikinių kūrinių pildymą.
0: Auto pilotas.

0: Reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
4: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjungo kviečia į tradiciją tapus renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: Rugsėjo 5 tikra per kūnyje bus.
1: Bus
0: tikrai lauksiu. Kadangi rugsėjo 5 diena, žinokit, Lietuvos jūrų muziejus ir Ignitis Renewables kviečia Klaipėdos teatro aikštę į festivalį Savos bangos, tvarios ateities kūrėjų laboratorija. Čia sutiksite bene 20 įmonių ir organizacijų, kurios kvies pažinti, išbandyti ir atrasti, kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie tvaresnės ateities.
1: Na, o rugsėjo 5 dieną jūsų lauks edukacijos ir eksperimentai mažiesiems, o smalsiausi galės patys tapti tvarios ateities kūrėjais. Programoje diskusijos, protmušis, įspūdingas mušamųjų projekto perkūnija pasirodymas ir atlikėjos Ingajos koncertas. Jau rugsėjo 5 dieną Klaipėdos teatro aikštėje.
2: Reklama.

0: Bella Lab. Nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena – kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
0: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina – su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena – arčiau jūsų.
4: Rugsėjo 4-5 dienomis į Klaipėdą sugrįžta Tarptautinis orkestrų festivalis. Jau trečią kartą Klaipėdos piliavietėje, Danės krantinėse ir Jono kalnelėje aidės pučiamųjų ir būgnų ritmai su šiemet itin galinga džiazo energija. Visi renginiai nemokami. Informacija žvejurumai.lt.

Klaipėdos švietimo įstaigose atlikta nemažai remontų. Kurortinės teritorijos statusui paprastesnės sąlygos. Klaipėdoje 18 valandų, čia Lalūno žinios, aš esu Dalius Žeimys. Valstybės duomenų agentūra pranešė, kad vidutinis mėnesinis atlyginimas į rankas antrąjį šių metų ketvirtį sostinės regione siekia daugiau kaip 1740 eurų. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione jis siekia šiek tiek daugiau nei 1490. Vidutinis mėnesinis darbų užmokestis labiausiai didėjo Šiaulių, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Ruošiantis naujiems mokslo metams Klaipėdos švietimo įstaigos atlikta nemažai remontų bei re

0: konstrukcijų. Pasak Švietimo ir sveikatos departamento direktorės Ingridos Urbonienės, nors ne visur statybos darbai užbaigti, jie ugdymo proceso neturėtų sutrikdyti.
1: Klaipėdos mieste yra įvykę tikrai didelių pokyčių. Pastatytas naujas darželis Tauro Tauralaukyje, tai nuo rugsėjo 1 jie ir pradės ugdymo procesą. Taip pat galime pasidžiaugti, kad Ąžuolyno gimnazijos mokiniai sugrįžta į savo patalpas. Tiesa, dar negalės naudoti sporto salę, kurią planuojama pabaigti spalio viduryje ir fasadą pabaigsime iki spalio vidurio, bet ugdymo procesas taip pat prasidės pilna apimtimi iš neformaliojo ugdymo įstaigų Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla nuo rugsėjo 1 dienos taip pat pradės atnaujintose patalpose. O kas jau yra pradėta, tai yra Įturio progimnazijos darbai taipogi bus pradėti šiais metais. Vaikai pradės jau ne savo patalpose, jau persikrausti į suaugusiųjų gimnaziją, ten, kur ir Ąžuolyno mokiniai buvo. Iš darželių bus pradėta Boružėlės rekonstrukcija ir Lopšelio darželio Eglutės rekonstrukcija. Tai tie vaikai pradės jau kitose patalpose, o ne savo, nes pradėti rangos darbai. Švietimo įstaigose buvo atliekami ir kiti darbai, tai yra stadionai, kurie yra užbaigti mūsų trijose mokyklose, tai yra Aitvaro gimnazija, Saulėtekio progimnazija ir Smeltės progimnazija, vaikai galės jau sportuoti atnaujintose sporto aikštynuose. Sporto salės buvo remontuotos Gilios pradinėje mokykloje, baiginėjama moksleivių saviraiškos centro sporto salė, taip pat Martyno Mažvydo progimnazija, Varpo gimnazija, Saugusių gimnazija, ten bus dar nepabaigti darbai, bet iki metų pabaigos bus sutvarkyta įrengta vėdinimo sistema. Nu ir čia yra daug darbų, kurie buvo atlikti mūsų ugdymo įstaigose tam, kad jos naujus mokslo metus galėtų pradėti atnaujinto, sutvarkyto.
0: Miestai ir vietovės, siekiančios įgyti kurorto ar kurortinės teritorijos statusą, galės tai padaryti paprasčiau, tam sudarytos lankstesnės sąlygos, atsisakant perteklinių reikalavimų. Pavyzdžiui, nutiesti aplinkelius. Vyriausybė pritarė tai numatančiame ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymui. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas patvirtino įtarimus dėl diversijos Lenkijos dronų gamykloje, kurioje užvakar kilo gaisras. Jis pakartojo, kad artimiausių karo mėnesiai bus itin svarbus ne tik Ukrainai, bet ir NATO rytinio flango šalims, atsižvelgiant į tai, ką Tuskas pavadino Maskvos destabilizacijos ir provokacijų planais. Berlynas vakar paskelbė sankcijas Maskvai dėl bandymo surengti dronų ataką Leipcigo oro uoste. Tyrimas dėl Rusijoje gimusio Latvijos piliečio ir iš Baltarusijos kilusio Rusijos piliečio pagrindė Vokietijos vyriausybės įtarimus, jog už šio incidento stovi Rusija. Vienas šių įtariamųjų turi sąsajų su Lietuva, padegamųjų užtaisų byloje. Teigiama, jog mažai tikėtina, kad šios įtariamuosius pavyks sulaikyti. Prasideda Venecijos kino festivalis, teigiama, kad dauguma iš atrankos metu matytų filmų nagrinėja šiuolaikines problemas. Į pagrindinį prizą auksinį liūtą pretenduoja 21 filmas. Festivalio senbuvis Džordžas Klūnis bus apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus. 65-erių Holivudo žvaigždė šiandien pareiškė, kad Jungtinės valstijos įveiks šį apgailėtiną savo istorijos etapą, kurį jis sieja su Trumpo administracija. Aktorius pareiškė, kad šiuo metu šalį valdo nekompetentingiausi asmenys ir teigia, kad jaučia gėdą dėl Amerikos vyriausybės. Orų prognozė. Artimiausia para Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Visą parą temperatūra 17-19 šilumos, dabar apie 18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 18 valandų 4 minutės.

0: geriausios muzikos. La Luna Klaipėdoje 94 ir 9 dešimtosios.
1: La Luna Šibutėje 88 ir 9.

0: Po 18 valandos čia mes sužaisime, nu ką sužaisime, išrinksime vakaro dainą su jūsų pagalba, kadangi dvi dainos jau yra paruoštos ir tuoj netrukus nuskambės jų ištraukos. Kuri daina surinks pirmosius tris taškus, ta ir laimės vakaro dainos titulą.
1: Tikrai taip, laukia bent jau smagios dainos. Mano pasirinkimas yra toks, sakyčiau, puikiai atitinkantis šių dienų aktualijas. Prasideda vakarėliai mokyklose, nu jau vis tiek rugsėjo pirmoji įvyko, vaikai dar net ir buvo antraštė, kad vaikai vakar bandė įsigyti ir tam tikrų gėrimų, nealkoholinių, kurių rugsėjo pirmoje neįsigysi.
0: Ne tik vaikai, man atrodo, ir saugia mėgina įsigyti.
1: Mėgina buvo atvejšė pas mus kaiminystėj, bet šnekant apie mano dainos pasirinkimą, kurį pasirinkau, nu toks puikiai atitinkantis su šiuolaikiniu jaunimą, Giovanis kartu su Junior ir Remiu Retro, bei jų kūrinys, Reivo šalis.

0: kažkokius.
1: Ei, tu kur eini?
0: Ten gausi tu jų.
1: Gerai, toks yra pirmas pasirinkimas, o aš pasirinkau šį vakarą Šeškių dainą Tu mane laikyk.

0: Gerai, laikyk. Gerai, tokios dvi dainos, o dabar laukime ir jūsų balsų. 390-800. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
1: Ramūnas.
0: Ramūnai, už kurią dainą jūs šį vakarą balsuojat?
1: Pirma daina.
0: Už pirmąją dainą.
2: Ramūnai, irgi nuotakėlės tokia reivo šalį. Tu didžėjau viską gali.
0: Gerai,
2: gerai, ačiū labai, Ramūnai, jums.
0: Ačiū jums, važiuojam toliau.
2: Labas vakarėlį.
1: Labas vakarą.
2: Kas paskambino?
1: Juozas.
2: Juozai, kuris kūrinys?
1: Ai, įdomumo dėlį už antrą.
0: Už antrą, gerai, man tinka. Ir
2: šiaip
0: mes...
2: ir įdomumo dėlės dabar.
0: Lyginam rezultatą. Vienas.
2: Bet vien vyrai skamina kažkaip. Ne? Labas vakaras.
0: Kol kas taip.
3: Labas vakaras.
2: Kas paskamina?
3: Nerijus.
2: Nerijau, sakykit, kuris kūrinys?
3: Giovanni.
2: Yes. Ai, du vienas. Labai gerai.
0: Kur yra merginos pasižiūrėkusios?
2: Pažiūrėsiu į priekį. Gali būti, kad viskas va ir užsidarys. O gal ir ne.
0: Labą vakarą.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Viktoras.
0: Nu tai Viktorai, uždarom ar lyginam?
4: Nu, taigi gražiai dieną, kam čia daryt. Lyginam.
2: Negerai. Čia kvepia.
0: Vien tik vyrai skambina. Labas vakaras.
2: Moterys, merginos, kur jūs?
5: Labas vakaras.
0: Pagaliau! Yes, sulaukiam. Kas paskambino?
5: Indrė.
0: Indrė. Gerai, Indrė.
2: Esa čia vakaro teisėja, kaip tikra moteris. Mm-hmm. Vien vyrai skambino balsavo, atidavinėjo savo balsus.
0: Vyrai pešės,
2: o
0: čia
2: jūs,
0: moteris nuspręs.
2: Kaip atėjusi tikra karalienė, dabar nuspręsite, kuris iš jų kūrinių skambės radio eteryje. Indrė, jūsų balsas keliauja kam?
5: Kadangi aš esu Tim pareigytė, tai aš už pirmą dainą.
0: Jei!
2: Laurinai, padaryk klaidą pasirinkdama šeškės.
0: Ačiū.
2: Aš irgi, jeigu ką, tim pareigytė.
0: Gerai, nu yra kaip yra. Tai
2: skaudžias tas pasiekmes, kolega, bet nenusimin.
0: Nenusimin, bandysiu kitą kartą.
2: Reivo karalienė čia.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
2: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
5: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Klaipėdoje.
1: Eina savo, atrodo, tik pradėjom savaitę, na, aišku, pirmadienis iškrito man iš dienotvarkės, tau iškrito
2: antradienis. Taip.
1: Šiandien jau trečiadienį, žiūrėkim, šnekam, ką sinoptikai žada ketvirtadieniui. Ir jie sako, jog rytoj Klaipėdoje protarpiais palis, tikrai turėsime lietaus. Naktį bei rytą, žinokit, mėliai, galima ir perkūnija.
2: Perkūnas mūsų atgriaudės. Vėjas vakarų bus pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. O daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: tik.
1: Kas nutiko?
0: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
2: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
0: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
5: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
6: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: raukom.
1: Gerai, pašnekėsim apie tuos dalykus, kas pasaulyje tikrai sparčiai labai vejasi žmonija ir baisu iš tikrųjų pagalvoti, nes dabar net ir buvo vėl nauji tie moksliniai bandymai su humanoidais robotais, kurie bėgo ten lėkė, didino greičius. Net dar kartelį pavyko pagerinti Usaino Bolto rekordą. O mes pašnekėsim apie...
2: Apie robotus kalbėsim
1: vėl. Vėl apie robotus, bet jau apie tuos artimesnius, kurie bus jau labai panašūs. Žmonės.
2: Ir kalba.
1: Ir kalba, atrodo. Ir palaiko draugiją, ir padeda namų ruošoje. Tai žinokit, tikrai daug laiko yra skiriama šiems visiems dalykams. Ir kinai ėmė tobulinti robotų intelektą. Ir žinoma, išvaizda tie, kad jie galėtų niekuo nesiskirti nuo žmonių. Jie jau turi išraiškingus veidus, geba atkartoti emocijas, užmegzti akių kontaktą ir reaguoti į žmogaus gestus.
2: Eina savo, matai? Skamba šiurpiai, bet tuo pačiu gal ir įdomiai
1: man,
2: ir
1: žinai,
2: smalsumas.
1: Iš karto vaizdas nukeliavo į tą šalį, nu, Tailandas. Kur net pažinsi, ar tai yra vyras, ar tai yra moteris.
2: Taip.
1: Tai va dabar lygiai tas pats bus su humanoidais. Tu neskirsi, ar tai yra tikras žmogus, ar tai yra robotas.
2: Aišku, kurie tiki, kad artimoje ateityje robotai padės, aišku, namų ruošoje, supras žmonių elgesį, kalbą ir netgi emocijas. Sakome, įdėjome daug pastangų, tobulindami algoritmus, valdymo sistemas ir minkštąsias medžiagas. Tai leidžia robotui laisvai bendrauti su žmonėmis. Kaip tai daro patys žmonės. Nu, žinai.
1: Nu, minkštas medžiagas, nu, tai vat kaip ir sakiau. Toje šalyje, aš esu buvęs toje šalyje net nekartą, esu dalyvavęs tame šou, kur vyrai pasidarė
2: yra... Gatvė.
1: Taip, esu jas ir ta gatvė ir esu dalyvavęs tame šou, kur, vat, pavyzdžiui, vyrai pasidaro plastinės operacijas ir matosi, vat, nu, nežinau, ar tai vyrai ir jau moteris, kaip jos vadinti, bet tie žmonės, kurie jau būna pasidarę operacijas ir matosi, kurie jau yra idėja daugiau pinigėlių iš savęs, tie, kurie yra mažiau. Tie, kurie mažiau, numatosi, ko jytės dar ten, kapšelis iškritęs ar dar kas. Nu, čia tie dalykai nėra patys smagiausi, bet minkštos dalys visiems patinka. Tai žinokit, jeigu kyla ir klausimas, kiek žmogaus išvaizdos ir emocijų reikia mašinai, kurie yra, nu, tikrai tvirtai įsitikinę, kad kuo natūraliau robotas atrodys ir elgsis, tuo lengviau žmogus galės su juo užmegzti ryšį ir gyventi po vienu stogu. Tai yra tikrai didžioji dalis tiesos, nu, kadangi mes visi nenorėtume dabar turėti namuose, nežinau, roboto šuniuko, ar ne, ar ten roboto draugo, nu, tai atrodo truputį grėsminga. Jeigu jis yra panašus į žmogų, tu nieko nenutokė, nu, tai gerokai paprasčiau yra su juo sutart, gyvent bei bendraut.
2: Bet pasirodo, kad kai kurie robotai jau yra išbandomi ir tikruose namuose, sako, robotas gali ne tik išvalyti kambarius, bet ir, pavyzdžiui, gavę šeimininko nurodymą sudėti drabužius į spintą, bei atsakyti taip, ponė, ir sudėsiu drabužius. Tai žodžiu, ką tu jam bepasakysi, jisai sakys taip, ponė. Taip, aš padarysiu. Aš pagelbėsiu tau.
1: Aš išvirsiu tau kavos.
2: Kavos.
1: Padarysiu tau karštą sumuštinį.
2: Taip.
1: Išvirsiu ryte kiaušinį.
2: Tau skauda nugarą, aš galiu tau padaryti masažą.
1: Bet tai
2: masažą.
1: Yra labai geras dalykas. Nu, pavyzdžiui, gyveni vienas, ar ne, neturi antrosios pusės.
2: Esi vienišas, pavyzdžiui.
1: Taip, nutinka gyvenime tikrai visokių nelaimių, ar ne, ir, nu, vat, bijai su kažkuo įsipareigoti, aš sakyčiau, robotas būtų tas toks žmogus, nu, humanoidas, kuriam tu neturi rodyti labai daug dėmesio, bet jisai yra visada su tavimi. Svarbiausia, kad būtų ištikimas.
2: Tai, nu, kai mes kalbam, kai mes esam kalbėję apie žmonės, kurie vestuvės daro su kompiuteriu tiesiog, tai čia iš vis nebelieka vietos fantazijai, kai robotas atrodys tiesiog kaip žmogus, tai man atrodo atsiras ir vestuvių ceremonijos. Žmogus ir robotas.
1: Aš manau, kad atsiras ir robotas kunigas, žinok.
2: Man atrodo,
1: kad mes atvažiuosime bažnyčią su tokti jaunuojo, kunigas bus robotas.
2: Dėkėm, jelgelieji.
1: O galbūt ir jaunieji robotai bus.
2: Jėris ir žymoni, ha.
1: Gerai,
2: jelieji.
1: Nemanau, kad bereikia čia tęsti, mielas kolega, toliau tos mūsų robotų kalbėsenos įgūdžius, kuriuos esame ištobulinę. Bet tikrai palinkėsime jums gražaus vakaro, gražaus trečiadienio vakaro. Ir sakom, iki susigirdėjimo.
2: Taip, iki visiems. Ačiū, kas buvote kartu.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Sparčiai populiarėjantį vaikinų grupę Sad Boy, Lalūnos eterė pristato naują dainą Akys nemeluoja. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, daina, kurioje save atpažinti gali kiekvienas, kalba apie akimirkos trapumo žavesį, kai viskas telpa viename žvilgsnyje. Tai daina apie jausmą, kuris ko gero artimas kiekvienam. Daina kalba apie akimirką, kai atrodo, kad laikas sustoja, o viskas aplinkui tobula. Neslepiama, kad daina gimė iš asmeninių išgyvenimų. Neseniai su žmona atostogavome Italijoje, kaip tik būdami ten pirmą kartą viešai pranešėme apie mums ypatingą gyvenimo įvykį – šeimos pagausėjimą. Iki šiol atsimenu vieną akimirką, kai atrodo, kad laikas sustojo, aš žiūriu į savo žmoną ir jaučiuosi nepaprastai laimingas, o iš jos akių žvilgsnio matau, kad jaučiasi lygiai taip pat. Taip kilo dainos pavadinimas Akys nemeluoja. Kalbėjo grupės Sad Boy narys, muzikos ir dainų autorius Edgaras. Linkėdami kuo daugiau tikrumo ir teigiamų signalų, naujausią vyrukų dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos naujienų.
2: Sad Boy. Akys nemeluoja. Akys nemeluoja.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

Klaipėdoje. Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

0: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
1: Rankinis. Kietas žaidimas. Šį savaitgalį, rugsėjo 5 dieną, salėje Taikos prospekte 61A, bus oficialiai pradėtas naujasis Lietuvos rankinio sezonas. Vyks Lietuvos rankinio federacijos, super taurės vyrų ir moterų finalai. 12 valandą moterų finale susitiks Panevėžio kova ir Kauno rajono kaskada HC Garliava. 14 valandų 30 minučių vyrų finale Klaipėdos Dragūnas kausis su Vilniaus Šviesa. Ateik ir triukšmingai palaikyk savo miesto komandą.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 m/s. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 m/s. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 m per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 m/s. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 m/s. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.